0: Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko gradi.
2: Dobar dan, đurđevački gradski vijećnici usvojili su i plan upravljanja destinacijom grada Đurđevca za razdoblje od 2026. do 2029. godine, dokument koji predstavlja zakonsku obvezu, ali i važan preduvjet za buduće turističke projekte. Kako je istaknuo gradonačelnik Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme, Đurđevac je prvi u županiji usvojio ovaj plan koji su dužne donijeti sve jedinice lokalne samouprave.
3: Tim planom se zapravo definiraju turistički potencijali na području grada, definira se i planovi za razvoj turističke destinacije, dakle u kojem smjeru se želimo razvijati, koje su to tipovi turizma, koji objekti, koje aktivnosti, koje manifestacije i slično. Ono što je možda najbitnije da je plan preduvjet za prijavu na natječaje koji su u najavi za financiranje turističkih projekata, tako da zapravo sa donošenjem ovog plana smo mi ostvarili nužne preduvjete za prijavu. Nekad je to recimo za, kao što smo ranije govorili, za zelenu infrastrukturu. Mi smo već 4 projekta zapravo napravili po zelenoj infrastrukturi i prvi je bio izrada strategije zelene urbane obnove, koja je nužni preduvjet da se uopće možete prijaviti na ove natječaje. Tako smo sad napravili i plan upravljanja turističkom destinacijom, donijeli smo ga i spremni smo za prijavu na projekte koji su također u najavi i koje mi imamo spremne za prijavu.
2: Naglasio je to gradonačelnik, te se osvrnuo i na velike investicijske cikluse gradske komunalne tvrtke kojima je na posljednjoj sjednici gradskog vijeća dana suglasnost za zaduženje za još jednu kapitalnu investiciju.
3: Sukladno propisima, komunalne tvrtke za zaduženje moraju dobiti suglasnost gradskog vijeća. To su naše komunalije, komunalije plin, komunalne usluge i tvrtka Stari grad. Znamo da su trenutno u tijeku veliki investicijski ciklus i komunalije imaju 2 projekta aglomeracije, takozvanu malu i veliku aglomeraciju. Komunalije imaju vlastite udjele u tim projektima i osiguravaju svoj udio u projektu kroz kreditno zaduženje. Tvrtka Komunalije Plin prati investiciju aglomeracije i mijenja se kompletna plinska mreža. Jedan veći dio je zamijenjen, još jedan manji dio ostao za promjenu na području grada Đurđevca, prigradskih naselja i okolnih općina, jer se koriste radovi koji su na jednom mjestu da bi se zamijenila i kompletna plinska infrastruktura. Moram reći da evo, gubici na plinu su nam smanjeni na ispod 3%, što je zapravo odlično za plinske tvrtke. To je rezultat zapravo konstantnog ulaganja u plinsku mrežu. I treća je investicija koja se odnosi na sve 4 tvrtke. Napravljena je nova upravna zgrada svih tvrtki koju su oni napravili zajednički i zapravo je plan da se do kraja mjeseca tamo presele i djelatnici i da će građani sve svoje administrativne poslove iz područja komunalne infrastrukture moći obavljati na jednom mjestu. Tamo će biti moguće i plaćanje komunalne naknade kao i do sada, a u neposrednoj blizini nam se dograđuje i zgrada suda, pa će tamo biti sud, gruntovnica i katastar. I cilj nam je stalno objedinjavati službe za rad sa građanima da bi te usluge bile građanima što dostupnije. Tako da evo, kroz objedinjavanje ćemo pokušati te usluge stvarno učiniti dostupnije građanima. Puno toga se može napraviti danas i online, međutim naši ljudi tradicionalno vole doći na šalter, direktno pitati. Mi i dalje imamo preko 80% plaćanja na šalteru, tako da nam je nužno evo i tu uslugu imati onda na jednom visokom nivou.
2: Emisiju Gradske teme možete pogledati na našem YouTube kanalu. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković boravila je u radnom posjetu Koprivničko-križevačkoj županiji. Nakon što je u prostorima županijske uprave u Koprivnici prisustvovala radnom sastanku, sa suradnicima obišla radove na budućem regionalnom centru za gospodarenje otpadom Piškornica u Koprivničkom Ivancu. Tema radnog sastanka bila je primjena održivog sustava gospodarenja otpadom na području Koprivničko-križevačke županije s naglaskom na Piškornicu, to jest aktualno stanje i financiranje projekta, a izdvojimo da su na sastanku bili i Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš te direktor Piškornice Mladen Ružman. Direktor Ružman u obilasku radova rekao da je projekt u visokoj fazi dovršetka, odnosno da su na ovoj lokaciji trenutno na 50% ugovorenog iznosa, kao i ukupno vrijedi 89 milijuna eura.
4: Ova dinamika osigurava da na sjeverozapade Hrvatske, a uključujući i Bjelovarsku Bilogorsku, koja se treba priključiti obuhvatu centra 2030. godine, osiguravamo obradu miješanog komunalnog otpada, što je jedan od bitnih ciljeva Republike Hrvatske. Benefiti ovog centra leže u tome da CO2 se smanjuje za 45.000 tona, to vam je ekvivalent svih osobnih vozila u Koprivničko-križevačkoj županiji. To nije mali učinak, to je znatan doprinos. I drugi doprinos zaštiti okoliša je to da će se do 2035. samo 10% od ukupne mase ostatnog miješanog komunalnog otpada odlagati. Danas otprilike mi odlažemo na području obuhvata centra 220.000 tona, pa ćemo se svesti na 20.
2: Ružman je dodao kako bi centar krajem 2027. godine trebao biti dovršen i pušten u pogon. Na novinarsko pitanje o priključenju Bjelovarsko-bilogorske županije, direktor Ružman rekao je da dolaskom otpada iz tog kraja neće nastati problemi, već da će sve biti zaokruženo sukladno planu. Župan Golubić nastavio je da je Piškornica tema kojom se baje već gotovo 20 godina uz dosta izazova, no smatra da se danas vidi evidentan napredak radova.
5: I uvjeren sam da do kraja 2027. eventualno početkom 2028. će regionalni centar gospodarenja otpadom biti u funkciji i raditi svoj posao, a to je ono čime se volimo ponositi u našoj županiji, a to je odvojeno prikupljanje otpada, gospodarenje otpadom, što regionalni centar je definitivno jedna od tih karika bez koje se to ne može. Radi se o zbrinjavanju miješanog komunalnog otpada za gotovo 500.000 stanovnika 4 županije.
2: Ministrica Vučković kazala da je napredak radova gotovo pa nevjerojatan i pohvalila sve koji sudjeluju u realizaciji.
6: Ovaj centar je jedan od najvrijednijih strateških i najvećih i najvrijednijih strateških projekata u gospodarenju otpadom u Republici Hrvatskoj. On u svim svojim fazama sa porezom iznosi gotovo 150 milijuna eura. Mi smo prošle godine potpisali najvažniji dio ugovora o financiranju i potrebne dodatke, osigurali EU udio iz programa konkurentnosti kohezija, zatim smo isto tako osigurali udio Ministarstva zaštite okoliša zelene tranzicije na posljedku fonda. Pri tome smo vodili računa i o mogućnostima osnivača i o određenim financijskim izazovima centra, te smo uspostavili jedan dodatan novi model suradnje, a odnosi se na kredite Hrvatske banke za obnovu i razvoj.
2: Na sastanku u županiji razgovaralo se i o projektima vezanim uz zaštitu od poplava, sanaciju rijeke Drave i uklanjanje nanosa iz Šodarice. Posebna pozornost posvećena je i praonici vagona Botovo, jedna je od ekoloških crnih točaka županije, a za koju su dogovoreni daljnji koraci u rješavanju problema. Razgovaralo se i o vodno-komunalnom gospodarstvu, energetskoj i zelenoj tranziciji, pri čemu je istaknuto kako je u projekte vodnog gospodarstva na području županije uloženo više od 200 milijuna eura. Povodom dana obilježavanja Dana antifašističke borbe u Koprivnici na spomen području Danica, gradskom groblju pri Svetom Duhu, na židovskom i pravoslavnom groblju te na groblju u Jagnjendovcu položeni su vijenci i zapaljene svijeće u spomen na sve žrtve u Drugom svjetskom ratu te u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. kada je u šumi Brezovica kod Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj nego i u ovom dijelu Europe. Vijence i svijeće položile su delegacije Koprivničkog Križevačke županije, grada Koprivnice, udruga antifašista i antifašističkih boraca grada Koprivnice, židovske općine Koprivnica te vijeća srpske nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije. Delegacije u ime županije činili su župan Tomislav Golubić, potpredsjednice županijske skupštine Ana Marija Đurđi, Jasmina Markota te član županijske skupštine Davor Tetec. Župan Golubić naglasio je važnost borbe za temeljne antifašističke vrijednosti, dodavši kako nas ovaj dan podsjeća na očuvanje mira, slobode, tolerancije i jednakosti. Poručio je kako antifašizam trajna civilizacijska vrijednost

0: 18 mladih volontera iz Kikinde te 18 mladih osoba koje su smještene u udomiteljskim obiteljima u Hrvatskoj. Kroz intenzivan 10-dnevni program sudionice prolaze kroz niz interaktivnih radionica. Cilj je osnažiti mlade ljude, pružiti im alate za suočavanje sa svakodnevnim izazovima te kroz međusobno druženje i razmjenu iskustava srušiti predrasude i izgraditi trajna prijateljstva. Cijeli projekt službeno je započeo 1. ožujka, a njegove aktivnosti provodit će se sve do 30. studenog. Ova razmjena u Zadru predstavlja središnji i najvažniji dio višemjesečne suradnje dviju organizacija. Organizatori ističu kako je povezivanje mladih iz udomiteljskih obitelji s vršnjacima, volonterima i susjedne države izvanredna prilika za razvoj empatije, solidarnosti i socijalnih vještina, dok fokus na mentalno zdravlje odgovara na stvarne i trenutačne potrebe mlađih generacija. Projekt financira Agencija za mobilnost i programe Europske unije. Udruga Latice svečano otvorila novi objekt namijenjen organiziranom stanovanju osoba s intelektualnim teškoćama koji će korisnicima pružiti sigurno i poticajno okruženje te kvalitetnije uvjete za samostalan i dostojanstven život. Kako je za Podravski radio istaknula predsjednica Udruge Latice Nevenka Fuchs, cilj u radu udruge je stvaranje jednakih mogućnosti za sve te uključivanje u aktivan život zajednice koja je i ovog puta prepoznala Latice i potrebu za vlastitim prostorom. Kako je Udruga Latice licencirani pružatelj socijalne usluge osobne asistencije, predsjednica se osvrnula i na pravilnik o procjeni potrebe za osobnom asistencijom kojim se određuje da se u obzir uzima stvarne životne okolnosti korisnika uz stupanj invaliditeta i zdravstveno stanje, a koji je na snagu stupio 6. lipnja.
1: Smatram da je riječ o pozitivnom koraku prema individualiziranijem i humanijem pristupu. Invaliditet ne utječe jednako na svakodnevni život svih osoba, pa je važno sagledati i cjelokupnu životnu situaciju korisnika i njihove obiteljske okolnosti, stupanj samostalnosti, okruženje u kojem žive, a i stvarne potrebe u svakodnevnom funkcioniranju. Uvijek je bolje sagledati pojedinu osobu za sebe i odlučiti što je za tu osobu najbolje i na koji način najviše možemo nekome pomoći, jer i na kraju ovaj pravilnik, kao i svi ostali uključujući zakon, bi trebali biti na dobrobit svake osobe bez obzira o kojem stupnju invaliditeta se radi. Kad se potrebe procjenjuju individualno, postoji veća mogućnost da korisnici dobiju upravo onu razinu podrške koja im je potrebna, a na nama pružateljima usluga je bolje u smislu da možemo lakše naći osobu koja će tu uslugu izvršiti kod korisnika, no međutim evo već vidimo neke prepreke koje ćemo imati, ali ja se nadam da ćemo sve u hodu moći rješavati.
0: Nevenka Fuchs je dodala kako i uz novi objekt ipak i dalje najveći izazov osiguravanje održivosti postojećih usluga i pronalaženje stručnog kadra, posebno istaknuši pitanje kapaciteta.
1: Nažalost, potrebe su daleko veće od naših kapaciteta i ono što je po meni sada neophodno, ali to je naravno na lokalnoj politici, i znači način gdje i kamo će se smještavati, odnosno uključivati djeca s teškoćama, odnosno osobe s invaliditetom koje tek dolaze, izlaze iz sustava, jer evo nažalost naši kapaciteti su popunjeni, a mi evo na tjednoj bazi imamo upite za upis novih korisnika koje nažalost moramo odbijati jer jednostavno više nemamo mjesta za upis novih članova. Kontinuirano stvarno pratimo potrebe naših korisnika i njihovih obitelji te planiramo razvijati nove programe zbog čega je i ova kuća kupljena, a to je organizirano stanovanje, ali prvo moramo prilagoditi objekt i prvo moramo licencirati kuću da bi mogli provoditi, znači, novu socijalnu uslugu, a to je organizirano stanovanje. To su planovi za ovu godinu, a vjerojatno će se ovoga provući i na iduću godinu.
0: Kultura. U sklopu ovogodišnje manifestacije Picokijada 2026. u gradskoj knjižnici Đurđovac jučer je predstavljena kuharica na kajkavskom jeziku Podravska Rajničica, zgodne nezgode oko kuvanja i male fale z recepti. Autorica Anđela Lenhard Antolinus, prigodnu izložbu fotografija Štefana Brajkovića. Podravska Rajničica je knjiga duhovitih priča vezanih uz kuhanje i pripremanje jela koje je autorica doznala iz razgovora sa svojim prijateljicama, obitelji i sugrađanima. Knjiga je podijeljena u dva dijela, tako da se u prvom dijelu dijelu priče zgode i nezgode oko kuhanja i jela, a u drugom dijelu knjige se autorica pohvalila osobama i događajima koji su uvelike pridonijeli čuvanju tradicijske gastrobaštine Podravine, ali i primjeni novih tendencija u gastronomiji. Uvodno je sve okupljene pozdravila ravnateljica gradske knjižnice Čuđas Bernarda Ferderber, a samo predstavljanje knjige moderirali su književnica Božica Jelošić, profesor Zdravko Seleš i Angelika Pejić zajedno sa autoricom. Napomenimo kako je ovaj događaj svojim prisustvom podržao i direktor turističke

0: turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažalić. Nakon predstavljanja uslijedilo je druženje u ugodnoj atmosferi uz pripremljena jela koje je autorica spomenula u svojoj knjizi.
1: Sport.
0: Po sportskih vijesti, recimo danas sutra čeka 7. Virovska biciklijada Memorial Ivana Levačića. Okupljanje sudionika predviđeno je sutra od 9.30 u ulici Đure Sudete u Virju, a start biciklijade je u 10 sati. Rekreativna ruta duga je približno 43 km, a prolazi kroz podravska mjesta i prilagođena je svim uzrastima. Sudjelovanje je besplatno, a za sve sudionike osigurani su majica i ručak nakon vožnje. Biciklijada i ove godine ima humanitarni karakter, a prikupljat će se dobrovoljni prilozi za Caritas Virje.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana i dalje vruće i pretežno sunčano uz umjerenu. Na oblaku tako nam i je sada u Đurđevcu i dalje smo mi na i više nego toplih i vrućih 31.
1: Lokalno Podravsko gradio. Slušali ste reprizu emisije

svrma i da sam puša dalje. Znam da tvoje sam srce zlomija,

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: slušate Podravski radio. Bio sam lud i dopustio ti sve.
1: Sinovi.
0: Taj netko tko se uvijek brine za te.
1: Koga si sanjala?
0: Bio sam samo zaljubljen i glup. Sve je bilo uzalud.
1: Predstavlja La Tondu.
0: I pa

tvoj Podravski radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Organizacijski odbor Pisoki Ade poziva sve zainteresirane građane da se uključe u ovogodišnji scenski prikaz Legende o Picokima. Pozivamo vas da nas se pridružite u nedjelju 21. lipnja u 19 sati ispred Staroga grada, gdje će se izraditi popis svih sudionika scenskog spektakla te dogovoriti raspored proba za ovogodišnju predstavu. Udruge koje će sudjelovati organizirano ne trebaju dolaziti u punom sastavu. Dovoljno je da svaka udruga pošalje jednog predstavnika s popisom svojih sudionika. Popis treba sadržavati ime i prezime svakog sudionika te datum rođenja radi osiguranja svih sudionika. Postanite dio legende, osjetite duh tradicije i zajedno s nama oživite priču koja se generacijama prenosi kao simbol ponosa i zajedništva. Vidimo se 21. lipnja u 19 sati ispred Starog grada.
0: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Hespo madraci, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
3: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta, izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
1: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
3: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
1: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
4: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke.

0: Da, Kristijan Rahimovski ili ti rekli bi Mali od Akija, također lijepo pjeva. Dobro jutro, eto nas i uživo u jutarnjem programu, već smo mi od 6, ja sam Božidar Kovač i mi smo skupa danas, evo do 10 sati, lijepo se družimo, pozivam vas da ostanete i dalje tu i da se lijepo razbudimo zajedno.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
0: Odmah na početku uz te svježe servisne informacije, što nas zanima, za početak nas vrijeme naravno zanima, a što drugo reći, znamo da će nam narednih bar tjedan dan minimalno biti kao i danas, pretežno sunčano i vruće, do 33 idemo danas. Tako da vjerujem da si budete obavili sve kaj trebate do nekih 10-11, a onda lijepo fino u hlad, unutra ručak, odmori, a tako je vrijeme, kaj radi po toj vrućini velikoj na 33 stupnja. I probudili smo se u Podravini na finih 22. U 6.30 ujutro 22. Da, noći su već postale malo tople. Blago za reći tople, ali nije ni čudo. Sutra nam je prvi dan ljeta, 21. lipnja. Da, sutra nam dolazi prvi dan ljeta, tako da možemo reći danas nam je zadnji dan proljeća. Evo, ljeto se najavilo u velikom stilu. To je bilo vrijeme, a nemam kaj drugo reći, evo i sutra da pogledam odmah u nedjelju. Došao nam je taj toplinski val, sutra u nedjelju također pretežno sunčano i vruće. Imam prometnih obavijesti, ono što ste mogli primijetiti da su gotovi radovi, mnogi koji putujete, vi koji putujete na posao od Đurđevca prema Kalinovcu, zadnji mjesec dana se prolazili kroz radove, to je gotovo sada, to mogu onak fino s guštom reći jer i sam si prolazim tim putem, dakle od Đurđevca prema Kalinovcu su gotovi radovi i prometuje se normalno bez ograničenja, bez semafora, bez zastajkivanja. I dalje ono stoji da će na području policijske uprave Koprivničko-Križevačke do 21. lipnja se provoditi pojačani nadzor vozača pod utjecajem alkohola i droga. U sklopu pojačanih akcija, eto, od 19. do 20. lipnja provodit će se i 24-satna akcija na nadzor alkohola i droga u cestovnom prometu. Sad, da li to još traje? Ne znam, ali uopće bi bilo glupo govoriti nešto o alkoholu i drogi općenito, a pogotovo za volanom. Stanje u prometu zbog radova na pruzi Koprivnica dalje. Promet između kolodvora Kloštar i Koprivnica je privremeno obustavljen, umjesto vlakova voze autobusi, a zatvaranje dionice je predviđeno prema HŽ-u do 2. srpnja u 23 sata. Piše i dalje da je zbog radova zatvoreni pružni prijelaz u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu. Iz HŽ-a upozoravaju kako su tijekom radova moguće određena kašnjenja zbog posebne regulacije prometa, te putnicima preporučuju da prije polaska provjere vozni red i organizaciju zamjenskog prijelaza. Što još nešto servisne informacije, ako vas zanima informacija, evo igra se utakmica, u 5 ujutro je počela na svjetskom prvenstvu, Turska i Paragvaj, igra se 67. minuta. Paragvaj je dao do sad najbrži gol na svjetskom prvenstvu u 60. ne znam koje sekundi, odmah su zabili na početku. Uspjeli su u prvom poluvremenu dobiti crveni karton, a 67. minuta Turska još nije uspjela izjednačiti, tako da 0-1. Turska Paragvaj, evo, to će biti napeto, ako možda ste u autu pa nemate prilike si pratiti rezultat. Eto, Paragvaj vodi i dalje 1-0, tamo još od prve minute, a sad je 68. 6.34, dobro jutro.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Pizzokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Pizzokijadu 2026.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Četvrtak, 25. lipnja, s početkom u 20 sati u Domu kulture Đurđevac na rasporedu je kazališna predstava Ovo se ne bira, autora Vida Baloga i Frana Bosanca. Ova duhovita i životna predstava donosi priču u kojoj će se mnogi prepoznati uz pregršt humora, zanimljivih situacija i prepoznatljivih likova. Predstava će publici pružiti večer ispunjenu smijehom i dobrom zabavom. Ulaznice po cijeni od 5 eura možete kupiti na dan predstave od 18 sati.
4: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Biciklistički klub Đurđevac poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju brzine i spretnosti u vožnji oldtimer biciklima s mljekarskom kanticom Trk na Mlekaru da se prijave za utrku. Ukoliko posjedujete starinski bicikl, kanticu za mlijeko i narodnu nošnju, te ste se voljni okušati u zabavnom transportu mlijeka do mljekare, pri čemu morate svladati zapreke, slobodni ste se prijaviti na natjecanje koje će se održati u nedjelju 28. lipnja u 17 sati u ulici Stjepana Radića ispred zgrade gradske uprave. Prijave se vrše na broj Hrvoja Đuriševića 098-185-5748 ili neposredno prije same utrke.
6: Podravski radio.

6:57, dobro jutro, slijede vijesti u 7, a za vas koji ste evo skupa sa mnom budni, a volite evo biti u toku, igraju na svjetskom nogometnom prvenstvu Turska i Paragvaj. Paragvaj je dao najbrži gol za sada na svjetskom prvenstvu nakon 60 i nešto sekundi. Sada je 91. minuta i dalje je 1-0 za Paragvaj. Turci napadaju svim silama, ali izgleda da im ko u džudecu neće proći još 7 minuta nadoknade. No dobro, stižu vijesti u 7. Imat ću u sportskom dijelu pred kraj vijesti i točan rezultat evo ove utakmice.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro vijestima, završio je treći dan potrage za dječakom koji je u srijedu predvečer nestao u Dravi kod selnice Podravske. Na terenu su i jučer bile brojne žurne službe koje pretražaju rijeku i obalu. Ova tragedija ponovno je skrenula pozornost na opasnost riječnih neuređenih kupališta. Više od 100 ljudi ovih dana pretraže korito rijeke Drave i obje obale u selnici Podravskoj traže 8-godišnjaka koji je nestao pod vodom. Na terenu su svi radovi policije, što uključuje ponovno ronioce, interventne jedinice policije, policijske uprave Koprivničko-križevačke. Naravno, uključene su i sve ostale žurne službe. Mjere traganja se nastavljaju i dalje do pronalaska djeteta, rekla je Dijana Žagar, glasnogovornica policijske uprave Koprivničko-križevačke. Upotrebljavaju se sva raspoloživa sredstva potrage, od klasičnih do suvremenih dronova i raznih sonara pod punom opremom. Na temperaturama viših od 30 stupnjeva od zore do mraka pretražuje se mutna dravska voda. No kažu, odustajanja nema. Cijela selnica Podravska u šoku je, ovakvu tragediju ne pamte. Ivan Sabolić, načelnik općine Legrad, rekao je: mi se trudimo neka kupališta koja su nam atraktivnija održavati, apelirati na ljude da se sigurnije kupaju, uvijek se treba sjetiti onoga što smo učili u osnovnoj školi, da nema alkohola, da nema skakanja za velikih vrućina dok smo vrući, da nema skakanja u vodu poslije ručka, poručio je Ivan Sabolić, načelnik općine Legrad. Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić predstavio je jučer prvi paket provedbenih propisa za reformu korporativnog upravljanja u pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske s ciljem uspostave modernog sustava, te najavio kako se izbor novih uprava po novom modelu može očekivati početkom 2027. godine. Na konferenciji je predstavljeno prvih 5 podzakonskih akata od ukupno njih 9, a riječ je o vlasničkoj politici, odluci o pravnim osobama od posebnog interesa, uredbi o izboru i imenovanju, pravilniku o izvještavanju o poslovanju pravnih osoba i pravilniku o funkciji usklađenosti. Time započinje operativna provedba reforme i primjena novog zakonodavnog okvira, Zakona o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske i Zakona o Centru za restrukturiranje i prodaju koji su stupili na snagu u listopadu, pri čemu će povezani provedbeni pravilnici i odluke stupati na snagu kada budu potvrđeni na Vladi. U interesu je i Hrvatske i Srbije jačati regionalnu stabilnost, rekao je to u Subotici šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman, koji je sa svojim srbijanskim kolegom razgovarao o otvorenim pitanjima nestalih osoba, arhiva i granice. Uvijek je potrebna politička volja da se neke stvari naprave, mislim da je u interesu jedne i druge države promovirati regionalnu stabilnost, da je u interesu jedne i druge države jačati dobre susjedske odnose, jer to svima ide u korist, a napose građanima jedne i druge države, rekao je Grlić Radman novinarima u Subotici nakon što je s državnim tajnikom Zdenkom Milasom i predsjednicom Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasnom Vojnić sudjelovao na svečanoj dodjeli državljanstva novim hrvatskim državljanima održanim u Hrvatskom domu matici. Hrvatski ministar sastao se i sa srbijanskim ministrom vanjskih poslova, poručujući mu da je važno nastaviti raditi na pitanjima nestalih osoba, arhiva i granice. U oči vrhunca protupožarne sezone nastavlja se ulaganje u vatrogastvo. Stigla su specijalizirana vozila za gašenje šumskih požara i intervencije na zahtjevnim terenima. Riječ je ukupno 78 novih vozila koja će biti raspoređena diljem zemlje. 4 vozila najnovije generacije za gašenje šumskih požara stigla su u Zagreb. Trebalo ih je biti 5, ali zbog manje nezgode na putu, na to posljednje vozilo vatrogasci će morati malo pričekati dim vatra koja guta kuće i evakuacije stanovnika i turista. Prošlogodišnji požari pokazali su koliko je u takvim situacijama važna moderna oprema. Vatrogascima su stigla zato nova vozila. To su zaista modeli posljednje generacije u vatrogastvu, imaju 5000 litara vode, spremni su za gašenje svih vrsta intervencija, opremljeni su zaista jako dobro, poručuje glasnogovornik vatrogasne zajednice Grada Zagreba Marko Pešuc. Sport, svjetsko nogometno prvenstvo. Jučer u prvoj utakmici Amerika je pobijedila Australiju 2-0. U noći Škotska i Maroko 0-1, Maroko je pobijedilo 0-1-0. Brazil, Haiti 3-0. I u ovim trenucima zadnje sekunde utakmice Turska, Paragvaj 0-1. Doslovno posljednji trenuci utakmice Turska, evo, ima još jedan napad za moguće izjednačenje i borbu da ne ispat sa svjetskog prvenstva. Vrijeme danas, pretežno sunčano i vruće, maksimalna temperatura je danas do 33, mi smo već na 23 stupnja u 7 sati u Đurđevcu.
0: Slušali ste vijesti.
1: Dobro jutro.
2: I ovog jutra s vama.
1: Evo, jutarnji program.
2: Jeste
1: jutro.
2: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
1: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke...
1: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija. Dobro jutro, evo, završila je utakmica Turska-Paragvaj 0-1. Dosta čudno, najbrži gol za sada na svjetskim prvenstvima već u prvoj, drugoj minuti. Paragvaj se branio, Turci su napadali, ali rekao koji, dok su u Đurđevcu htjeli osvojiti utvrdu, ništa. Izgubili Turci 0-1 i vrlo vjerojatno ispadaju sa svjetskog prvenstva. Eto.

0: Jutro je ljepše uz Podravski radio.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena, te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50, ili ih nazovite na broj 048-637-193 u radnom vremenu radnim danom od 8 do 16 sati, te subotom od 8 do 12. Bostrend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
2: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže, pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel, ama baš nigde.
3: Selite se, kupili ste novi namještaj, trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091-620-4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-620-4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
4: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Restorani Pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari, cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
5: Dragi, auto je stao.
6: Ma ne.
5: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
6: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
7: Halo, Auto Lončar, izvolite.
6: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
7: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
5: Oldtimer, stvarno?
8: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Ne propustite večer ispunjenu vrhunskom glazbom u jedinstvenom ambijentu Atrija utvrde Stari grad. U srijedu 24. lipnja od 21 sat očekuje vas jazz koncert pod nazivom Grad se beli. Ujedno je promocija novog CD-a Hrvoja Štefanića i Stefson's Blue Equinoxa. Očekuje vas vrhunska jazz atmosfera, autorske skladbe i glazbeno putovanje koje spaja tradiciju i suvremeni jazz izričaj. Ulaz je slobodan.
8: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
9: Dragi uzgajivači simbola grada Đurđevca, pjetlića, odnosno po domaće, pevca ili picoka, organizacijski odbor Picokijade i ove godine s ponosom organizira izložbu pod nazivom Najljepši pevci Podravine. Pozivamo vas da prijavite svoje najljepše primjerke ovih ponosnih i šaranih životinja koje krase naša podravska dvorišta. Izložba će se održati u nedjelju 28. lipnja s početkom u 10 sati u gradskom parku. U slučaju lošeg vremena izložba će se premjestiti na prostor gradske tržnice. Zato svi vi koji imate pevce, đureke i katičke, dojdite, pokažite se i poštimajte se s njima. Prijave su moguće kod gospodina Dražena Biličića na broj 091 798 9869. Sve životinje koje sudjeluju na izložbi moraju imati važeću veterinarsku svjedodžbu.
3: Podravski radio.
10: Ovo je vaš dnevni horoskop.
11: 7.30, pola 8, dobro jutro, je pravo vrijeme evo, da si uz doručak ili jutarnju kavicu ili kako god volite svoj jutarnji ritual započeti, čujete i dnevni horoskop. Sa strilcima ću onda započeti danas i sa škorpionima završiti. Strijelcima je dan kao stvoren za izlazak iz rutine i istraživanje nečeg novog. Mogli bi se odlučiti za spontanu avanturu ili druženje s ljudima koji vas inspiriraju. Strijelci, energija vam je danas visoka i zarazna. U ljubavi će doći do opuštene i iskrene komunikacije, a večer donosi dobro raspoloženje. Jarac, iako je vikend, teško se potpuno isključujete od obaveza. Ipak danas bi mogli pronaći ravnotežu između rada i odmora. Neko bi mogao cijeniti vaš trud i posvećenost. U ljubavi je vrijeme za malo više nježnosti i pažnje, a večer će koji strelcima donijeti osjećaj zadovoljstva. Vodenjaci, subota vam donosi potrebu za slobodom i drugačijim iskustvima. Ne želite slijediti tuđe planove, već stvarati vlastite. Mogli bi upoznati zanimljivu osobu ili doći na neku novu ideju danas. U ljubavi, vodenjaci, doći će do uzbudljive i nekonvencionalne energije. Dan ćete isto završiti u dobrom raspoloženju. Ribama danas odgovara mirni ritam i vrijeme za sebe. Mogli bi se posvetiti stvarima koje vas opuštaju i pune energijom. Emocije su vam naglašene, ribe, ali na nježan način. U ljubavi dolazi do topline i razumijevanja. Večer je idealna za odmor i introspekciju. Ovnovima subota donosi potrebu za kretanjem i promjenom okoline. Teško ćete se ovnovi zadržati danas na jednom mjestu jer vas vuče želja za nečim novim i drugačijim. Mogli bi se spontano danas organizirati nekakvo druženje, složiti ili kratki izlet. U ljubavi ste direktni i otvoreni, što može donijeti osvježenje u odnosu. A večer će i vama donijeti dobru energiju i osjećaj slobode. Vi bikovi, danas vam najviše odgovara spori tempo i uživanje u malim stvarima. Mogli bi se posvetiti domu, hrani ili jednostavno odmoru bez grižnje savjesti. Neko bi vas mogao iznenaditi pozivom koji ćete ipak rado prihvatiti. U ljubavi tražite bliskost i toplinu, a dan će vam završiti u ugodnoj i opuštenoj atmosferi. Blizancima subota donosi dinamičan društveni život i mnoštvo komunikacije. Bićete u centru zbivanja blizanci danas, a razgovori koje vodite bit će zanimljivi i inspirativni. Mogli bi upoznati nekog ko vam odmah privuče pažnju, u ljubavi dolazi do flerta i lagane neopterećene energije, a večer donosi smijeh i dobru zabavu. Rakovi, vi ćete danas osjetiti potrebu za sigurnošću i poznatim okruženjem. Mogli biste se povući od većih društvenih događanja i birati mirniji način provođenja dana, a obiteljski odnosi će vam doći u fokus. U ljubavi, važna vam je pažnja i osjećaj pripadnosti. Večer će vam rakovi donijeti emotivnu toplinu koja vam je nedostajala preko tjedna. Lav, ove subote ćete osjećati pojačanu potrebu za izlaskom, druženjem i zabavom. Bićete magnet za pažnju i lako ćete privlačiti ljude oko sebe. Mogli bi se naći u situaciji u kojoj vodite glavnu riječ. Ljubavi će doći do strasti i uzbuđenja, a dan će završiti u vedrom i optimističnom tonu. Djevice, iako je vikend, vi ćete razmišljati o obavezama koje još niste završili. Probajte si dati malo odmora bez osjećaja krivnje. Neko bi vas mogao izvući iz rutine i navući na druženje. U ljubavi se opustite i nemojte analizirati svaki detalj, a večer će vam donijeti potrebu za mirom. Vaga, danas vam je važna harmonija i ugodna atmosfera. Birat ćete društvo koje vam odgovara i izbjegavati napetosti. Moguće lijepo druženje ili susjed koji vas veseli. U ljubavi će doći do nježnih trenutaka i razumijevanja, a dan će završiti u ravnoteži i skladu koji će vam donijeti mir. I vi škorpioni, vama će subota donijeti intenzivnije emocije nego inače. Mogli bi se uhvatiti u razmišljanju o nečemu što vas već neko vrijeme zaokuplja. Intuicija vam je jaka i vodi vas u pravom smjeru. U ljubavi će doći do dubljeg povezivanja ili nekog važnog razgovora, a večer će vam donijeti unutarnji mir, škorpioni. Zadovoljni? Pa vjerujem da jeste. Uglavnom svi nekako imamo mir i zadovoljstvo na kraju dana, koje će nam današnji dan pružiti. Temperaturno, hajde, ok, evo stigao nam je i taj prvi toplinski val. 33 danas imamo temperaturu. Era, dok mi pratimo svjetsko nogometno prvenstvo, jedna pjesma koja nije baš nogometna, nego onako ljubavna, ali po nazivu bi čovjek rekao da je sportska. Pobjednik uzima sve, kaže ABBA, The Winner Takes It All. 7.35, dobro jutro, Božder je s vama do 10.

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina. Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio. Vijesti.
4: Dobro jutro, vijestima u 8. Završio je treći dan potrage za dječakom koji je u srijedu predvečer nestao u Dravi kod Selnice Podravske. Na terenu su i dalje brojne žurne službe koje pretražu rijeku i obalu. Ova tragedija ponovno je skrenula pozornost na opasnost riječnih neuređenih kupališta. Više od 100 ljudi ovih dana pretražuje korito rijeke Drave i obje obale u Selnici Podravskoj. Traže osmogodišnjaka koji je nestao pod vodom. Dijana Žagar, glasnogovornica policijske uprave Koprivničko-Križevačke, rekla je da se mjere traganja nastavljaju i dalje do pronalaska djeteta. Upotrebljava se sva raspoloživa sredstva potrage, od klasičnih do suvremenih dronova i raznih sonara. Pod punom opremom na temperaturama višim od 30 stupnjeva, od zore do mraka pretražu mutnu dravsku vodu, no kažu odustajanja nema. Cijela Selnica Podravska u šoku je ovakvu tragediju ne pamte. Jedna mještanka rekla je, tu smo se kupali prije, sad baš i ne zadnjih godina, jer Drava je mala, jedino je ovih dana nabujala. No ovakva tragedija opet podsjeća da su rijeke, takozvane šoderice i divlja kupališta, najopasnija mjesta za kupanje, iako tijekom velikih vrućina izgledaju pitomo i primamljivo. Stari tok Drave pun je prudova na kojima je kupanje, tradicija, vole ih i ribiči i raftingaši, nije ih moguće urediti i osigurati u potpunosti, pa je kupanje osobna odgovornost. Ivan Sabolić, načelnik općine Legrad, rekao je, mi se trudimo neka kupališta koja su nam atraktivnije održavati, apelirati na ljude da se sigurnije kupaju, uvijek se treba sjetiti onoga što smo učili u osnovnoj školi, da nema alkohola, da nema skakanja za velikih vrućina dok smo vrući, da nema skakanja u vodu poslije ručka, poručio je načelnik općine Legrad. A potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić jučer je predstavio prvi paket provedbenih mjera za reformu korporativnog upravljanja u pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske s ciljem uspostave modernog sustava, te najavio kako se izbor novih uprava po novom modelu može očekivati početkom 2027. godine. Na konferenciji je predstavljeno prvih 5 podzakonskih akata od ukupno njih 9, a riječ je o vlasničkoj politici, odluci o pravnim osobama od posebnog interesa, uredbi o izboru i imenovanju, pravilniku o izvještavanju o poslovanju pravnih osoba i pravilnika o funkciji usklađenosti. Time započinje operativna provedba reforme i primjena novog zakonodavnog okvira. U interesu i Hrvatske i Srbije jačati regionalnu stabilnost, rekao je u Subotici šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman, koji je sa svojim srbijanskim kolegom razgovarao o otvorenim pitanjima nestalih osoba, arhiva i granice. Uvijek je potrebna politička volja da se neke stvari naprave, mislim da je u interesu i jedne i druge države promovirati regionalnu stabilnost, da je u interesu i jedne i druge države jačati dobre susjedske odnose, jer to svima ide u korist, a napose građanima jedne i druge države, rekao je Grlić Radman novinarima u Subotici nakon što je s državnim tajnikom Zdenkom Milasom i predsjednicom Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasnom Vojnić sudjelovao na svečanoj dodjeli državljanstva novim hrvatskim državljanima održanoj u Hrvatskom domu Matici. Hrvatski ministar sastao se i sa srbijanskim ministrom vanjskih poslova, poručivši mu da je važno nastaviti raditi na pitanjima nestalih osoba, arhiva i granice. Uoči vrhunca protupožarne sezone nastavlja se ulaganje u vatrogastvo, stigla su specijalizirana vozila za gašenje šumskih požara i intervencije na zahtjevnim terenima. Riječ je ukupno 78 novih vozila koja će biti raspoređena diljem zemlje. Prošlogodišnji požari pokazali su koliko je u takvim situacijama važna moderna oprema. Vatrogascima su zato stigla nova vozila. To su zaista modeli posljednje generacije u vatrogastvu, imaju 5000 litara vode, spremni su za gašenje svih vrsta intervencija, opremljeni su zaista jako dobro, poručuje glasnogovornik vatrogasne zajednice Grada Zagreba Marko Pešut. Ova vozila bit će raspodijeljena u 5 kontinentalnih županija, vatrogasne posebe dodatno se oprema i kadrovski i tehnički, a dio snaga već je raspoređen na obalu uoči turističke sezone. Sport u jučerašnjim utakmicama na svjetskom nogometnom prvenstvu. Jučer Amerika-Australija 2-0. U noćnim utakmicama Škotska-Maroko 0-1. Brazil je pobijedio Haiti 3-0. A u uzbudljivoj utakmici Turska je ispala sa svjetskog nogometnog prvenstva. Izgubili su od Paragvaja 1-0 u utakmici koja je završila prije nekih 15 minuta. I vrijeme danas, subota, pretežno sunčana i vruća, maksimalna temperatura do 33, uživajte u lijepom vremenu, 25 već mjerimo u 8 sati u sunčanom Đurđevcu.
0: Slušali ste vijesti.
5: Dobro jutro.
6: I ovog jutra s vama.
5: Evo, jutarnji program.
6: Jeste
5: jutro.
6: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
7: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
8: A Aldomaš i čurke...
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg podra...

0: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan. Ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
1: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Daniel

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
4: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
5: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4 eura i 99 centi. Nektarina 1 kg za 1 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
7: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
8: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
7: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
8: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
7: I više od toga, besplatna kontrola.

0: vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
1: To je prava supermoć.
0: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame.
2: Vranek Optika, vaše povjerenje, naša odlika.
0: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
1: Vranek Optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
3: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
1: Podravski radio.

0: Ivana i Marija Husar, bivše članice skupine Divas.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: E, pa tako ima i današnji. Današnji dan, 20. dan mjeseca lipnja, ima svoju priču. Nešto se dogodilo, dosta toga u povijesti na današnji dan, pa ćemo pogledati. Isto kao i dosta poznatih se rodilo i preminulo, sve ćemo to proći. 20. lipnja 1819. u engleski grad Liverpool uplovio je brod SS Savannah. Prvi parobrod koji je preplovio Atlantski ocean. Putovanje od američke luke Savannah u Georgiji trajalo je 27 dana i 11 sati. Zamislite biti na brodu 27 dana i 11 sati. 1837. princeza Victoria postala je kraljica Victoria od Engleske. 1923. ubijen je Pancho Villa, ili ti Villa, Pancho Villa, meksički seljački vođa i revolucionar, Meksikanci ga smatraju nacionalnim junakom. 1928. Puniša Račić je izvršio atentat na hrvatske narodne zastupnike u Skupštini Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Beogradu. Nakon atentata uzviknuo je živjela velika Srbija. Da, to se dogodilo na današnji dan kada je izvršio atentat na zastupnike Hrvatske seljačke stranke Ivana Pernara, Đuru Basaričeka, Ivana Granđo, Stjepana Radića i Pavla Radića. 1936. američki atletičar Jesse Owens je postigao novi svjetski rekord u trci na 100 metara 10,2 sekunde. Veliki Jesse Owens. Na današnji dan je prvi put uspostavljen crveni telefon između Moskve i Washingtona 1963. Na današnji dan prihvaćeni su amandmani na hrvatski ustav 1990. a također je i podignut hrvatski barjak pred Hrvatskim saborom. 1991. njemački Bundestag tijesnom većinom je izglasao premještanje prijestolnice iz Bona, koji je bio glavni grad zapadne Njemačke, u Berlin. I recimo da 92. evo, predsjedništvo BiH je proglasilo ratno stanje, objavilo opću mobilizaciju i uvelo radnu obvezu. Od poznatih osoba rodio se Jacques Offenbach, poznati njemački skladatelj 1819. godine. Ističe mu se opereta Orfej u podzemlju, zatim Lijepa Helena i Pariški život, te romantična, fantastična opera Hoffmanove priče. Rodio se na današnji dan američki glumac Danny Aiello 1933. Zatim naša poznata i legendarna pjevačica Zdenka Vučković 1942. godine, već 6 godina evo nije s nama, a rodila se na današnji dan. Rođeno slavi poznati američki pjevač Lionel Richie 1949. godine. Zatim političarka, mislim da People Must Trust Us, eto, Vesna Škare Ožbolt 1961. Zatim Nicole Kidman, australska glumica 67. I rođena slavi Katarina Baban, hrvatska glumica 1988. rođena. Ruski car Fedor II. Preminuo na današnji dan 1605. Engleski kralj William IV. 1837. A rekli smo, atentat je bio na Pavla Radića. Pavle Radić je preminuo na današnji dan 1928. Đuro Basariček također. Josip Račić, njega ne smijem zaboraviti, 1908. preminuo na današnji dan. Zatim, tko je još preminuo od poznatih? Luigi Fagioli, talijanski automobilist, legendarni Fagioli, 1952. preminuo na današnji dan. Spomenut ću i Jacka Kilbya, američkog inženjera i dobitnika Nobelove nagrade za fiziku 2005. te Štefana Geošića, gradičansko-hrvatskog prevoditelja i autora 2022. godine. Da, 20. lipnja, imamo i međunarodni dan o kojem govorimo odmah nakon glazbenog broja. Mija Dimšić, Zbog tebe pjeva.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: 20. lipnja svake godine, pa tako i danas, obilježava se Svjetski dan izbjeglica. Veliki svjetski dan, i to s ciljem podizanja svijesti o teškoj situaciji u kojoj se nalaze ljudi diljem svijeta koji su prisiljeni napustiti svoje domove, najčešće iz ratom zahvaćenih prostora. Prema podacima UN-ove agencije za izbjeglice, u svijetu ima oko 70 milijuna prisilno raseljenih osoba. Republika Hrvatska dosad je primila malen broj izbjeglica, te se stavovi građana polariziraju u vezi s njihovim uključivanjem u društvo. Stoga je cilj obilježavanja ovog dana podizanje svijesti javnosti stanovnika, ali i političkih vrhova o položaju izbjeglica. Izbjeglicama se daje medijski prostor, organiziraju se tribine, izložbe, razgovara se o toj temi o kojoj se treba sve više govoriti. Jer eto, milijuni ljudi diljem svijeta su prisiljeni na bijeg i traženje sigurnosti na drugim mjestima, a često umjesto sigurnosti doživljavaju dodatno nasilje, neprihvaćanje i nerazumijevanje stanovnika zemalja u kojima su se zatekli, i zato treba raditi na integraciji i na prihvaćanju ljudi koji su vrlo često bili prisiljeni promijeniti svoj život iz temelja, koji se žele uključiti u novo društvo i aktivno sudjelovati u njemu svojim radom i životom. Da, i svjetski lideri i vlasti se moraju pobrinuti za izbjegličke valove koji su ponovno česti u posljednjim godinama, a na lokalnoj razini treba raditi na edukacijama i na integraciji u društvo, bez obzira na to koliko je to izazovno i teško. Svjetski je dan izbjeglica. Prije par minuta sam spomenuo, na današnji dan Puniša Račić je radikalni zastupnik tada iz revolvera pucao na zastupnike HSS-a, ranivši Ivana Pernara i Ivana Granđu, teško ranio Stjepana Radića. Pavle Radić je ubijen, Stjepan Radić od posljedica atentata umro u Zagrebu u kolovozu. Jedna Thompsonova, nepročitano pismo. Dobro jutro, dobar dan. Više

0: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike svojih usluga da se reciklabilni otpad, odnosno plastika i papir, neće odvoziti u ponedjeljak 22. lipnja, već dan kasnije, u utorak 23. lipnja. Molimo korisnike da spremnike iznesu na javnu površinu do 6 sati ujutro.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AM, A1, A2, A, B, B, E, C i C, E kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048 812 010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati. Novi tečaj u autoškoli Autokluba Đurđevac počinje 23. lipnja.
4: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
5: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje, od sada pa nadalje, u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 € po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 € po kilogramu. Uz to za samo 5 € izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048 672 263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu, vidimo se u hotelu Picok.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
6: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
7: Podravski radio.
8: 9 sati.
7: Vijesti Podravskog radija.
8: Dobar dan, đurđevački gradski vijećnici su na svojoj zadnjoj sjednici usvojili i plan upravljanja destinacijom grada Đurđevca sa razdoblja od 2026. do 2029. godine, dokument koji predstavlja zakonsku obvezu, ali i važan preduvjet za buduće turističke projekte. Kako je istaknuo gradonačelnik Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme, Đurđevac je prvi u županiji usvojio ovaj plan koji su dužne donijeti sve jedinice lokalne samouprave.
9: Tim planom se zapravo definiraju turistički potencijali na području području grada. Definira se i planovi za razvoj turističke destinacije, dakle u kojem smjeru se želimo razvijati, koje su to tipovi turizma, koji objekti, koje aktivnosti, koje manifestacije i slično. Ono što je možda najbitnije, da je plan preduvjet za prijavu na natječaje koji su u najavi za financiranje turističkih projekata, tako da zapravo sa donošenjem ovog plana smo mi ostvarili nužne preduvjete za prijavu. Nekad je to recimo za, kao što smo ranije govorili, za zelenu infrastrukturu. Mi smo već 4 projekta zapravo napravili po zelenoj infrastrukturi i prvi je bio izrada strategije zelene urbane obnove, koja je nužni preduvjet da se uopće možete prijaviti na ove natječaje. Tako smo sad napravili i plan upravljanja turističkom destinacijom, donijeli smo ga i spremni smo za prijavu na projekte koji su također u najavi i koje mi imamo spremne za prijavu.
8: Gradonačelnik Janči u emisiji se osvrnuo i na velike investicijske cikluse gradske komunalne tvrtke, kojima je na posljednjoj sjednici gradskog vijeća dana suglasnost za zaduženje za još jednu kapitalnu investiciju.
9: Sukladno propisima, komunalne tvrtke za zaduženje moraju dobiti suglasnost gradskog vijeća. To su naše komunalije, komunalije plin, komunalne usluge i tvrtka Stari grad. Znamo da su trenutno u tijeku veliki investicijski ciklus i komunalije imaju 2 projekta aglomeracije, tzv. Malu i veliku aglomeraciju. Komunalije imaju vlastite udjele u tim projektima i osiguravaju svoj udio u projektu kroz kreditno zaduženje. Tvrtka Komunalije Plin prati investiciju aglomeracije i mijenja se kompletna plinska mreža. Jedan veći dio je zamijenjen, još jedan manji dio ostao za promjenu na području grada Đurđevca, prigradskih naselja i okolnih općina, jer se koriste radovi koji su na jednom mjestu da bi se zamijenila i kompletna plinska infrastruktura. Moram reći da evo gubici na plinu su nam smanjeni na ispod 3%, što je zapravo odlično za plinske tvrtke. To je rezultat zapravo konstantnog ulaganja u plinsku mrežu. I treća investicija koja se odnosi na sve 4 tvrtke. Napravljena je nova upravna zgrada svih tvrtki koju su oni napravili zajednički i zapravo je plan da se do kraja mjeseca tamo presele i djelatnici i da će građani sve svoje administrativne poslove iz područja komunalne infrastrukture moći obavljati na jednom mjestu. Tamo će biti moguće i plaćanje komunalne naknade kao i do sada, a u neposrednoj blizini nam se dograđuje i zgrada suda, pa će tamo biti sud, gruntovnica i katastar i cilj nam je stalno objedinjavati službe za rad sa građanima da bi te usluge bile građanima što dostupnije. Tako da evo, kroz objedinjavanje ćemo pokušati te usluge stvarno učiniti dostupnije građanima. Puno toga se može napraviti danas i online, međutim naši ljudi tradicionalno vole doći na šalter, direktno pitati. Mi i dalje imamo preko 80% plaćanja na šalteru, tako da nam je nužno evo i tu uslugu imati onda na jednom visokom nivou.
8: Cijelu emisiju Gradske teme s gradonačelnikom Hrvojem Jančijem pogledajte na našem YouTube kanalu. A ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković boravila je u radnom posjetu Koprivničko-križevačkoj županiji. Nakon što je u prostorima županijske uprave u Koprivnici prisustvovala radnom sastanku, sa suradnicima je obišla radove na budućem regionalnom centru za gospodarenje otpadom Piškornica u Koprivničkom Ivancu. Tema radnog sastanka bila je primjena održivog sustava gospodarenja otpadom na području Koprivničko-križevačke županije s naglaskom na Piškornicu, to jest aktualno stanje i financiranje projekta, a izdvojimo da su na sastanku bili i Koprivničko-križevački župan Tomislav Golobić, zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš te direktor Mladen Ružman. Direktor Piškornice Ružman u obilasku radova rekao je da je projekt u visokoj fazi dovršetka, odnosno da su na ovoj lokaciji trenutno na 50% ugovorenog iznosa koji ukupno vrijedi 89 milijuna eura.
10: Ova dinamika osigurava da na sjeverozapade Hrvatske, a uključujući i Bjelovarsku, Bilogorsku, koja se treba priključiti obuhvatu centra 2030. godine, osiguravamo obradu miješanog komunalnog otpada, što je jedan od bitnih ciljeva Republike Hrvatske. Benefiti ovog centra leže u tome da CO2 se smanjuje za 45.000 tona, to vam je ekvivalent svih osobnih vozila u Koprivničko-križevačkoj županiji. To nije mali učinak, to je znatan doprinos. I drugi doprinos zaštiti okoliša je to da će se do 2035. samo 10% od ukupne mase ostatnog miješanog komunalnog otpada odlagati. Danas otprilike mi odlažemo na području obuhvata centra 220.000 tona, ta ćemo se svesti na 20.
8: Rušman je dodao kako bi centar krajem 2027. trebao biti dovršen i pušten u pogon. Na novinarsko pitanje o priključenju Bjelovarsko-Bilogorske županije, direktor Rušman rekao je da dolaskom otpada iz tog kraja neće nastati problemi, već da će sve biti zaokruženo sukladno planu. Župan Golubić nastavio je da je Piškornica tema kojom se bave već gotovo 20 godina uz dosta izazova, no smatra da se danas vidi evidentan napredak radova.
11: I uvjeren sam da do kraja 2027. eventualno početkom 2028. će regionalni centar gospodarenja otpadom biti u funkciji i raditi svoj posao, a to je ono čime se volimo ponositi u našoj županiji, a to je odvojeno prikupljanje otpada, gospodarenje otpadom, što regionalni centar je definitivno jedna od tih karika bez koje se to ne može. Radi se o zbrinjavanju miješanog komunalnog otpada za gotovo 500.000 stanovnika 4 županije.
8: Ministrica Vučković kazala da je napredak radova gotovo pa nevjerojatan i pohvalila sve koji sudjeluju u realizaciji.
12: Ovaj centar je jedan od najvrijednijih strateških i najvećih i najvrijednijih strateških projekata u gospodarenju otpadom u Republici Hrvatskoj. On u svim svojim fazama sa porezom iznosi gotovo 150 milijuna eura. Mi smo prošle godine potpisali najvažniji dio ugovora o financiranju i potrebne dodatke, osigurali EU udio iz programa konkurentnosti i kohezija, zatim smo isto tako osigurali udio Ministarstva zaštite okoliša zelene tranzicije na posjetku fonda. Pri tome smo vodili računa i o mogućnostima osnivača i o određenim financijskim izazovima centra, te smo uspostavili jedan dodatan novi model suradnje, a odnosi se na kredite Hrvatske banke za obnovu i razvoj.
8: Na sastanku u županiji razgovaralo se i o projektima vezanim uz zaštitu od poplava, sanaciju rijeke Drave i uklanjanje nanosa iz Šoderice. Posebna pozornost posvećena je praonici vagona Botovo, jedna od ekoloških crnih točaka županije, za koje su dogovoreni daljnji koraci u rješavanju problema. Razgovaralo se i o vodno-komunalnom gospodarstvu, energetskoj i zelenoj tranziciji, pri čemu je istaknuto kako je u projekte vodnog gospodarstva na području županije uloženo više od 200 milijuna eura. Udruga udomitelja za djecu Osmijeh iz Đurđevca u partnerstvu s Crvenim krstom Kikinda iz Srbije u Zadru provodi hvalevrijedan projekt Harmony for Connection, međunarodne razmjene mladih posvećen iznimno važnoj temi mentalnom zdravlju. Glavna aktivnost ovog projekta upravo se odvija u Zadru, gdje od 17. do 26. lipnja boravi ukupno 36 sudionika. Skupinu čini 18 mladih volontera iz Kikinde te 18 mladih osoba koje su smještene u udomiteljskim obiteljima u Hrvatskoj. Kroz intenzivan 10-dnevni program sudionici prolaze kroz niz interaktivnih radionica koje su u potpunosti bazirane na očuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja. Cilj je osnažiti mlade ljude, pružiti im alate za suočavanje sa svakodnevnim izazovima te kroz međusobno druženje i razmjenu iskustava srušiti predrasude i izgraditi trajna prijateljstva. U sklopu ovogodišnje manifestacije Picokijada u gradskoj knjižnici Đurđevac predstavljena je kuharica na kajkavskom jeziku Podravska Rajničica, zgodne nezgode oko kuvanja i male fale za recepti. Autorica Anđela Lenhard Antolin uz prigodnu izložbu fotografija Štefana Brajkovića. Podravska Rajničica je knjiga duhovitih priča vezanih uz kuhanje i pripremanje jela koje je autorica doznala iz razgovora sa svojim prijateljicama, obitelji i sugrađanima. Knjiga je podijeljena u dva dijela, tako da su u prvom dijelu priče zgode i nezgode oko kuhanja i jela, a u drugom dijelu knjige se autorica pohvalila osobama i događanjima koje su uvelike pridonijeli čuvanju tradicijske gastrobaštine Podravine, ali i primjeni novih tendencija u gastronomiji. Napomenimo kako je ovaj događaj svojim prisustvom podržao i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, a uvodno je sve okupljene pozdravila ravnateljica gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Ferderber. Predstavljanje knjige moderirali su književnica Božica Jelušić, profesor Zdravko Seleš i Angelika Pejić zajedno sa autoricom. I recimo da za nešto manje od pola sata počinje i 7. Virovska biciklijada Memorijal Ivana Levačića. Okupljanje sudionika predviđeno je od 9.30 u ulici Đure Sudete u Viru, a start biciklijada je u 10 sati. Rekreativna ruta duga je približno 43 km, a prolazi kroz podravska mjesta i prilagođena je svim uzrastima. Sudjelovanje je besplatno, a za sve sudionike još stignete. U Virje osigurani su majica i ručak nakon vožnje. Biciklijada i ove godine ima humanitaran karakter, a prikupljat će se dobrovoljni prilozi za Caritas Virje. Sretno biciklistima! A u Pitomači se danas održavaju druge općinske starinske igre pod geslom Očuvajmo tradiciju, predajmo je budućim generacijama. Od 15 sati na prostoru nogometnog igrališta NK Pitomače na Gmanju u disciplinama skakanje u vreći, nošenje jaja u žlici, krkače, tačke, skakanje u dalj, povlačenje užeta, ispijanje gemišta te zavezani s nogama. Zagarantirana je dobra zabava i druženje, dakle na prostoru nogometnog kluba Pitomača na Gmanju od 15 sati dođite na druge općinske starinske igre.
13: Vremenska prognoza.
8: I biciklistima u Virju i za općinske igre čeka nas vruće vrijeme, ali vjerujem da ćete imati dovoljno hlada i dovoljno tekućine. 33 danas maksimalna temperatura, pretežno sunčano i vruće. Mi smo na 27 stupnjeva u 9 sati.
13: Slušali ste vijesti. Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan.
14: Iz srca Podravine.
13: Srca Podravine.
14: Đurđevac.
13: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
8: za
13: dan.
8: Dobar dan. Da, evo sve smo prošli od događaja, sretno biciklisti, veliki pozdrav vam u Virje i eto u Pitomači u sklopu Vidova, druge općinske starinske igre u 15 sati. Da, imat ćemo vrijeme danas pravo ljetno, jer ljeto nam i sutra službeno stiže, puno dobre rashlađujuće i osvježavajuće glazbe i dalje na 876-930, repriza emisije Ritam zdravlja, ma osjeća i dalje tu, kam bi išli. Ovo je Martin Kosovec i Atlas.

0: Slušate reprizu emisije. Ritam zdravlja. Jer zdravlje je najbitnije.
1: Dragi slušatelji, dobar vam dan u ovotjednoj emisiji Ritam zdravlja. Danas govorimo o temi koja doslovno spašava živote, dobrovoljnom darivanju krvi. Krv je lijek koji se ne može proizvesti ni kupiti, a svakog dana potrebna je brojnim pacijentima, od osoba koje se liječe od teških bolesti do unesrećenih nakon prometnih nesreća ili pacijenata na operacijama. Upravo zato posebno je važno istaknuti i da se 14. lipnja obilježava Svjetski dan darivatelja krvi, dan posvećen svim ljudima koji svojim nesebičnim činom pomažu drugima i daju nadu onima kojima je najpotrebnija. O važnosti darivanja krvi, iskustvima dobrovoljnih darivatelja i stanju zaliha krvi te ulozi Crvenog križa u organizaciji akcija darivanja razgovarat ćemo s ravnateljicom Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac, Sofijom Paša. Sofija, dobar dan i dobro nam došli u studio.
2: Hvala na pozivu, dobar dan vama, dobar dan svim slušateljima, a mojim dragim darivateljima želim sretan svjetski dan darivatelja krvi, još puno darovanih doza.
1: Da, kad govorimo evo o darivanju krvi, koliko je darivanje krvi važno za zdravstveni sustav općenito i zašto su redoviti darivatelji nezamjenjivi?
2: Pa darivanje krvi je veoma važno, kao što ste napomenuli već u najavi, spašavamo živote darivanjem krvi. Dakle, jedna osoba s jednom dozom krvi od skoro pola litre može spasiti čak 3 života. Uh-huh. Tako da je značajno je za cijeli zdravstveni sustav, za pacijente, za naše bolesne iznenada ozlijeđene. A zašto su nam redoviti darivatelji nezamjenjivi? Pa ja bih rekla zato jer je njihova svaka kapljica krvi darovana nekom drugom, utkala se u nečiji tuđi život i nekome spasila člana obitelji, prijatelja.
1: Kakav je odaziv općenito? Vi ste vrlo aktivni po pitanju organiziranja redovitih, ali i izvanrednih akcija darivanja krvi. Kakav je odaziv općenito građana na akcije darivanja krvi na području Đurđevca i okolice?
2: Pa Crveni križ u cijeloj Republici Hrvatskoj je jedan od najvećih organizatora akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Mi imamo redovito svaka 3 mjeseca akcije, a između toga imamo i izvanredne. Odaziv nam je jako dobar, imamo veliki broj darivatelja, u tijeku su nam bile prošlog tjedna akcije ovoga darivanja krvi, odazvalo se jako puno darivatelja, jako puno i novih darivatelja, to jest ljudi koji su se odvažili i prvi puta u životu pružili ruku spasa. Evo, moram pohvaliti, ove godine do 1.6. imamo 30 osoba koje su prvi puta dale krv.
1: Može li se reći da jednom kad daš krv, teško više prestaneš?
2: Pa je, teško je, evo u komunikaciji s darivateljima, na druženjima, susretima, ovis malo više doza, malo više, 100+, kažu da im je to kao neka vrsta ovisnosti. Ako ne daju krv, da im nešto u njima vri, smeta im i jednostavno moraju, imaju potrebu nekome dati. Neki su krenuli iz razloga da imaju slobodan dan na poslu, neki su krenuli iz toga jer je njihovom članu obitelji trebala pomoć, ali na kraju krajeva kroz neko vrijeme svi su shvatili poantu i da nekome nepoznatom daju dio sebe i pomognu da nastavi normalno dalje živjeti. Svi naši darivatelji su humani i anonimni. Ne žele se puno isticati, fotografirati, ističu da su tu radi toga da drugima pomažu, a ne da se zna da su oni pomogli nekome.
1: To se onda zna da je evo plemeniti cilj,
2: da,
1: zapravo.
2: Da.
1: Rekli ste da ste ove godine imali znači novih 30-ak darivatelja krvi, zapravo je poanta privući nove darivatelje krvi, a kad govorimo o tome onda da evo kažemo neke tehničke podatke o tome da se i naši slušatelji bolje informiraju koji možda razmišljaju o tome po prvi put. Tko može darivati krv?
2: Evo ja bih prvo pohvalila naše dugogodišnje darivatelje koji animiraju mlade na dobrovoljno darivanje. A tko sve može dati krv? Krv može dati svaka punoljetna osoba koja je zdrava i osjeća se dobro. Prije samog darivanja krvi poželjno je da se neki lagani obrok pojede, piti dovoljno tekućine tijekom dana prije, ali nakon darivanja. Samo darivanje proces je da se na početku ispuni jedan anketni upitnik jedan karton zdravstveni u kojem su pitanja o osobnom zdravlju, nakon toga se provjerava hemoglobin u krvi, onda nakon toga je mali pregled kod doktorice, doktora, malo tlak i neka pitanja o putovanjima i slično. I ako na tom testu svi prođu, onda idu na pružanje te ruke spasa i darovanje doze krvi.
1: Evo, kad se pruži ta ruka spasa, kako dalje izgleda proces?
2: Nakon toga volonteri i djelatnici Crvenog križa su tu kroz cijelo to darivanje na pomoć darivateljima, ali ih nakon toga upute prema zahvalnom obroku da si pojedu, malo sjednu, popiju, da se podruže, a onda uvijek priredimo im i neki mali poklončić u znak pažnje.
1: Možemo li zapravo reći da je darivanje krvi siguran postupak i kako se vodi u tom procesu briga o sigurnosti darivatelja?
2: Siguran je, na darivanju su uvijek tehničari, laboranti, liječnik, ali i volonteri i djelatnici Crvenog križa. Svi smo mi obučeni za prvu pomoć. Hvala Bogu, nikad nismo morali baš nekome pružati prvu pomoć. Kod nas je uvijek sve sigurno i dobro prošlo. Darivatelji se dignu uvijek sa tog kreveta zadovoljni i sretni jer znaju da su nekome pomogli, s tim da su potrošili možda 15 minuta, osim ako je jako veliki odaziv pa se mora malo duže čekati, ali samo darivanje u prosjeku 15 minuta traje.
1: Što s onima koji bi darivali krv, ali se recimo groze na svaku pomisao o krvi i slabo im je i pri vađanju recimo krvi?
2: Imamo darivatelje kojima loše kad vide krv ili se boje igle, ali se odvaže i dođu, jer kao što sam već više puta rekla, znaju da time nekome pomažu. Mnogi su prebrodili strah, neki su odustali, mnogi su prebrodili i došli do nekih velikih značajnih doza krvi darovanih. Pa evo, mislim da nema straha, da si treba samo zamisliti da smo tu za nekog drugog, da pomognemo i da nas onda to vodi dalje.
1: Uostalom, kako se i najbolje osloboditi straha nego suočiti se s njima, jel tako?
2: Tako je, suočiti se s njima, i uvijek su tu pozitivni volonteri naši, okolo dobri ljudi, to je velika jedna obitelj i volontera i darivatelja krvi. Mislim da tko god dođe na darivanje da se osjeća i sretno i sigurno, samim tim dok vidi smiješak na ljudima koji su tamo.
1: Sofija, spomenuli ste upravo darivatelje koji imaju iza sebe mnogo darivanja, kako ste rekli, ako i ne daju neko vrijeme, vrije krv u njima. Koliko zapravo često zdrava osoba može darivati krv?
2: Muška zdrava osoba krv može dati svaka 3 mjeseca, dakle 4 puta godišnje, dok žene malo manje, one mogu krv dati svaka 4 mjeseca.
1: Kad govorimo o potrebama, evo sad nam je ljeto pred nama, postoje li neke krvne grupe koje se više traže od ostalih i neka razdoblja, evo godine poput ovog ljetnog, kad su zalihe krvi posebno smanjene?
2: Pa ljetno razdoblje je uvijek kritično. Mi smo turistička zemlja, imamo puno turista, samim time se povećavaju i potrebe za krvlju, tako da bih rekla da je u ljetu najveća potražnja. Svi idemo na more na godišnji, pa darivatelji odu negdje drugdje, pa nisu informirani kako su tamo akcije, pa su i samim tim već malo smanjene doze. Teško je reći koja krvna grupa. Krvna grupa 0 je univerzalna, pa se ona najčešće daje pri nekim hitnim situacijama gdje se ne može odmah odrediti krvna grupa, pa nje najviše fali, ali u svakom trenutku možete na stranicama Hrvatskog zavoda za transfuziju provjeriti kakva je trenutno situacija s krvnim grupama.
1: Kad govorimo o darivateljima krvi, evo, kako se građani mogu informirati osim na ovaj način i što zapravo darivanje krvi za njih znači kroz zdravstveni sustav?
2: Dakle, o akcijama darivanja krvi naši darivatelji su obaviješteni SMS porukama ili porukama preko Vibera, no mi redovito objavljamo na našim društvenim stranicama raspored akcija putem vašeg radija. To je način na koji sve pozivamo. Na stranicama Hrvatskog Crvenog križa je raspored akcija dobrovoljnog darivanja u cijeloj Hrvatskoj, tako da ako ste negdje na godišnjem, možete provjeriti možete li negdje u blizini dati krv. Kroz zdravstveni sustav žene koje daju više od 26 doza krvi, a muškarci više od 36 doza, su oslobođeni plaćanja dopunskog zdravstvenog osiguranja.
1: Sofija, kakvu ulogu, spomenuli ste ranije i volontere, kakvu ulogu upravo oni u radu Crvenog križa imaju i organizaciji samih akcija?
2: Volonteri pripremaju prostor za samu akciju, raspored stolova, stolica, kreveta, zastavica, ukrašavanja, ali osim toga onu važniju ulogu da dočekaju darivatelje, da ih ponude pićem, da ih kasnije nakon darivanja ponude hranom, ali i tijekom darivanja razgovaraju s njima, one koji su prvi put ohrabruju, pričaju o nečem drugom da malo smetnu misli ako se netko boji. Uvijek je tu, su velim, naši volonteri koji su pozitivni i ohrabruju ljude, a osim toga, dok nisu akcije darivanja krvi, oni se trude prikupiti nove darivatelje i animiraju mlade na dobrovoljno darivanje.
1: Kako se postaje volonterom Crvenog križa?
2: Volonter Crvenog križa može biti bilo tko, bilo koje dobne skupine, može se samo javiti u naše društvo ili na našim društvenim stranicama, mi ćemo ga ubaciti u našu grupu, popunit će pristupnicu za volontiranje i onda će dobiti obavijesti kad imamo neke akcije za volontere, pa se javi tko može, dođe i eto, vodimo volonterske sate, dok nekome treba potvrda za volontiranje, tu smo, izdajemo i potvrde, naravno. Prije toga je poželjno volontirati.
1: Sofija, evo pred sam kraj našeg razgovora, da malo idemo i na osobnu razinu, pokušali smo i ovdje dobiti neke od darivatelja, no oni su, kao što ste i sami rekli, skromni tom svom cilju, ali vi ste isto tako darivateljica krvi, pa onda s osobne razine, evo kako je ta priča za vas krenula?
2: Ja sam volonter Crvenog križa od osnovne škole, jer je moja učiteljica volonterka, današnja predsjednica, pa smo tako povezane tom linijom. Volontirala sam na akcijama dobrovoljnog darivanja krvi, pa me privuklo sve to kak izgleda. Inače sam medicinske struke, medicinska sestra, prvostupnica sestrinstva, pa sam iz te strane dosta povezana s pacijentima, s bolesnima. Mogu, evo, skromno za sebe reći da sam empatična i volim pomagati drugima i drago mi je kad dam svoju krv, jer znam da će nekome pomoći, kao što sam već rekla, nekome spasiti člana obitelji, prijatelja, muža, sestra, sestru.
1: Rekli smo, jedna doza spašava tri života.
2: Tako je, jedna doza može spasiti tri života.
1: Sofija, što biste evo za kraj poručili posebno mladim ljudima koji još nisu darovali krv, ali razmišljaju o tome?
2: Evo, poručujem svima koji žele postati član ove naše velike obitelji darivatelja da se pridruže toj obitelji. Ne moraju doći s nikim, mogu doći sami, mi ćemo ih rado primiti, velim, nasmijani, s njima razgovarati, uputiti ih u sve i na kraju, nakon što daju dozu, sigurno će otići sretni, a i uključivat ćemo ih u daljnja neka druženja, sportske aktivnosti s darivateljima i slično.
1: Sofija, hvala puno na ovom razgovoru i puno uspješnih akcija darivanja vam želim u budućnosti.
2: Hvala puno.
1: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji. U emisiji Ritam zdravlja govorili smo o darivanju krvi. Gošća u studiju Podravskog radija bila nam je ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac, Sofija Paša. Do iduće prilike, lijepe pozdrav.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Slušali ste emisiju Ritam zdravlja. Slušali ste reprizu emisije. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
2: Imaš traktora za prodati?
3: Viška kukuruza?
2: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
4: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
4: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
4: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048-812-045.
2: Prodaj,
4: kupi,
2: ponudi
4: uz dopisnice Podravskog radija.
5: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
6: Držim tortu, ne brini ništa.
5: Ne, bakina rođendanska torta.
6: Gotovi smo.
5: Joj, kad imaš klempave ruke. No dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
7: Halo, slatka Danijela, izvolite.
5: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
7: Nema problema, taman su nam isporučene 2 velike čokoladne torte.
8: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048-811-234.
6: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
8: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
9: Termalni bazeni Nađedat. Za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
8: Dođite na pravo mjesto.
10: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Faxoneli Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno 2 proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušalicu ili parnu postaju. Saponija i KTC.
11: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
12: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju cjelodnevno kupanje na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
13: Mm-hmm.
1: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
3: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
13: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
14: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
13: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
14: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
13: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
14: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077. U Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
13: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
15: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
16: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
17: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
13: Organizacijski odbor Pisokijade poziva sve prijavljene sudionike revijalne nogometne utakmice Debeli Guravi na radni sastanak koji će se održati u utorak 23. lipnja u 16 sati na Šrcu Vladole Šanduspe. Za sve one koji se još nisu prijavili, isto mogu učiniti na broj mobitela 099 807 0486 do 19. lipnja.
1: Podravski radio.
18: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Miroslav Škoro i Zastava, 10 sati, dobar vam dan svima, mate s vama, mi odmah idemo na jedne vijesti iz zemlje svijeta.
1: Vijesti.

0: Dobar dan u vijestima. DHMZ je izdao upozorenje da tijekom vikenda postoji povećana vjerojatnost za umjerenu opasnost od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje poneprije na sjevernom Jadranu. Pretežno sunčano i vruće očekuje se u subotu Hrvatska, a najviše dnevne temperature uglavnom će se kretati od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva, prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Pojačan je promet na važnim cestama u smjeru mora, pojedinim graničnim prelazima, te su mogući zastoj i kolone, upozoravaju iz Hrvatskog autokluba. Ispred naplate Lučko kolone je duga oko kilometar, a na zagrebačkoj obilaznici smjera Buzina kolona je oko 5 km, dok je iz smjera Zagreba zapad kolona duga oko 4 km. Otvorenjem crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Brezovici planiran za nedjelju, program obnove sakralnih objekata u gradu Zagrebu ulazi u završnicu, objavilo je Ministarstvo kulture i medija na svojim stranicama. Program obnove obuhvaća 44 sakralna objekta u Zagrebu, od kojih je više od 30 obnovljeno i otvoreno. Na preostalim su u tijeku završni građevinskih i konzervatorsko-restauracijski radovi, s izuzetkom najsloženijih spomenika sakralne baštine, navodi Ministarstvo kulture i medija. Među njima su Zagrebačka katedrala, Crkva Svete Katarine na Gornjem gradu, Crkva i samostan u Remetama, te Crkva Svete Marije na Dolcu, za koje će se zbog opsežnih konstrukcijskih i restauracijskih zahvata na dovršetak i potpuno otvaranje još čekati. U 2024. godini u prometnim nesrećama na osobnim prijevoznim sredstvima, u koje spadaju i sve popularni električni romobili, sudjelovalo je 414 osoba, a gotovo pola ih je bilo maloljetno, te su skrivili svaku treću nesreću, pokazali su podaci Ministarstva unutarnjih poslova. Naime, u prometnim nesrećama na osobnim prijevoznim sredstvima, koje primjerice spadaju električnim romobilima, Segway i hoverboardovi, sudjelovalo je 414 osoba, od čega 190 osoba do navršene 18. godine života, a koje su bile počinitelji u 133 nesreće. S druge strane, vozači osobnih prijevoznih sredstava u predmetnoj su godini počinili 4313 prometnih prekršaja, od čega se njih 372 odnosi na maloljetnike. Moždani udar i dalje je među vodećim uzrocima smrtnosti u Hrvatskoj, a od cerebrovaskularnih bolesti 2024. godini umrlo je 3656 osoba, upozorili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uoči Hrvatskog dana moždanog udara koji se obilježava u nedjelju 21. lipnja. Hrvatski dan moždanog udara obilježava se kako bi se skrenula pozornost na ozbiljnost ove bolesti, te naglasila važnost prevencije i ranog prepoznavanja simptoma. Posljednjih dana dvije teške prometne nesreće ponovno su skrenule pozornost na sigurnost motociklista na hrvatskim cestama. Stručnjaci upozoravaju da su među najčešćim uzrocima stradavanja motociklista i dalje neprilagođena brzina, rizična preticanja i pogrešna procjena prometne situacije. Početak motociklističke sezone nije dobro počeo, broj nesreća već je sada veći nego u istom razdoblju lani, a nažalost i broj poginulih vozača i suvozača. Uoči vrhunca protupožarne sezone nastavlja se ulaganje u vatrogastvo. Stigla su specijalizirana vozila za gašenje šumskih požara i intervencije na zahtjevnim terenima. Riječ je ukupno 78 novih vozila koja će biti raspoređena diljem zemlje. I sporta, nogometaši Brazila ostvarili su prvu pobjedu na ovom svjetskom prvenstvu protiv Haitija. Momčad Carla Ancelottija svladala je Haićane s 3-0, a nakon utakmice izjavi su dali izbornici. Ono što je pozitivno jest da se nismo predali, moral je bio prisutan u momčadi u drugom poluvremenu. Igrači su pokazali da su zaslužili biti ovdje na svjetskom prvenstvu. Nažalost, danas smo igrali protiv Brazila, a razlika je bila prevelika, rekao je izbornik Haitija Sebastien Migne. Odigrali smo dobru utakmicu, posebno u prvom poluvremenu, a u drugom poluvremenu smo kontrolirali igru. Za ovu utakmicu uveo sam Kunju kako bi stvarao probleme protivničkoj obrani. Mislim da sam pogodio, ali za sljedeću utakmicu bih to mogao promijeniti. Očekujem da će Neymar biti spreman za posljednju utakmicu skupine protiv Škotske, rekao je Ancelotti. Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 30 do 35, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 29 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Podravski radio.

0: 7 6 FM Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR.
1: Deset sati i deset je minuta, mi evo u Eteru Podravskog radija imamo kratku podjelu, zapravo dva promo CD-a, gospodina Hrvoja, da. Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Evo, gospodine Hrvoje, molim vas, evo recite mi možda kratko samo o samoj promociji i o samom koncertu koji slijedi.
2: Pa znači, radi se zapravo o mojem ansamblu, znači Stephson's Blue Equinox i novom albumu Grad se beli pod nazivom, jel, i pozivam sve Đurđevčane i Đurđevčice i iz okolice da se pridruže na lijepe glazbene večeri.
1: Eto, povodom toga, znači koncert nam je 24. lipnja, jel tako?
2: Tako je.
1: Koncert će se održati u Atriju Starog grada.
2: U Atriju Starog grada, da.
1: Počinje od 21 sata, jel tako?
2: 21 sat, da.
1: Dobro, evo, tim povodom mi ćemo podijeliti dva promotivna CD-a, pa molimo vas da naši slušatelji i gledatelji zovite nas na 811 ili 812-160 za promotivne CD-e. Jednog odličnog albuma u jednoj lagane finoj jazz verziji, jel tako?
2: Okay.
1: Koliko skladbi imamo na CD-u?
2: Na skladbi imamo 7.
1: Dobro.
2: I sve su, to je zapravo dva su aranžmana, jel, to su dvije obrade i 5 autorskih.
1: Dobro, možeš li vam reći, molim te, ko je sudjelovalo sve na autorskim od cijele kompozicije?
2: Autorske su moje skladbe, uh-huh. Jel, sudjelovatelji su zapravo, to jest kolege svirači, jel, uh-huh. Su Vojkan Jocić na tenor saksofonu, Anton Profeta na bubnjevima, Zvonimir Šestak na kontrabasu, Nikola Šantek na klaviru, je Davor Doležal na gitari i Zvonimir Bajević na trubi. I ja sam na trombonu.
1: Dobro, u redu. Koje nekako vremensko razdoblje je trebalo da bude sve kompletirano od same ideje do samog kraja, ajmo reći, skladbi?
2: Pa, potrajalo je nekako, znači od snimanja zapravo samog materijala je potrajalo nekako možda pola godina.
1: Uh-huh.
2: I ovoga, uglavnom zapravo, mada je snimljeno zapravo puno prije, nego je bilo zapravo, jel, tražio producenta s kojim bi mogao ono jako dobro raditi, jel. I uglavnom, znači malo nam je potrajalo, ali uglavnom cijeli zapravo općenito zapravo proces je nekako pola godine možda, tako. Tako da zapravo recimo nastanak kompozicija, zapravo kompozicija nastala čak i puno prije nego što su snimljene,
1: uh-huh.
2: A sam ih odlučio baš staviti za taj album, zato što su imale baš posebnu priču i nadovezivale su se.
1: Mm-hmm, baš sam htio pitat otkud inspiracija za skladbe.
2: A inspiracija za skladbe je zapravo bila ideja provest nešto što je tvoje na neki način, mm-hmm. Svima nama u biti zapravo zajedničko, jel? To da ulazimo zapravo iz male sredine, iz Podravine.
1: Mm-hmm.
2: I na neki način zapravo taj naš podravski melos i tradiciju zapravo sprovesti u jedno moderno ruho.
1: Mm-hmm.
2: Jel, i zato sam odabrao baš ovoga jazz glazbu, jel, za to, i mislim da smo napravili jako dobro djelo.
1: Mm-hmm.
2: I mislim da se može Podravina na taj način puno promovirati vani. Tako da mi je drago jako zbog toga i mislim da je to bila zapravo čitava ideja. I sad čak već nekoliko godina i postoji trend da se spajaju zapravo i folklor i jazz.
1: Uh-huh.
2: Tako da mislim, na našem domaćem terenu imamo već puno isto izvođača poput Bolje Šercala, na primjer, ne. Tako da ovoga, mislim da je to veliki zapravo izvor inspiracije.
1: Uh-huh.
2: I mislim da treba to nositi. sa sobom.
1: Da, da, slažem se zapravo. Slažem se da trebamo i njegovati ovo što imamo, ali svakako je dobra stvar što imamo evo neko novo ruho u tom svemu, je li?
2: Da, da.
1: Pa eto tako, 811 ili 812 160 za dobijete dva CD-a, odnosno svakom po jedan, ne? Recimo, molim te samo, spomenuo sam da su dvije obrade na CD-u?
2: Jesu, zapravo tri obrade, odnosno jedan tradicional u biti, dvije obrade za Kali, a dvije obrade su zapravo Doxy Sonny Rollinsa, autora Sonny Rollinsa, iz jazz legende, saksofonista, i druga je Naino, balada, autora Johna Coltrane-a.
1: Uh-huh. Dobro, 10 sati i 15 minuta, pretpostavljam zbog ovog lijepog divnog vremena da su nam slušatelji negdje po vani trenutno, tako da ako se slažeš ja ću CD podijeliti svakako malo van etera.
2: Može.
1: Kako god, želim ti apsolutno svu sreću na samom koncertu.
2: Hvala.
1: Naravno, još jednom evo pozivamo ljude 24. lipnja u A3 Starog Grada, jazz koncert, promocija CD-a Hrvoja Štefanića, Stefanos Blue Unix, jel tako?
2: Equinox.
1: E, pardon. Znači, od 21 sat jedan predivan jazz spektakl.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Stanje u prometu.
2: Realno stanje u prometu, evo kao što smo već ranije rekli, pojačan je promet na važnim cestama u smjeru mora i pojedinim graničnim prelazima. Zbog povećane gustoće prometa mogući su zastoji u kolonama i u zonama radova i na mjestima naravno gdje se voze suženim kolnikom, posebno na autocestama A1 Zagreb, Ploče, Karamatići i A6 Rijeka Zagreb. Prije polaska na put zbog promjenjivih uvjeta u prometu, informirajte se o stanju na cestama svakako. S obzirom na ovo prekrasno vrijeme i ove vijesti koje sam malo prije čitao, velik broj je motociklista i ostalih sudionika prometa na prometnicama, zato svakako pripazite na njih, održavajte sigurnosni razmak između vozila i naravno vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.
0: Podravski radio.

0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
2: Pizzokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Pizzokijadu 2026.
3: U četvrtak 25. lipnja s početkom u 20 sati u Domu kulture Đurđevac na rasporedu je kazališna predstava Ovo se ne bira, autora Vida Baloga i Frana Bosanca. Ova duhovita i životna predstava donosi priču u kojoj će se mnogi prepoznati uz pregršt humora, zanimljivih situacija i prepoznatljivih likova. Predstava će publici pružiti večer ispunjenu smijehom i dobrom zabavom. Ulaznice po cijeni od 5 eura možete kupiti na dan predstave od 18 sati.
4: Biciklistički klub Đurđevac poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju brzine i spretnosti u vožnji oldtimer biciklima s mljekarskom kanticom Trk na Mlekaru da se prijave za utrku. Ukoliko posjedujete starinski bicikl, kanticu za mlijeko i narodnu nošnju, te ste se voljni okušati u zabavnom transportu mlijeka do mljekare, pri čemu morate svladati zapreke, slobodni ste se prijaviti na natjecanje koje će se održati u nedjelju 28. lipnja u 17 sati u ulici Stjepana Radića ispred zgrade gradske uprave. Prijave se vrše na broj Hrvoja Đuriševića 098-185-5748 ili neposredno prije same utrke.
5: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Graševina Jeruzalem Ormoš litra 3 eura 99 centi. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U letku sve u pola cijene, više od 200 proizvoda posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijsku cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
6: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
7: Podravski radio.

0: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena, te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na 048-637-193. U radnom vremenu radim dan od 8 do 16 sati, te subotom od 8 do 12. Bostrend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Restorani pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, Auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
0: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099 200 0406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Podravski radio. Podravski radio HR 87,6. Event. Vodič kroz kulturne događaje. U susret Picokijadi 2026.
5: Dragi slušatelji, dobar dan. U studiju Podravskog radija lijepo pozdravljam svog današnjeg gosta i sugovornika, predsjednika udruge Peski Art Đurđevac, gospodina Franju Mihočka. Gospodine Mihočka, dobar dan, dobrodošli.
6: Dobar dan Martina vama i dobar dan svim slušateljima Podravskog radija.
5: Naravno, povod našeg današnjeg razgovora je Picokijada koja nam dolazi, a naravno velik udio u organizaciji dijela programa imate i vi. I ove godine organizirate dvije značajne manifestacije u sklopu Picokijade. To su Peščani svojemu gradu, malu crtanu Picokijadu. Ali idemo prvo na četvrtak. 25. lipnja je datum kada će se održati poznata manifestacija Peščani svojemu gradu, i to u društvenom domu Mladen Markač u Đurđevcu. Evo, gospodine Mihočka, podsjetimo, pojasnimo o čemu se radi.
6: Pa eto, da, već 14. godinu za redom Peščani svojemu gradu. Ja velim, evo, 14 godina je prošlo kao da je bilo nema davno prva kad smo ju organizirali tada na inicijativu ondašnje predsjednice mjesnog odbora gospođe Ljubice Cestar, danas naravno evo uz potporu cijelog mjesnog odbora i udruga iz kvarta Peski i naravno naših gostiju koje uvijek imamo i ugošćujemo na našoj priredbi, organiziramo već po 14. put priredbu Pešćani svojemu gradu. I odmah na početku da kaže, mala promjena u odnosu na prijašnje godine kad je to uvijek bilo u nedjelju prije Picokijade, tjedan dana, ove godine je to u četvrtak, znači prije i opet prije samog početka trodnevnog programa Picokijade, znači u četvrtak u 18.30 sati. Mi volimo reći ne u domu na Peskima, nego ispred doma, jer eto, nekako vjerujemo da bude lijepo vrijeme, pa ćemo to onda vani na otvorenom već tradicionalno napraviti ispred doma na Peski. S obzirom da je predsjednik Udruge Matice umirovljenika iz kvarta Peski, on je sada i gradski vijećnik, pa onda evo koristimo priliku da i oni u našem programu nastupaju sa svojim mješovitim zborom Đurđeki, a i sudjeluju redovito u organizaciji naše priredbe.
5: Pešćani svojemu gradu i ove godine donosi bogat kulturno-umjetnički program i prezentaciju udruga. Upoznajte nas malo s onime što nas čeka.
6: Pa već tradicionalno, znači na našoj priredbi je dio glazbenog zabavnog programa i dio znači izlagačkog programa. Kad se radi o glazbeno zabavnom programu, u njemu sudjeluju već tradicionalno naši, ja bih ih nazval domaćini zapravo, jer velim sudjeluju organizacije, ali to je kao što sam spomenuo zbor, mješoviti zbor Đurđek i Matice umirovljenika grada Đurđevca. Članovi KUD-a Petar Preradović, oni nam redovito daju dio programa i ove godine će nastupiti ženski vokalni sastav Katarene i plesni par Ema Vujčić koja je Pešćanka i Jurica Županić koji su nedavno bili na državnom natjecanju Drmežda u Zagrebu kao predstavnici Đurđevca, odnosno kulturno-umjetničkog društva Petar Preradović. Sudjelovat će u programu već redovito i tamburaški sastav Podravski Bečari, s obzirom da je jedan od njihovih članova i naš član, onda koristimo priliku da nam oni budu također u dijelu programa. Do sad svake godine su bili naši dragi gosti isto iz našeg ovog članstva, predsjednik udruge, kulturne udruge Sveti Martin iz Dubrave, oni imaju folklornu skupinu, međutim ove godine s obzirom da je to u radni dan, to je njima problem jer većina ljudi radi u Zagrebu i oni jednostavno ne mogu stići, ali će sudjelovati u ovom drugom dijelu, znači na štandovima će se predstaviti kreativni pojedinci i pojedine udruge, tako da će oni se tamo predstaviti, neće nas iznevjeriti ni ove godine. I naša, evo, proslavljena, ja uvijek tak velim, i Pešćanka Marica Hasan, koja bez obzira na svoje pozne godine još uvijek se dobro drži i s radošću dođe uvijek i nastupa, tako će biti i ove godine. I svake godine imamo uvijek negdje posebne goste koji su, takih mi zovemo posebni gosti, koji su zapravo po prvi put uvijek na našoj priredbi, a ove godine je to kulturno-umjetničko društvo Delovi iz Delova. Njihova koreografinja i voditeljica je gospođa Zrinka Roksandić, ona je tajnica zajednice kulturno-umjetničkih udruga koje smo i mi članovi i uvijek lijepo surađujemo i oni su se već pokazali bili na našoj priredbi Podravina svojemu generalu i ove godine su nam evo oni kao posebni gosti, izvešće dio svojega programa, oni su evo jedno kulturno-umjetničko društvo iz malog mjesta, ali zaista kvalitetno i dobro rade, pa mislim da je to prilika da se i ovdje kod nas u Đurđevcu pokažu. Koliko znam, jako dobro surađuju sa našim kulturno-umjetničkim društvom Petar Preradović.
5: Da, svake godine ova manifestacija privuče velik broj posjetitelja. Koliko je evo i za vas kao Pešćana važno vidjeti to zajedništvo svake godine?
6: Pa evo, za mene kao ono, kako vele neki, naturaliziranog Pešćana, jer ja sam ipak rođeni Ferdinančan, ali s obzirom da sam tu skoro 45 godina u Đurđevcu, naravno da se osjećam Đurđevčanom i Pešćanom prije svega. To je za mene jako lijepo vidjeti da su ljudi složni, da se okupljaju. Iako, onako, ja uvijek velim, moglo bi nas biti i više. Mnogi mi poslije vele, joj, pa nisam znao, pa nisam, pa dobro, već 14. godinu za redom ako organiziramo, već bi ono, to trebalo biti nekako ljudima negdje u primisli da će ta priredba biti i da dođu podržati zapravo evo ljude koji se trude da naprave jednu priredbu koja je onako po meni uvijek uvod zapravo u glavni program Picokijade, jer je to uvijek praktički prva priredba koja se održava u programu Picokijade.
5: U sklopu Picokijade ove godine sudjelujete u organizaciji još jedne manifestacije koja će se održati u subotu u sklopu ovog centralnog trodnevnog programa 27. lipnja u 10 sati, dakle na cesti između zgrade Centra za osobe s invaliditetom i parka, mala crtana Picokijada. Nju vodi vaš akademski slikar Mihael Kolarić.
6: Naravno, evo mi, s obzirom da smo dobili u naše članstvo prije godinu i nešto dana mladog akademskog, izuzetno talentiranog akademskog slikara iz Ždale, Mihaela Kolarića, on je sada nakon izborne skupštine koja je bila ove godine obnaša i dužnost tajnika u našoj udruzi. Razgovarajući s njim, zapravo došli smo na ideju da oživimo tu jednu priredbu koja je ranije u programu Picokijade već bila redovito prije puno, puno godina i bila je dosta onako zapažena u programu, a to je mala crtana Picokijada ili slikanje na asfaltu. I uvijek je bio odaziv jako lijepi na tu priredbu i neki, evo ja znam, odrasli ljudi koji su danas na nekim funkcijama u gradu, poput naše ravnateljice Gradskog muzeja, gospođe Edite, koja se i danas sjeća da je sudjelovala u toj priredbi, i mi smo evo došli na ideju i zapravo evo uz prihvaćanje njegovog pristanka da on bude voditelj te radionice, da oživimo tu priredbu i ponovo napravimo slikanje na asfaltu. Evo, mi se nadamo da će lijepo vrijeme biti pa će se to i realizirati. Bilo je jedino pitanje gdje će se to održati. Evo, u suradnji s turističkom zajednicom dogovorili smo da to bude ta cesta između Centra za osobe s invaliditetom i parka, jer će ona povodom Picokijade biti zatvorena za promet. I znači pozivam svu djecu koja imaju afiniteta i koji je žele da nam se odazovu 10 sati u subotu.
5: Znači može se samo doći, prijava nema.
6: Tako, pa za sad nema prijava, mi ćemo pripremiti ima dovoljno materijala, znači radit će se kredama na asfaltu, kredama u boji, znači nikakve velike umjetničke vrijednosti i sklonosti ne trebaju biti, samo dobra volja, i ja vjerujem da će evo biti sve uspješno.
5: Hoćete li strogo gledati na dobnu granicu ili su dobrodošli
6: oni? Ma nećemo gledati dobno.
5: Zapravo, veći entuzijasti.
6: Zapravo da, ja bi čak, evo, što se mene osobno tiče, ja bi čak volio da se tu uključe roditelji, a naročito ja volim reći bake i dedovi, da dođu sa unucima, da se i oni malo okušaju, ako niš drugo da usporedimo tko bolje slika, da li su to unuci ili bake i djedovi. Ja evo mogu potvrditi iz iskustva, s obzirom da pratim, Mihael ima redovito radionice za djecu u sklopu svojeg obrta Art Studio Mihael, i on, moram reći da ta djeca koja dolaze redovito na te radionice, da zapravo se vidi taj napredak, i čak učiteljice u školi vele da se točno vidi ta djeca koja idu na te radionice, da sasvim drugačiji pristup slikanju imaju nego ona djeca koji ne idu, pa onda da vidimo evo usporedbu recimo s bakama i djedovima koji su davno išli u školu, da vidimo kak je onda ta usporedba s njima, i tako evo neke male možda začkoljice da probamo i malo i humoristični dio najaviti, jer to je prije svega priredba od koje se očekuje da bude više zabavnog karaktera, da se ne bi splašili oni koji bi trebali doći i sudjelovati, da to sad mora biti neka velika umjetnička vrijednost i tako dalje.
5: Neće biti nikakvih kritičara ili ničega.
6: Ne, pa kritičari će biti naravno publika, mi se nadamo atmosfere. Da će publika doći i atmosferu, ali nećemo ići u nikakve stroge ocjene, podržat ćemo svako ko dođe, i ako neko ima nekakvog straha ili neka, mi ćemo ga pokušati ohrabriti, podržati, pokazati mu kak da se okuša u tom slikanju. Mislim da to nije niš komplicirano. Ja vidim, evo, dok idem i kod svoje sestre, njezina kćer koja sad završila drugi razred, oni imaju doma u dvorištu jedan dio asfaltiran, pa to je manje više uvijek tim kredama i pobojano, i tam djeca iz kvarta dolaze i onda bojaju, slikaju i tak dalje. Vidim da je to djeci dosta zanimljivo, pa evo, očito ta crta nekakva iz tih nekadašnjih godina kad je bilo slikanje na asfaltu popularno se vuče i do dan danas, iako evo bil je prekid dosta godina kad se to na priredbi Picokijade nije održavalo. Mi smo zapravo predvidjeli nekakvu soluciju u slučaju lošeg vremena, međutim, evo, po onome kaj pratimo dugoročne prognoze, toga neće biti, bit će lijepo vrijeme, ali nikad se ne zna. Za slučaj da bi bilo baš loše vrijeme, održat ćemo radionicu za djecu normalnog karaktera u zatvorenom prostoru, a to je u Domu kulture, znači u isto vrijeme, ako bi bilo baš ono kiša ili neke, onda je to, ali evo, po onome kaj velim, toga neće biti, bit će
5: onda na to nećemo ni misliti. Dakle, tako, na cesti se crta, ono što je zanimljivo da će se to ovjekovječiti fotoaparatima, a sama izložba nakon radionice ostaje otvorena do prve kiše.
6: Tako je, ili dok auti, dok se otvori promet u ponedjeljak, kako auti to izbrišu, ali to je ostaje zapravo ono kaj ja velim, evo, po tome kako sam na početku rekel od gospođe Edite, koja to pamti, ostaje u glavama te djece, sudionika zapravo za cijeli život, jedno iskustvo, pogotovo kaj, evo, ja bi se usudio reći, možda po prvi puta bude stručno vodstvo akademskog slikara koji ima određeno znanje i određene sposobnosti naspram nas koji smo, i bez obzira na dugogodišnji umjetnički rad, ali ipak je to nešto drugo kad je školovanje u pitanju. Mihajl je završio Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, diplomirao je s odličnim uspjehom, bio je najbolji diplomant svoje generacije, tako da mislim da je to dovoljno da pozove ta njegove reference, da pozovu djecu da se zaista odazovu i da uživaju jednom umjetničkom radu. Predviđeno je otprilike da radionica traje 2 sata, ako bude manje, ako bude više, nećemo baš strogo mjeriti vrijeme, ali
5: da.
6: Evo tako otprilike smo zamislili to.
5: Lijepo, evo, uz edukativan dio i stvaranje umjetničkih djela, stvaranje uspomena je ono što ste rekli, što je i najvažnije u toj priči. Ništa, vidimo se onda na Picokijadi za početak u četvrtak 25. lipnja na manifestaciji Peščani svojemu gradu, a potom i u subotu na Maloj crtanoj Picokijadi.
6: Pa naravno, na te dvije priredbe mi posebno pozivamo ljude da dođu, da se odazovu i kao publika i kao sudionici, ali naravno pozivamo i na sve ostale priredbe jer mi u svakom slučaju podržavamo i ostale priredbe, naročito ove glavne koje jesu, znamo koje jesu tri glavne priredbe, a to je izložba kolača, to je Podravina od leta do leta, povorka aranžiranih kola i naravno scenski prikaz legende o Picoku, ali nisu ni ostale ništa manje važne. Svaka na svoj način doprinosi tom ugođaju i da se naši gosti koji dolaze u Đurđevac osjećaju lijepo i ugodno. A ja mogu reći, oni koji, evo, s ljudima s kojima kontaktiram, koji su dolazili u Đurđevac na Picokijadu, svi su uglavnom iz Đurđevca, ona se lijepe uspomene. Vidjeli su nešto novo, vidjeli su nešto što nisu vidjeli i nemaju prilike vidjeti u drugim sredinama. Ja bih čak rekao da mi zapravo u Đurđevcu možda nismo ni svjesni kaj imamo i s čim raspolažemo, tim nekakvim i kulturnim i povijesnim blagom, jer to je nama onako, kao ja velim, ko dobro jutro, to je nama podnormalno, međutim one sredine koje to nemaju, one zapravo vape za tak nekakvim stvarima i ja velim, vidi se i po nekim današnjim priredbama koje se održavaju po mnogim, pa rekao bi, turističkim mjestima na Jadranu, da izmišljaju zapravo nekakve priče samo da naprave nekakve manifestacije iz izmišljenih priča. Mi imamo, evo, jednu povijesnu priču na kojoj se temelji naša Picokijada i na toj priredbi, odnosno na toj priči o Picoku, i mislim da je to, evo, Bogom dano i zaista velim, treba to podržati i zaista pozivam i domaće ljude, a i naravno sve goste da nam se odazovu i da doprinesu da ta Picokijada bude što uspješnija, što bolja i što ljepša.
5: Da, onda se vidimo na Picokijadi. Hvala vam, gospodine Mihočka, na razgovoru.
6: Hvala vama, evo, na interesu za ono što mi radimo i na svemu drugome što radite.
5: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji u emisiji. Gost nam je bio predsjednik udruge Peski Art Đurđevac, gospodin Franjo Mihočka. Do iduće prilike, lijepi pozdrav.
1: U susret Picokijadi 2026. Event, vodič kroz kulturne događaje.

0: ne propustite večer ispunjenu vrhunskom glazbom u jedinstvenom ambijentu Atrija utvrde Stari Grad. U srijedu 24. lipnja od 21 sat očekuje vas jazz koncert pod nazivom Grad se beli. Ujedno je promocija novog CD-a Hrvoja Štefanića i Stefson's Blue Equinoxa. Očekuje vas vrhunska jazz atmosfera, autorske skladbe i glazbeno putovanje koje spaja tradiciju i suvremeni jazz izričaj. Ulaz je slobodan.
1: Dragi uzgajivači simbola grada Đurđevca, pjetlića, odnosno po domaće, pevca ili picoka, organizacijski odbor Picokijade i ove godine s ponosom organizira izložbu pod nazivom Najljepši pevci Podravine. Pozivamo vas da prijavite svoje najljepše primjerke ovih ponosnih i šarenih životinja koje krase naša podravska dvorišta. Izložba će se održati u nedjelju 28. lipnja s početkom u 10 sati u gradskom parku. U slučaju lošeg vremena izložba će se premjestiti na prostor gradske tržnice. Zato svi vi koji imate pevce, đureke i katičke, dojdite, pokažite se i poštimajte se s njima. Prijave su moguće kod gospodina Dražena Biličića na broj 091 798 9869. Sve životinje koje sudjeluju na izložbi moraju imati važeću veterinarsku svjedodžbu.
2: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
3: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
1: Francuski ležaj Firenza, sniženje 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
4: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
1: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52,50 €.
4: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 €.
1: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković.
0: Organizacijski odbor Picokijade poziva sve zainteresirane građane da se uključe u ovogodišnji scenski prikaz Legende o picokima. Pozivamo vas da nam se pridružite u nedjelju 21. lipnja u 19 sati ispred Staroga grada, gdje će se izraditi popis svih sudionika scenskog spektakla te dogovoriti raspored proba za ovogodišnju predstavu. Udruge koje će sudjelovati organizirano ne trebaju dolaziti u punom sastavu. Dovoljno je da svaka udruga pošalje jednog predstavnika s popisom svojih sudionika. Popis treba sadržavati ime i prezime svakog sudionika te datum rođenja radi osiguranja svih sudionika. Postanite dio legende, osjetite duh tradicije i zajedno s nama oživite priču koja se generacijama prenosi kao simbol ponosa i zajedništva. Vidimo se 21. lipnja u 19 sati ispred Starog grada.
5: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
6: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VAEL servis v Đurđevcu.
0: Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
4: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
7: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini, Honko.
8: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
7: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
8: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
7: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
0: Podravski radio.
9: Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju.
0: Podravski radio.

0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate. Uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
4: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
3: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
4: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
3: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
5: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
3: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
0: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
6: Živjeli mladenci!
7: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
0: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
6: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
6: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
8: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majic za žene, muže, pa i djeco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel, ama baš nigde.
1: Podravski radio. Podravski radio.

0: 12 nam je sati, točno vrijeme nam je za vijesti Podravskog radija.
1: Vijesti Podravskog radija.
0: Dobar dan u vijestima. Đurđevački gradski vijećnici su usvojili i plan upravljanja destinacijom grada Đurđevca za razdoblje 2026. do 2029. Kako je istaknuo gradonačelnik Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme, Đurđevac je prvi u županiji usvojio ovaj plan koji su dužne donijeti sve jedinice lokalne samouprave.
2: Tim planom se zapravo definiraju turistički potencijali na području grada, definira se i planovi za razvoj turističke destinacije, dakle u kojem smjeru se želimo razvijati, koji su to tipovi turizma, koji objekti, koje aktivnosti, koje manifestacije i slično. Ono što je možda najbitnije da je plan preduvjet za prijavu na natječaje koji su najavi za financiranje turističkih projekata, tako da zapravo sa donošenjem ovog plana smo mi ostvarili nužne preduvjete za prijavu. Nekad je to recimo za, kao što smo ranije govorili, za zelenu infrastrukturu. Mi smo već 4 projekta zapravo napravili po zelenoj infrastrukturi i prvi je bio izrada strategije zelene urbane obnove, koja je nužni preduvjet da se uopće možete prijaviti na ove natječaje. Tako smo sad napravili i plan upravljanja turističkom destinacijom, donijeli smo ga i spremni smo za prijavu na projekte koji su također u najavi i koje mi imamo spremne za prijavu.
0: Naglasio je gradonačelnik, osvrnuo se i na velike investicijske cikluse gradskih komunalnih tvrtki kojima je na posljednjoj sjednici gradskog vijeća danas u suglasnost za zaduženje za još jednu kapitalnu investiciju.
2: Sukladno propisima, komunalne tvrtke za zaduženje moraju dobiti suglasnost gradskog vijeća. To su naše komunalije, komunalije plin, komunalne usluge i tvrtka Stari grad. Znamo da su trenutno u tijeku veliki investicijski ciklus i komunalije imaju 2 projekta aglomeracije, takozvanu malu i veliku aglomeraciju. Komunalije imaju vlastite udjele u tim projektima i osiguravaju svoj udio u projektu kroz kreditno zaduženje. Tvrtka Komunalije Plin prati investiciju aglomeracije i mijenja se kompletna plinska mreža. Jedan veći dio je zamijenjen, još jedan manji dio ostao za promjenu na području grada Đurđevca, prigradskih naselja i okolnih općina, jer se koriste radovi koji su na jednom mjestu da bi se zamijenila i kompletna plinska infrastruktura. Moram reći da evo gubici na plinu su nam smanjeni na ispod 3%, što je zapravo odlično za plinske tvrtke. To je rezultat zapravo konstantnog ulaganja u plinsku mrežu. I treća investicija koja se odnosi na sve 4 tvrtke. Napravljena je nova upravna zgrada svih tvrtki koju su oni napravili zajednički i zapravo je plan da se evo do kraja mjeseca tamo presele i djelatnici i da će građani sve svoje administrativne poslove ispod područja komunalne infrastrukture moći obavljati na jednom mjestu. Tamo će biti moguće i plaćanje komunalne naknade kao i do sada, a u neposrednoj blizini nam se dograđuje i zgrada suda, pa će tamo biti sud, gruntovnica i katastar. I cilj nam je stalno objedinjavati službe za rad sa građanima da bi te usluge bile građanima što dostupnije. Tako da evo kroz objedinjavanje ćemo pokušati te usluge stvarno učiniti dostupnije građanima. Puno toga se može napraviti danas i online, međutim naši ljudi tradicionalno vole doći na šalter, direktno pitati. Mi i dalje imamo preko 80% plaćanja na šalteru, tako da nam je nužno evo i tu uslugu imati onda na jednom visokom nivou.
0: Kazao je Janči. Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube-u našeg kanala. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković boravila je u radnom posjetu Koprivničko-križevačkoj županiji. Nakon što je u prostorima županijske uprave u Koprivnici prisustvovala radnom sastanku, sa suradnicima je obišla radove na budućem regionalnom centru za gospodarenje otpadom Piškornica u Koprivničkom Ivancu. Tema radnog sastanka bila je primjena održivog sustava gospodarenja otpadom na području Koprivničko-križevačke županije s naglaskom na RCGO Piškornica, to jest aktualno stanje i financiranje projekta. Izdvojimo da su na sastanku bili i Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić i zamjenica koprivničkog gradonačelnica Ksenija Ostrić te direktor RCGO-a Mladen Ružman. Direktor Ružman u obilasku radova rekao je da je projekt u visokoj fazi dovršetka, odnosno da su na ovoj lokaciji trenutno na 50% ugovorenog iznosa koji ukupno vrijedi 89 milijuna eura.
3: Ova dinamika osigurava da na sjeverozapadne Hrvatske, a uključujući i Bjelovarsku, Bilogorsku, koja se treba priključiti obuhvatu centra 2030. godine. Osiguravamo obradu miješanog komunalnog otpada, što je jedan od bitnih ciljeva Republike Hrvatske. Benefiti ovog centra leže u tome da CO2 se smanjuje za 45 tisuća tona. To vam je ekvivalent svih osobnih vozila u Koprivničko-križevačkoj županiji. To nije mali učinak, to je znatan doprinos. I drugi doprinos zaštiti okoliša je to da će se do 2035. samo 10% od ukupne mase ostatnog miješanog komunalnog otpada odlagati. Danas otprilike mi odlažemo na području obuhvata centra 220 tisuća tona, ta ćemo se svesti na 20.
0: Naglasio Ružman te dodao kako bi centar krajem 2027. godine trebao biti dovršen i pušten u pogon. Na novinarsko pitanje o priključenju Bjelovarsko-bilogorske županije direktor Ružman rekao je da dolaskom otpada iz tog kraja neće nastati problemi, već da će sve biti zaokruženo sukladno planu. Župan Golubić nastavio je da je Piškornica tema kojom se bave već gotovo 20 godina uz dosta izazova, no smatra da se danas vidi evidentan napredak radova.
4: I uvjeren sam da do kraja 2027. eventualno početkom 28. će regionalni centar gospodarenja otpadom biti u funkciji i raditi svoj posao, a to je ono čime se volimo ponositi u našoj županiji, a to je odvojeno prikupljanje otpada, gospodarenje otpadom, što regionalni centar je definitivno jedna od tih karika bez koje se to ne može. Radi se o zbrinjavanju miješanog komunalnog otpada za gotovo 500 tisuća stanovnika 4 županije.
0: Istaknuo je župan. Ministrica Vučković kazala je da je napredak radova gotovo pa nevjerojatan i pohvalila sve koji sudjeluju u realizaciji.
5: Ovaj centar je jedan od najvrijednijih strateških i najvećih i najvrijednijih strateških projekata u gospodarenju otpadom u Republici Hrvatskoj. On u svim svojim fazama sa porezom iznosi gotovo 150 milijuna eura. Mi smo prošle godine potpisali najvažniji dio ugovora o financiranju i potrebne dodatke, osigurali EU udio iz programa konkurentnosti kohezija, zatim smo isto tako osigurali udio Ministarstva zaštite okoliša zelene tranzicije na posljedku fonda. Pri tome smo vodili računa i o mogućnostima osnivača i o određenim financijskim izazovima centra, te smo uspostavili jedan dodatan novi model suradnje, a odnosi se na kredite Hrvatske banke za obnovu i razvoj.
0: Poručila je Vučković. Na sastanku u županiji razgovaralo se i o projektima vezanim u zaštitu od poplava, sanaciju rijeke Drave i uklanjanje nanosa iz Šoderice. Posebna pozornost posvećena je i praonici vagona Botovo, jednoj od ekoloških crnih točaka županije, za koju su dogovoreni daljnji koraci u rješavanju problema. Razgovaralo se i o vodno-komunalnom gospodarstvu, energetskoj i zelenoj tranziciji, pri čemu je istaknuto kako je u projektu vodnog gospodarstva na području županije uloženo više od 200 milijuna eura. U Domu kulture u Đurđevcu održan je recital mlade đurđevačke flautistice Eme Mikulić, kojim je obilježen završetak njezinog osnovnoškolskog glazbenog obrazovanja. Ema je uspješno završila 6. razred flaute umjetničke škole Fortunat Pintarić Koprivnica, područni odjel u Đurđevcu, te 8. razred osnovne škole Đurđevac. Tijekom školovanja ostvarila je iznimne rezultate, osvojivši niz prvih i drugih nagrada na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima iz flaute. Za svoje uspjehe u općem obrazovanju proglašena je učenicom generacije školske godine 2025-26, a dobitnica je i male povelje grada Đurđevca za mlade za izvrsne rezultate u školovanju, uspjehe na natjecanjima i aktivno sudjelovanje u kulturnom životu grada. Članica je Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac te flautistica Dječjeg crkvenog zbora Župe Svetog Jurija Mučenika u Đurđevcu. Pred mnogobrojnom publikom Ema je uz mentorstvo Toske Lumezi i Elene Šimunić te uz klavirsku pratnju Tatjane Cinek vrhunski izvela zahtjevan program koji je obuhvatio djela od baroka do suvremenih skladatelja. Svojim muziciranjem pokazala je tehničku spremnost, muzikalnost i umjetničku zrelost, te još jednom potvrdila status jedne od najuspješnijih mladih đurđevačkih glazbenica svog naraštaja. Ema planira nastaviti svoje obrazovanje upisom srednje glazbene škole, smjer flauta, te opće gimnazije u Varaždinu. U Virju je uspješno održana 7. virovska biciklijada Memorial Ivan Levačić, koja je i ove godine okupila brojne ljubitelje biciklizma svih uzrasta. Okupljanje sudionika i star biciklijade bili su u ulici Đure Sudete u Virju, odakle su biciklisti krenuli na rekreativnu rutu dugu oko 43 km. Trasa je prolazila podravskim mjestima te je bila prilagođena svim sudionicima od najmlađih do najiskusnijih rekreativaca. Načelnica općine Virje Kristina Filipović pozdravila sve sudionike te istaknula imala humanitarni karakter biciklijade, tijekom koje su prikupljani dobrovoljni prilozi za Caritas Virje. Sudionici su vozili kroz Novigrad Podravski, Delove, Hlebine, Sigetec, Komatnicu, Gabajevu Gredu i Molve, nakon čega su se vratili u Virje gdje je biciklijada završena. Organizatori su zahvalili svim sudionicima na odazivu i podršci, čime je još jednom potvrđen značaj ovog tradicionalnog sportskog i humanitarnog događanja u samom Virju.
1: Vremenska prognoza.
0: Vremenska prognoza, pretežno sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 30 do 35 celzijevih stupnjeva, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 31 celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
6: Slušajte nas na 87.6 online putem naše web stranice podravskiradio.hr.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
3: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Podravski radio.
4: Yo, what's up?
5: Baby, let's go!
2: Dobar dan. Dobar dan. Želim vam Božidar.

0: Podravski radio. Oktava. Nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta.
1: Cijenjeni slušatelji, dobar dan u još jednoj emisiji Oktava. Današnji gost emisije Oktava je čovjek kojeg publika poznaje po snažnom vokalu. Od nastupa Hrvatska traži zvijezdu, pa sve do mjesta frontmana i jednog od najpoznatijih hrvatskih rock sastava, a on će se predstaviti sam.
2: Dobar dan, ja sam Zoran Mišić, a ovo je intervju sa Zoranom Mišićem.
1: Zorane, kako je zapravo počela tvoja glazbena priča i kada si prvi put shvatio da želiš biti pjevač?
2: Moja glazbena priča je, pa ja bih rekao, počela od kad znam za sebe, nekako od stvarno najranijih godina. Uvijek sam, čak i prije nego što sam toga bio svjestan, sam pokazivao neku sklonost prema glazbi, prvenstveno prema bubnjevima. Bubnjevi su bili moj prvi instrument, ali i ja se sjećam, a i roditelji su mi pričali da sam još kao malo dijete uvijek volio pjevati, pjevao i znao pjesme, znao dosta zapravo velik broj pjesama i pamtio i tekstove i pamtio imena pjevača, da nekako kao da je to od uvijek živjelo sam. A pjevač sam postao zapravo iz razloga što u bendovima u kojima sam svirao bubnjeve niko nije htio pjevat. I onda sam, eto, privremeno ja uvijek preuzimao tu ulogu. Na kraju su više manje sve te privremene uloge ostajale kao stalne uloge pjevača u bendovima i eto, malo po malo. Tako je to počelo i dolazimo do ovog dana.
1: E sad se vraćamo do 2009. godine, tada si se prijavio na show Hrvatska traži zvijezdu. Što te je potaknulo na tu odluku?
2: Pa u principu nije me ništa potaknulo na tu odluku, mene mama prijavila na taj show. Ja sam u početku nisam ni htio ići, ono, nisam baš bio neki preveliki fan kompletnog tog formata i toga svega, ali svi oko mene su bili jako uporni i nagovarali me da idem, pa sam odlučio otići, eto, njima za ljubav. I na kraju se je stvarno to ispostavilo da je bila jedna odlična odluka i nešto što mi je puno pomoglo zapravo na mom glazbenom putu i nešto što me naučilo jednu jako, jako vrijednu lekciju.
1: Danas s određenim vremenskim odmakom, kako gledaš na to iskustvo, koliko ti je ono zapravo promijenilo život?
2: Eto, otvorile su mi se neke prilike i bio sam maksimalno fokusiran da sviram što više svirki i kad je krenulo, ne znam, snimanje albuma, bio sam maksimalno fokusiran i na to. Nisam se iskreno u tom trenutku uopće opterećivo ko šta misli. Jednostavno nisam zapravo imao ni vremena previše razmišljati o tome, jer to je stvarno bilo jedno jako, jako intenzivno razdoblje, jako pretrpano svime, što svirkama, intervjuima, snimanjima na sve moguće strane, tako da, eto, kažem, i onda to sve kad nadodaš tu moju mladost, samo sam zapravo išao, ono, go with the flow, što se kaže, i to je to.
1: Nakon showa objavio si single Gdje si sad? Kako je nastala ta pjesma i što ti danas predstavlja?
2: Pa, tu pjesmu je napisao Mario Vestić, inače poznati županjski autor, ponajviše poznat po, mogu reći, svim hitovima Opće opasnosti. Što se mene tiče, znači, on mi je donio pjesmu i bilo je jasno odmah na prvu da je to ta stvar, da je to pjesma koja mora izaći prva, da je to pjesma koja je stvorena da bude velika, a da stvarno nismo, evo, pogriješili u toj procjeni. Mislim da dovoljno govori činjenica da i dan danas se pušta i da ljudi dan danas pamte, što me posebno veseli, naravno. I ona će uvijek imati posebnu težinu i posebnu vrijednost za mene.
1: Poslušajmo pjesmu Zorana Mišića Gdje si sad?

0: U jednom trenutku odlaziš raditi u Njemačku. Koliko je bilo teško udaljiti se od glazbe i pozornice?
1: Da, bilo je jako teško. Evo, vrlo kratko rečeno, bilo je užasno, ali tad sam već bio i oženjen, imali smo i dijete i imali smo... To je bilo jedno baš teško razdoblje, ne samo za mene, nego za hrpu ljudi koja je baš u tom periodu napustila zemlju. Imali smo financijskih problema, nikakvi dugovi ni ništa, nego jednostavno ono spajanje kraj s krajem. To je bila ono svakodnevna muka iz mjeseca u mjesec i jednostavno nismo više htjeli tako živjeti, htjeli smo nešto bolje, htjeli smo neki normalan život, neku stabilnost i od svog tog silnog stresa moja žena je počela imati nekih zdravstvenih smetnji i u tom trenutku sam ja jednostavno prelomio i rekao: sad to moraš napraviti zbog familije, nema ti druge. I tako je i bilo, jednostavno, doslovno smo skupili sve, kao što nova pjesma od opće kaže, u par kofera i otišli za Njemačku. I evo, hvala Bogu, snašli smo se, sve je bilo super, sve je ispalo super. Naravno da nije bilo lako na početku, ali snašli smo se i danas imamo jedan lijep život. Bilo je, definitivno se bilo teško udaljiti od pozornice, jer to je život koji sam ja živio godinama prije toga i onda to je život koji sam volio živjeti, a na neki način morao sam ga sam sebi uskratiti. I to je bilo dosta potresno za mene, ali kao što sam rekao, na kraju se sve ipak poslužilo.
0: Jesi li tada mislio da ćeš se jednog dana vratiti profesionalnom bavljenju glazbom?
1: Da budem iskren, nisam. Čak sam dobar komad našeg života u Njemačkoj, nisam se nešto pretjerano ni bavio glazbom. Međutim, onda je nakon jedno 7-8 godina je to jednostavno ponovno počelo kuhat u meni i jednostavno javila se ponovno potreba da se počnem baviti, da stvaram i tako dalje. I to je meni zapravo postalo jasno da je glazba moj životni poziv. Mislim, znao sam ja to i ranije, ali kažem, uspio sam to nekako stavljati sa strane kroz neki broj godina, ali na kraju jednostavno ponovno došlo do toga da to mora van iz mene i gotovo.
0: E sad možemo reći, prva ta neka suradnja tebe i Opće opasnosti, pjesma Tri rijeke, kako je nastala pjesma?
1: Tri rijeke je također napisao Mario Vestić. Cijela ta ideja je krenula od činjenice, oni su iz Županje, ja sam iz Valpova, oba mjesta su, znaš, Slavonci smo, pa kao ajde idemo napraviti pjesmu o Slavoniji. I tako smo se našli. To je sve nekako tako išlo brzo, spontano čak, bez ikakvog ono foliranja i šta ti, jednostavno se dogodilo. A nakon toga je zapravo uslijedilo, kažem, to druženje, jer sam im bio gost na hrpi nastupa na Tri rijeke i naravno prije i poslije družiš se s tim ljudima i eto, to je to. To je u principu priča o Tri rijeke i ta priča je na kraju ispala stvarno uspješna. Neki kažu za tu pjesmu da je neslužbena himna Slavonije i to je stvarno predivno za čut, pošto ja jako volim Slavoniju.
0: Mi u nastavku slušamo Zorana Mišića i Opću opasnost i Tri rijeke.

0: Zorane, sjećaš li se trenutka kada si saznao da postoji mogućnost da postaneš njihov novi pjevač i kakva je tada bila tvoja prva reakcija?
1: Pa evo ovako, iskreno, ta informacija je kružila iz nekog razloga među ljudima i prije nego što je mene iko išta pitao. Naravno da je to došlo i do mene, ali nisam htio uopće tome pridavati bilo kakvu važnost, jer nema smisla. Moje mišljenje je bilo onak, neću ni razmišljati o tome dok ne dobijem neki konkretan upit, ako se to uopće dogodi ikad. I onda se to zapravo i dogodilo tamo negdje krajem 11. mjeseca, ako se dobro sjećam. Kontaktirao me Kameni, čovjek me nazvao normalno, di si Zoki, šta ima, di si Kameni, kako život, ovo ono, jel, tu smo se mi izblebetali pa dobrih jedno sat i po vremena, pa smo se dotaknuli i mog života u Njemačkoj i eto, njihovog tamo života u Županji i cijele situacije sa bendom, pokojnog Žiže, i apsolutno, znači, baš smo se onako ispričali kao dva frenda i onda je on jednostavno spomenio i to, krenuli smo u razgovor oko toga i eto, tu je sve počelo. A reakcija je bila ono, ne znam, baš ne, iskreno ne znam kako sam reagirao. To najbolje pitat Kamenog kako sam zvučao u tom trenutku. Znam samo da evo, nisam, vjerovatno nisam dao nikakav ono suvisa odgovor, jer stvarno nakon tako nečeg čovjek mora uzeti makar pola sata ono, malo da, znaš, da popije vode i da izađe na zrak, malo da ohladi glavu, da onda shvati šta se zapravo dogodilo, jel? Mislim, to je ogromna stvar, to je ogromna čast. Mislim da nije on ni očekivao da ću mu ja odmah dati odgovor bilo kakav. Naravno da tu nije bilo nikakve sumnje sa moje strane, da sam htio i obje ručke prihvatio tu ulogu kad mi je ponuđena, ali da mi je trebalo neko vrijeme da malo to sve si posložim u glavi, apsolutno da.
0: Zorane, kako danas gledaš na svoj put od mladog dečka koji sanja o glazbi do frontmana Opće opasnosti?
1: Pa, ne znam šta bih rekao, evo, meni je to još uvijek sve nestvarno. Možda iz razloga zato što sam u Njemačkoj, pa nisi ono što se kaže u žiži non stop, nema šta je osjećaj, meni je to još uvijek nestvarno, ja ne mogu vjerovat do kraja još uvijek da se to sve događa, ali sam stvarno beskrajno sretan i zapravo mislim da je to jedna lijepa priča, jedna vrlo, vrlo motivirajuća priča za neke mlađe, generacije, da se neki trud radi, upornost prije svega isplate i da ako si dobar u nečem, da to kad tad dođe na vidjelo i to kad tad bude prepoznato.
0: Što publika može očekivati od Opće opasnosti u narednom razdoblju?
1: Mislim, Opća opasnost je bend koji ima svoj specifičan i već definirani zvuk i nema smisla se previše zapravo udaljavati od toga, s obzirom da je to ipak jedan band koji čiji zvuk zapravo obuhvaća dosta širok spektar toga, tako da definitivno ćemo se zadržati unutar tog spektra. Na koju će to stranu naginjati, da li će to više biti, ne znam, nešto žešće ili lakše ili kako, ja mislim da je to stvarno, da to ovisi od pjesme do pjesme. Ono što znam da neće biti isto, to je sigurno, zato što eto, dolaskom dva nova člana definitivno se dogodila i promjena energije, ali to ne mora nužno biti nešto loše. A koliko vidim, evo, po reakcijama ljudi, na novu pjesmu stvarno i nismo napravili ništa loše i jako mi je drago da je ta promjena dobrodošla i da su nas ljudi prihvatili kao dio ove priče. Tako da mislim da je ta prva pjesma Nebo iznad nas zapravo ogledalo onog u kojem smjeru će se ovaj bend kretati dalje. Naravno, kreativno ćemo si dati određenu slobodu, ali kao što sam rekao, gledat ćemo da to uvijek ostane u granicama koje je opća opasnost već postavila kroz godinu.
0: Za kraj, prije nego što krenemo na slušanje pjesme Opće opasnosti i Nebo iznad nas, koju bi poruku poslao mladim ljudima koji žele uspjeti u glazbi, ali nailaze na prepreke?
1: Budite svoji, radite ono što volite i vjerujte u ono što radite i nemojte dopustiti nikom da vas uvjeri da ste u krivu.
0: Zorane, hvala ti lijepo na svim odgovorima i želim ti svu sreću i tebi i cijelom bendu. Hvala i vama slušatelji na vremenu. Ovo je bila još jedna emisija Oktava. Hvala vam i do idućeg druženja.

0: Tava. Slušali smo Nepoznato o poznatom iz glazbenog svijeta. Oktava. Oktava.
1: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
2: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika, vaše povjerenje, naša odlika.
3: Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina. Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
5: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje od sada pa nadalje u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 € po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 € po kilogramu. Uz to za samo 5 € izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048 672 263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u hotelu Picok.
4: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
6: Vrijeme je za Labor.
4: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
6: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
4: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
0: Podravski radio.

0: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike svojih usluga da se reciklabilni otpad, odnosno plastika i papir, neće odvoziti u ponedjeljak 22. lipnja, već dan kasnije, u utorak 23. lipnja. Molimo korisnike da spremnike iznesu na javnu površinu do 6 sati ujutro.
1: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
2: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
3: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
4: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne, bakina rođendanska torta.
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
7: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
7: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
8: Termalni bazeni Nađedad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
7: Dođite na pravo mjesto.
9: Podravski radio 87,6.

0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Paks Odneli Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno dva proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušalicu ili parnu postaju, Saponia i KTC.
3: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju cjelodnevno kupanje na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena. Picokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Picokijadu 2026.
1: Četvrtak, 25. lipnja, s početkom u 20 sati u Domu kulture Đurđevac na rasporedu je kazališna predstava Ovo se ne bira, autora Vida Baloga i Frana Bosanca. Ova duhovita i životna predstava donosi priču u kojoj će se mnogi prepoznati uz pregršt humora, zanimljivih situacija i prepoznatljivih likova. Predstava će publici pružiti večer ispunjenu smijehom i dobrom zabavom. Ulaznice po cijeni od 5 eura možete kupiti na dan predstave od 18 sati.
0: Podravski radio.
4: 13. sati 30 minuta, vrijeme je za sportske minute.
0: Sportske novosti. Offside.
4: Nastavljaju se utakmice drugog kola svjetskog prvenstva, a noćas se igraju 4 utakmice po 2 iz skupine E i F. 10. dan mundijala u 19 sati otvaraju Nizozemska i Švedska u skupini F. Program nastavljaju 22 sata Njemačka i Obala Bjelokosti u susretu grupe E. Od 2 sata ujutro po srednjeeuropskom vremenu igraju Ekvador i Curacao u skupini E, a 10. dan svjetskog prvenstva zaključuju Tunis i Japan u 6 sati ujutro. Kratki rezime ovog današnjeg dana. Švedska pobjedom prolazi skupinu jer je u prvom kolu uvjerljivo sladala Tunis rezultatom 5-1, iako se na odmor otišlo s rezultatskim egalom. Švedska je u drugom poluvremenu riješila utakmicu s novih 3 boda protiv Nizozemaca, osigurali bi prolazak skupine. S druge strane, Nizozemska je u prvom kolu odigrala 2-2 s Japanom, a 2 put je imala prednost nakon što u prvom poluvremenu nije bilo pogodaka. U 6. minuti nastavka Nizozemska je povela preko Van Dijka, ali kratko jer je u 57. minuti na 1-1 izjednačio Nakamura. Rezultat je trajao kratko jer u 64. minuti Nizozemsku prednost vraća Samrval. Činilo se kako će Nizozemska doći do 3 boda, ali u 89. minuti 2-2 postavio Kamada. Njemačka, nakon što je u prvom kolu očekivano slavila 7-1 protiv Kuraka, u drugom kolu igra protiv Obale Bjelokosti, pobjedom bi također osigurala prolaz grupe. Afrička reprezentacija u prvom je kolu bila bolja od Ekvadora s minimalnih 1-0, pobjednički pogodak postigao je Amad Diallo. Ekvador traži prvu pobjedu, pak na mundijalu izgubio je u sumraku utakmice protiv Obale Bjelokosti, a noćas od 2 sata ujutro imaju priliku upisati prvu pobjedu i 3 boda protiv Kuraka. Japan pak protiv Tunisa traži svoja 3 boda, oni su, kako smo napomenuli ranije, odigrali 2-2 protiv Nizozemske u kojem su se ugledu dva put vraćali iz rezultatskog minusa. Tunis je u prvom kolu izgubio s visokih 5-1 Šveđana i traži također prve bodove na mundijalu. A Iran planira podnijeti žalbu FIFA zbog putnih ograničenja s kojima se njihova reprezentacija suočava u SAD-u. Zbog neizvjesnosti oko viza i sukoba s SAD-om, iranska reprezentacija putuje iz svoje baze u Meksiku na svoje 3 utakmice u skupini u Sjedinjenim Državama. Američke vlasti zahtijevaju da uđu unutar 24 sata prije utakmice i odu isti dan. Andrew Giuliano, direktor radne skupine Bijele kuće za svjetsko prvenstvo, rekao je da bi bio otvoren za ponovne pregovore u uvjetima ulaska Irana u Sjedinjene Države. Dodao je da bi Washington mogao razmotriti dopuštenje Iranu da dulje ostane oko njihovih utakmica. A porazom od Paragvaja 0-1 turska nogometna reprezentacija završila je svoj put na svjetskom nogometnom prvenstvu. Turska je u prvoj utakmici poražena od Australije 2-0, te im je pobjeda protiv Paragvaja bila imperativ za ostanak na svjetskom prvenstvu. No ni s igračem više Turska nije uspjela postići pogodak. Iako smo se trudili, ali nije uspjelo. Ali trebali smo postići neke golove. Zapravo, trebali smo pobijediti u obje utakmice. Svi u slačionici plaću, rekao je veznjak Real Madrida i turski reprezentant Arda Guler. Drugi uzastopni poraz komentirao je izbornik Turske Vincenzo Montella. Šokiran sam, stvaramo prilike, ali nekako lopta ne ulazi u mrežu, a drugoj momčadi ulazi sve što puknu prema golu. Zaista je šokantno oprostiti se od svjetskog prvenstva nakon samo 2 utakmice. S druge strane pak izbornik Paragvaja Gustavo Alfaro nije skrivao oduševljenje. Sretan sam jer smo preokrenuli situaciju, a moja odluka da uvedem Galarzu se pokazala ispravnom. Upornost, odlučnost i malo sreće održali su nas na životu, pogotovo nakon crvenog kartona Almirona. Naglašavam da se ovdje ipak ne radi o taktici ili strategiji. Ova pobjeda, ovaj rezultat pripada mojim igračima. Paragvaj je trenutačno treći plasirana momčad s jednakim brojem bodova kao i Australija, a upravo u sljedećoj utakmici saznaćemo koja će od dvije momčadi uz Ameriku ići u play-off. U prvom krugu dodatnih kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo 2027. godine hrvatske nogometašice će igrati dvije utakmice protiv Islanda. U prvom susredu će Hrvatice biti domaćin 7. listopada ove godine, dok je uzvrat na Islandu na programu 13. listopada. Budu li hrvatske igračice uspješne u ta dva susreta, igrat će u drugom, završnom krugu dodatnih kvalifikacija protiv pobjednika ogleda u kojem se sastaju Portugal i Sjeverna Irska. Hrvatske su igračice u skupini B Lige C osvojile drugo mjesto iza Kosova, te su dvije ekipe skupile isti broj bodova uz po 5 pobjeda i 1 poraz. Islandčanke su se natjecale u skupini C Lige A, te su zauzele treće mjesto iza Španjolske i Engleske, dok su sa 6 bodova bile ispred Ukrajine. Za sad su iz Europe direktan plasman na svjetsko prvenstvo izborile Danska, Francuska, Španjolska i Njemačka. Svjetsko prvenstvo držat će se u Brazilu od 24. lipnja do 25. srpnja 2027. godine. Nakon uspješne sezone koja je završila osvajanjem titule prvaka Hrvatske i proslavom s navijačima na trgu Dražena Petrovića, Cibona i vodstvo kluba intenzivno rade na pripremi na dolazeću sezonu, kako u pogledu stabilizacije poslovanja, tako i po pitanju igračkog kadra te planiranja natjecateljskog kalendara. Cibona će u novoj sezoni uz igranje u domaćem prvenstvu gdje će braniti titulu prvaka nastupiti u dva prestižna natjecanja kroz koja će se natjecati s brojnim eminentnim europskim klubovima. Sukladno odluci vodstva Cibone te potvrdi od strane organizacija koje upravljaju navedenim ligama, zagrebački će se klub u narednoj sezoni natjecati u najvišem rangu košarkaške ABA lige te u košarkaškoj ligi prvaka u partnerstvu s FIBOM. Ove su odluke duboko promišljene te smo u obzir uzeli sve relevantne faktore. Sretni smo što će naši navijači i ljubitelji košarke od jeseni imati priliku u Zagrebu gledati zanimljive dvoboje, kako u domaćem prvenstvu, tako i ABA ligi te FIBA ligi prvaka. Natjecanjima koja nam osiguravaju atraktivne protivnike, snažne i kompetitivne utakmice i platformu za daljnju stabilizaciju kluba te vraćanje Cibone na mjesto koje joj pripada. Vjerujemo kako će nam igranje u navedenim natjecanjima donijeti brojne pozitivne stvari samom klubu, našim trenerima i igračima, ali i svim navijačima te ljubiteljima košarke, istaknuo je Tomislav Šerić, direktor Cibone. Navedene odluke dio su šire strategije koja za cilj ima vraćanje Cibone u najznačajnija europska natjecanja, vodeći pritom brigu o opterećenju natjecateljskog kalendara te kvalitetnog odgovora na izazove svakog od natjecanja u kojem će klub iduće godine sudjelovati. A novi trener košarkaša Zadra je 47-godišnji Stipe Modrić, te će na toj poziciji naslijediti Daniela Jusupa, koji je posljednje 4 godine bio strateg prve momčadi. Modrić u Zadar dolazi iz slovenske Ilirije, gdje je posljednje 2 sezone vodio prvu momčad nakon što je prethodno 4 godine radio kao pomoćni trener. Ostaće upamćen kao trener koji je Iliriju uveo u ABA ligu, te joj u prvoj povijesnoj sezoni među regionalnom elitom osigurao ostanak u društvu najboljih. Nakon završetka bogate igračke karijere, trenerski put započeo je kao pomoćni trener Ljubljanske Olimpije u sezoni 2018-19, a potom je 4 godine obnašao istu dužnost u Iliriji prije nego što je preuzeo vođenje prve momčadi. Rođeni Sinjanin, košarkaški je put započeo u Alkaru, a tijekom igračke karijere nastupao je za Olimpiju, Slovan, Ludwigsburg, Cholet, CD Vitu, Anvil Astrum i Porto Rož. Karijeru je završio u Iliriji, klubu u kojem je kasnije započeo uspješnu trenersku priču. Idemo malo do tenisa. Češka 20-godišnjakinja Nikola Bartunkova u petak je bila na pragu najveće pobjede u karijeri kad je protiv najbolje tenisačice svijeta Arine Sabalenke povela 6-2, 4-0, ali nije izdržala pritisak pa je Bjeloruskinja na kraju preokretom došla do pobjede 2-6, 7-6, 6-4 i plasirala se u polufinale WTA 500 turnira u Berlinu na travi. A francuski tenisač Corentin Moutet, 36. na pojedinačnoj ATP ljestvici, morat će platiti novčanu kaznu u iznosu od $40,000. Razlog su izrečene vulgarne riječi tijekom intervjua nakon meča u londonskom Queen's Clubu koji je emitiran na BBC-u. Taj se ljevoruki 27-godišnji Parižanin žalio na kaznu. Moutet je u prvom kolu pobjedio sunarodnjaka Mpeci Pericarda u 3 seta u dvoboju koji se protegnuo na 2 dana. U obaveznom intervju nakon meča koji je BBC emitirao, 7 puta izgovorio jednu od određenih riječi, iako ga je novinarka više puta zamolila da se suzdrži od korištenja vulgarnih izraza. Talijan Jannik Sinner, najbolji svjetski tenisač, nastavlja s pripremama za Wimbledon, a njegov nedavni kolaps na pariškom Grand Slam turniru u Roland Garrosu i dalje je misterij. Brojne liječničke pretrage obavio 24-godišnji Sinner u bolnicama u Torinu i Milanu, ali urednima su se pokazali svi nalazi. Sinner prije Wimbledona neće odigrati niti jedan meč na ATP razini, a talijanski mediji su se osvrnuli i zabrinuli zbog detalja uočenog na Sinnerovom tijelu tijekom priprema za dolazak u All England Club. Na njegovoj lijevoj ruci primijećen je senzor za mjerenje razine glukoze u krvi. Iz njegovog tima su odmah opovrgnuli tenisačeve probleme s dijabetesom, povišenom razinom šećera u krvi, a već je ovaj čin napravljen da su kvalitetnije prati kako Sinnerovo tijelo reagira na fizičke napore, stres, vanjske faktore kao što je toplina te prehranu.
5: Slušali ste sportske novosti, naslušani hitovi na Podravskom radiju.

0: Biciklistički klub Đurđevac poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju brzine i spretnosti u vožnji oldtimer biciklima s mljekarskom kanticom Trk na Mlekaru da se prijave za utrku. Ukoliko posjedujete starinski bicikl, kanticu za mlijeko i narodnu nošnju, te ste se voljni okušati u zabavnom transportu mlijeka do mljekare, pri čemu morate svladati zapreke, slobodni ste se prijaviti na natjecanje koje će se održati u nedjelju 28. lipnja u 17 sati u ulici Stjepana Radića ispred zgrade gradske uprave. Prijave se vrše na broj Hrvoja Đuriševića 098-185-5748 ili neposredno prije same utrke.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Graševina Jeruzalem Ormoš litra 3 eura 99 centi. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U letku sve u pola cijene, više od 200 proizvoda posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijsku cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-620-4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
2: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na broj 048-637-193 u radnom vremenu radnim danom od 8 do 16 sati te subotom od 8 do 12. Bostrend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
1: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. Podravski radio 8-7-6 FM.

0: 14. sati, idemo na vijesti iz zemlje i svijeta.
1: Vijesti.
0: Dobar vam dan, u gestima. Dvojica policajca iz Ivanić grada i Darovara spasila su u petak na večer život državljanki Indije u Medveji pokraj Opatije, pružajući joj prvu pomoć dok nije davala znakove života. Dvojica policajaca iz Policijske uprave Zagrebačke i Policijske uprave Bjelovarsko-Bilogorske, koji su na ispomoći tijekom turističke sezone u policijskoj postaji Opatija tijekom obnavljanja redovitih zadaća, pritekli su u pomoć 37-godišnjoj Indiki koja nije davala znakove života. Kako navodi Primorsko-goranska policija, bez oklijevanja preuzeli su pružanje prve pomoći od građana i nastavili postupak oživljavanja. Njihova stručnost, upornost i brza reakcija pokazale su se ključnim, te je žena ponovno počela disati, a nastavili su joj pomagati i pratiti njezino stanje do dolaska tima hitne medicinske pomoći. Po dolasku na mjesto događaja, djelatnici hitne medicinske pomoći preuzeli su daljnje zbrinjavanje, te je 37-godišnja državljanka Indije prevezena u KBC Rijeka na daljnje liječenje, izvijestila je policija. Prvi snažni turistički vikend ove sezone, pojačan je promet na važnim cestama u smjeru mora, pojedinim graničnim prelazima upozoravaju iz Hrvatskog autokluba. A1 Zagreb Ploče Karamatići između Lučkog i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se usporeno u koloni u pokretu s kraćim zastojima pred naplatom Lučku. U smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. A6 Rijeka Zagreb, kolona u pokretu u zoni radova na vijaduktu Zečeve Drage između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Zagreba je oko 1 km kolona. Kolona vozila u pokretu između tunela Borlica i čvora Šmrika u smjeru Križišća je oko 2 km. Primorsko-goranska policija uhitila je grafitera koji je u protekle 3 godine oštetio brojne zgrade i druge objekte u Rijeci, a po završetku kriminalističkog istraživanja predan je u pritvorskom nadzorniku, te se protiv njega podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Policija je u subotu navodi da je nad tim 27-godišnjim hrvatskim državljaninom provedeno kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je počinio kažnjiva djela oštećenja tuđe stvari. Utvrđeno je da je u razdoblju od lipnja 2023. do lipnja 26. na području Rijeke je iscrtao niz grafita, te time oštetio jedinicu lokalne samouprave, komunalno društvo, javno poduzeće te 2 trgovačka društva. Bivši potpredsjednik vlade, ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, lakše je ozlijeđen u prometnoj nesreći koja se dogodila oko 5 minuta iza ponoći u noći na četvrtak 18. lipnja u centru Bjelovara. Prema priopćenju policijske uprave Bjelovarsko-Bilogorske, u nesreći su ozlijeđene 3 osobe. Nesreću je prozročio 24-godišnji vozač teretnog vozila virovitičkih registarskih oznaka koji se nije zaustavio na znak stop na raskrižju u centru grada, te je propustio vozilo s prednošću prolaska. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić u Makarskoj su držali konferenciju za novinare u povodu zajedničke kampanje Plenkovićeva inflacija. Kada imam banke i građane, na strani sam građana. Kada imam trgovačke lance i građane, na strani sam građana. Kada imam teleoperatere i građane, na strani sam građana. Možemo se pitati na kojoj strani vlada Republike Hrvatske. Vidim da nas prate jer nemaju rješenja za inflaciju, rekao je Hajdaš Dončić. Jedna osoba je poginula kad su se 2 teretna vlaka sudarila u mostu u Minhenu u ranim jutarnjim satima u subotu, zbog čega su 2 vagona iskliznula iz tračnica i srušila se na prometnicu ispod nadvožnjaka, prema izvješću lokalne policije. Uzrok incidenta istražuje se, rekao je glasnogovornik policije u tom gradu na jugu Njemačke za Reuters. I sporta, talijanski insider Fabrizio Romano objavio je kako je engleski prvoligaš Brighton poslao novu ponudu za hrvatskog reprezentativca i igrača Tottenhema Luku Vuškovića. Ponuda je vrijedna 45 milijuna funti, odnosno oko 52 milijuna eura. Prošlog tjedna strani portali su objavili kako je Brighton na adresu Tottenhema poslao ponudu od 35 milijuna eura, koju je Tottenham navodno odbio. Vušković je prošle sezone igrao za HSV, gdje je bio jedan od važnijih kotačića njemačkog prvoligaša u borbi za ostanak u prvoj ligi, a dobrim igrama izborio je poziv Zlatka Dalića na mundijalu. Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 30 do 35 celzijevih stupnjeva, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 32 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.
2: Podravski radio. Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put. Propustite večer ispunjenu vrhunskom glazbom u jedinstvenom ambijentu Atrija utvrde Stari grad. U srijedu 24. lipnja od 21 sat očekuje vas jazz koncert pod nazivom Grad se beli. Ujedno je promocija novog CD-a Hrvoja Štefanića i Stefson's Blue Equinoxa. Očekuje vas vrhunska jazz atmosfera, autorske skladbe i glazbeno putovanje koje spaja tradiciju i suvremeni jazz izričaj. Ulaz je slobodan.
4: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
3: Organizacijski odbor Picokijade poziva sve zainteresirane građane da se uključe u ovogodišnji scenski prikaz Legende o Picokima. Pozivamo vas da nas se pridružite u nedjelju 21. lipnja u 19 sati ispred Staroga grada, gdje će se izraditi popis svih sudionika scenskog spektakla te dogovoriti raspored proba za ovogodišnju predstavu. Udruge koje će sudjelovati organizirano ne trebaju dolaziti u punom sastavu. Dovoljno je da svaka udruga pošalje jednog predstavnika s popisom svojih sudionika.

0: kako je ne boš našel, ama baš nigde.
1: Podravski radio. Stanje u prometu.
2: A evo, kao što su nas već ranije izvijestili iz Hrvatskog autokluba, jasno je da je dolaskom ovog lijepog vremena i prvog naleta, ajmo to tako nazvati, prvog turističkog vala, pojačan je naravno promet na svim važnim cestama u smjeru mora i pojedinim graničnim prelazima. Zbog povećane gustoće prometa na pojedinim dionicama državnih cesta i autocesta vozi se u kolonama u pokretu uz zastoje koji su mogući i u zonama radova gdje se vozi suženim kolnikom na autocestama, odnosno na A1 Zagreb Ploče Karamatić i A6 Rijeka Zagreb. Svakako pripazite i na ostale sudionike u prometu, što govorimo precizito zbog motociklista i biciklista, ali i evo romobilista, dajmo to tako nazvati. Povećanih je broj naravno u prometu ovih lijepih dana, svakako držite razmak između vaših vozila, vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija. 87,6.

0: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Hespo madraci, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
2: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta, izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
1: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
2: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
1: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Salon namještaja Palković.
3: Dragi uzgajivači simbola grada Đurđevca, Pjetlića, odnosno po domaće Pevca ili Picoka, organizacijski odbor Picokijade i ove godine s ponosom organizira izložbu pod nazivom Najljepši pevci Podravine. Pozivamo vas da prijavite svoje najljepše primjerke ovih ponosnih i šarenih životinja koje krase naša podravska dvorišta. Izložba će se održati u nedjelju 28. lipnja s početkom u 10 sati u gradskom parku. U slučaju lošeg vremena izložba će se premjestiti na prostor gradske tržnice. Zato svi vi koji imate pevce, đureke i katičke, dojdite, pokažite se i poštimajte se s njima. Prijave su moguće kod gospodina Dražena Biličića na broj 091-798-9869. Sve životinje koje sudjeluju na izložbi moraju imati važeću veterinarsku svjedodžbu.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
1: Termodom Pitomača. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
6: Dizajnerski stol i stolice. Iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
7: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz smart shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
8: Podravski radio. Podravski radio.

0: Pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje od sada pa nadalje u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u Hotelu Picok.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina. Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
4: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
5: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
4: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
5: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
4: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
5: To je prava supermoć.
4: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
5: vaše povjerenje, naša odlika.
4: Posjetite nas u Đurđevcu 048-812-237 ili u Pitomači 033-783-745.
5: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
6: Podravski radio.

plavi brod, poprovi mu restu friži, a ti mu mi uvijek biži tamo, ti bitija, i tamo di ne bi smija more.

0: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
1: Organizacijski odbor Picokijade poziva sve prijavljene sudionike revijalne nogometne utakmice Debeli Guravi na radni sastanak koji će se održati u utorak 23. lipnja u 16 sati na Šrcu Vladole Šanduspe. Za sve one koji se još nisu prijavili, isto mogu učiniti na broj mobitela 099 807 0486 do 19. lipnja. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
2: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sažara, najbolje lignje u našem kraju, sažara, pohane, pržene ili punjene, gableci koji mirišu kroz ulicu, riba svježa kao iz Jadrana, pice koje se rastežu kao u Napolju, gladni kod kuće, dostava i na kućni prag, brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449, a za ekspres organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AN, A1, A2, A, B, BE, C i CE kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048 812 010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati. Novi tečaj u autoškoli Autokluba Đurđevac počinje 23. lipnja. Podravski radio.
3: 15. je sat, idemo na lokalno Podravskog radija.
4: Lokalno Podravsko gradija.
3: Dobar dan u lokalnom Podravskog gradija. Đurđevački gradski vijećnici su usvojili i plan upravljanja destinacijom grada Đurđevca za razdoblje 2026. do 2029. godine. Dokument koji predstavlja zakonsku obvezu, ali i važan preduvjet za buduće turističke projekte. Kako je istaknuo gradonačelnik Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme, Đurđevac je prvi u županiji usvojio ovaj plan koji su dužne donijeti sve jedinice lokalne samouprave.
5: Tim planom se zapravo definiraju turistički potencijali na području grada, definira se i planovi za razvoj turističke destinacije, dakle u kojem smjeru se želimo razvijati, koje su to tipovi turizma, koji objekti, koje aktivnosti, koje manifestacije i slično. Ono što je možda najbitnije da je plan preduvjet za prijavu na natječaje koji su u najavi za financiranje turističkih projekata, tako da zapravo sa donošenjem ovog plana smo mi ostvarili nužne preduvjete za prijavu. Nekad je to recimo kao što smo ranije govorili za zelenu infrastrukturu. Mi smo već 4 projekta zapravo napravili po zelenoj infrastrukturi i prvi je bio izrada strategije zelene urbane obnove, koja je nužni preduvjet da se uopće možete prijaviti na ove natječaje. Tako smo sad napravili i plan upravljanja turističkom destinacijom, donijeli smo ga i spremni smo za prijavu na projekte koji su također u najavi i koje mi imamo spremne za prijavu.
3: Naglasio gradonačelnik, osvrnuo se i na velike investicijske cikluse gradskih komunalnih tvrtki kojima je na posljednjoj sjednici gradskog vijeća dana suglasnost za zaduženje za još jednu kapitalnu investiciju.
5: Sukladno propisima, komunalne tvrtke za zaduženje moraju dobiti suglasnost gradskog vijeća. To su naše komunalije, komunalije plin, komunalne usluge i tvrtka Stari grad. Znamo da su trenutno u tijeku veliki investicijski ciklusi, komunalije imaju dva projekta aglomeracije, takozvanu malu i veliku aglomeraciju. Komunalije imaju vlastite udjele u tim projektima i osiguravaju svoj udio u projektu kroz kreditno zaduženje. Tvrtka Komunalije Plin prati investiciju aglomeracije i mijenja se kompletna plinska mreža. Jedan veći dio je zamijenjen, još jedan manji dio ostao za promjenu na području grada Đurđevca, prigradskih naselja i okolnih općina, jer se koriste radovi koji su na jednom mjestu da bi se zamijenila i kompletna plinska infrastruktura. Moram reći da evo gubici na plinu su nam smanjeni na ispod 3%, što je zapravo odlično za plinske tvrtke. To je rezultat zapravo konstantnog ulaganja u plinsku mrežu. I treća je investicija koja se odnosi na sve četiri tvrtke. Napravljena je nova upravna zgrada svih tvrtki koju su oni napravili zajednički i zapravo je plan da se evo do kraja mjeseca tamo presele i djelatnici i da će građani sve svoje administrativne poslove iz područja komunalne infrastrukture moći obavljati na jednom mjestu. Tamo će biti moguće i plaćanje komunalne naknade kao i do sada, a u neposrednoj blizini nam se dograđuje i zgrada suda, pa će tamo biti sud, gruntovnica i katastar. I cilj nam je stalno objedinjavati službe za rad sa građanima da bi te usluge bile građanima što dostupnije. Tako da evo kroz objedinjavanje ćemo pokušati te usluge stvarno učiniti dostupnije građanima. Puno toga se može napraviti danas i online, međutim naši ljudi tradicionalno vole doći na šalter, direktno pitati. Mi i dalje imamo preko 80% plaćanja na šalteru, tako da nam je nužno evo i tu uslugu imati onda na jednom visokom nivou.
3: Kazao je Janči. Emisiju Gradske teme pogledajte na našem YouTube kanalu. Povodom obilježavanja dana antifašističke borbe u Koprivnici na spomen području Danica, gradskom groblju pri Svetom Duhu na židovskom i pravoslavnom groblju te na groblju u Jagnjedovcu, položeni su vijenci i zapaljene svijeće u spomen na sve žrtve u Drugom svjetskom ratu te u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. godine kada je u šumi Brezovica kod Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe. Vijence i svijeće položile su delegacije Koprivničko-križevačke županije, grada Koprivnice, udruge antifašista i antifašističkih boraca grada Koprivnice, židovske općine Koprivnica te vijeća Srpske nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije. Delegaciju u ime županije činili su župan Tomislav Golubić, potpredsjednice županijske skupštine Ana Marija Đurđ i Jasmina Markota, te član županijske skupštine Davor Tetec. Župan Golubić naglasio je važnost borbe za temeljne antifašističke vrijednosti, dodavši kako nas ovaj dan podsjeća na očuvanje mira, slobode, tolerancije i jednakosti. Poručio je kako je antifašizam trajna civilizacijska vrijednost, ugrađena u temelje naše države, a žrtve i hrabrost onih koji su se suprotstavili nepravdi obvezuju nas da gradimo društvo jednakih mogućnosti, poštovanje ljudskih prava i odgovornosti prema budućim generacijama. Prigodnim riječima obratila se i zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš u ime delegacije grada Koprivnice, a svoje su poruke povodom dana antifašističke borbe istaknuli i predstavnicima ostalih delegacija. Iza strukovne škole Đurđevac iznimno je uspješna školska godina u kojoj je škola već treći puta dobila nagradu Šegrt Hlapić kao najbolja škola za suradnju s obrtništvom u Republici Hrvatskoj. Kako je istaknuo ravnatelj Darko Špoljar za Podravski radio, pravo je suradnja s obrtništvom i gospodarstvom ključna u najboljoj pripremi učenika za tržište rada nakon školovanja. U strukovnoj školi prate potrebe tržišta te uz postojeći kurikulum od iduće školske godine upisuju i novo zanimanje, tehničar prometne logistike.
2: Tehničar prometne logistike je vrlo moderno i traženo zanimanje. Znači, taj učenik koji završi to zanimanje, on se može, znači, nakon svog školovanja, to je četverogodišnje zanimanje, baviti organizacijom, planiranjem, praćenjem prijevoza robe i putnika, može raditi u ovim distributivnim centrima, radi na logističkim poslovima. Tu nam je, evo, i Sveučilište Sjever isto tako na neki način sugeriralo, jer moguće je naravno i nastavak školovanja, znači u visokom obrazovanju, višem ili visokom obrazovanju kasnije, i na taj način možemo još onda produbiti suradnju i dati ovim učenicima na neki način mogućnosti i napredovanju dalje. Zašto smo išli na to? Zato što bi htjeli biti na neki način i u trendu, a isto tako pružiti budućim našim učenicima mogućnosti da si ostvare i u drugim nekim sferama života mogućnost za ostvarenje svojih životnih ciljeva. Znači, to je malo onako, zvuči onako kao veliko, ali ono što uvijek radim i uvijek pozivam i kad razgovaramo i s roditeljima i učenicima koji bi eventualno upisivali kod nas, da uvijek probaju vidjeti što bi oni mogli napraviti za sebe u životu. Ako je tu strukovna škola nekakva institucija koja mu u tome može pomoći, onda smo naravno tu otvoreni za suradnju. Isto tako i sa ovim, znači, zanimanjem tehničke prometne logistike. Inače, to zanimanje spada u sektor prometa i logistika. Mi već imamo i vozače u sklopu svog portfelja zanimanja, tako da velim, na taj način praktički nadopunjujemo sve ono što već imamo, a i nemamo nikakvi problem s kadrovima, znači tako da imamo, evo, i tu vrlo kvalitetne kadrove koji će isto tako predavati ovom zanimanju, i evo, apsolutno smo spremni za ovaj izazov, evo.
3: Kazao je Špoljar. Škola već provodi modularnu nastavu u kojoj su tijekom protekle školske godine nastavnici uočili prostor za napredak.
2: Sad nam je ovo u planu prijaviti jedan projekt u kojem mu bi probali izraditi kurikulume, odnosno isporne module, na način da ih uključimo u zanimanja koja su postojeća u drugom, trećem ili četvrtom razredu, ovisno o zanimanju trogodišnje, četvrogodišnje, i da na taj način povećamo kompetencije učenika koji kod nas se, znači, već školuju u tim zanimanjima. Tako da bi, evo, što se tiče i kod kozmetičara, imamo ideja kako napraviti frizera, u strojarstvu isto tako imamo određene ideje gdje bi probali se malo baviti kvalitetom, pa bi onda htjeli u suradnji sa, evo, tu već imamo dvije firme koje će s nama vjerojatno biti u partnerstvu, a velim, u budućnosti nam je svakako u planu dobiti određene ISO standarde koji bi onda, znači, na neki način dokazivali ovo naše sve što smo do sad radili. Kod ugostitelja isto planiramo određene kurikulume nadograditi, a ono što nam je, recimo, posebno važno, to je, recimo, kod tehničara za računarstvo, paradigma u računarstvu se bitno promijenila zadnjih godina dolaskom umjetne inteligencije. I tu smo morali na neki način i mi korigirati i nastavne planove i programe. Sad moramo i programske jezike, ali moramo isto tako naučiti učenike kako komunicirati s umjetnom inteligencijom da se dobije što je moguće bolji rezultat na način da to umjetna inteligencija odradi.
3: Strukovna škola Đurđevac svake godine uspješno provodi Erasmus Plus projekte, a za iduću školsku godinu odobren im je rekordan iznos sredstava, najviše od svih škola u Republici Hrvatskoj. Cijeli razgovor poslušajte u emisiji 5 do 12 u našem programu u nedjelju 21. lipnja u 11:55. Udruga udomitelja za djecu Osmijeh iz Đurđevca u partnerstvu s Crvenim krstom Kikinda iz Srbije u Zadru provodi hvalevrijedan projekt Harmony for Connection, međunarodne razmjene mladih posvećen iznimno važnoj temi, mentalnom zdravlju. Glavna aktivnost ovog projekta upravo se odvija u Zadru, gdje od 17. do 26. lipnja boravi ukupno 36 sudionika. Skupinu čini 18 mladih volontera iz Kikinde te 18 mladih osoba koje su smještene u udomiteljskim obiteljima u Hrvatskoj. Kroz intenzivan 10-dnevni program, sudionici prolaze kroz niz interaktivnih radionica koje su u potpunosti bazirane na očuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja. Cilj je osnažiti mlade ljude, pružiti im alate za suočavanje sa svakodnevnim izazovima, te kroz međusobno druženje i razmjenu iskustava srušiti predrasude i izgraditi trajna prijateljstva. Cijeli projekt službeno je započeo 1. ožujka 2026. godine, a njegove aktivnosti provoditi će se sve do 30. studenog 2026. godine. Ova razmjena u Zadru predstavlja središnji i najvažniji dio višemjesečne suradnje dviju organizacija. Organizatori ističu kako je povezivanje mladih iz udomiteljskih obitelji s vršnjacima, volonterima i susjedne države izvanredna prilika za razvoj empatije, solidarnosti i socijalnih vještina. dok fokus na mentalno zdravlje odgovara na stvarne i trenutačne potrebe mlađih generacija. Projekt financira Agencija za mobilnost i programe EU.
4: Kultura.
3: U Domu kulture u Đurđevcu održan je recital mlade đurđevačke flautistice Eme Mikulić, kojim je obilježen završetak njezina osnovnoškolskog glazbenog obrazovanja. Ema je uspješno završila 6. razred flaute umjetničke škole Fortunat Pintarić Koprivnica, područni odjel u Đurđevcu, te 8. razred osnovne škole Đurđevac. Tijekom školovanja ostvarila je iznimne rezultate, osvojivši niz prvih i drugih nagrada na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima iz flaute. Za svoje uspjehe u općem obrazovanju proglašena je učenicom generacije školske godine 2025-26, a dobitnica je i male povelje grada Đurđevca za mlade za izvrsne rezultate u školovanju, uspjehe na natjecanjima i aktivno sudjelovanje u kulturnom životu grada. Članica je Pukačkog orkestra DVD-a Đurđevac te flautistica Dječjeg crvenog zbora župe Svetog Jurija Mučenika u Đurđevcu. Pred mnogobrojnom publikom Ema je uz mentorstvo Toske Lumezi i Elene Šimunić te uz klavirsku pratnju Tatjane Cinek vrhunski izvela zahtjevan program koji je obuhvatio dijela od baroka do suvremenih skladatelja. Svojim muziciranjem pokazala je tehničku spremnost, muzikalnost i umjetničku zrelost te je još jednom potvrdila status jedne od najuspješnijih mladih đurđevačkih glazbenica svog naraštaja. Ema planira nastaviti svoje obrazovanje upisom srednje glazbene škole, smjer flauta te opće gimnazije u Varaždinu. U Viriju je uspješno održana 7. Europska biciklijada Memorial Ivana Levačića, koja je i ove godine okupila brojne ljubitelje biciklizma svih uzrasta. Okupljanje sudionika i star biciklijade bili su u ulici Đure Sudete u Viriju, odakle su biciklisti krenuli na rekreativnu rutu dugu oko 43 km. Trasa je prolazila podravskim mjestima te je bila prilagođena svim sudionicima, od najmlađih do najiskusnijih rekreativaca. Načelnica općine Virje Kristina Filipović pozdravila je sve sudionike te istaknula humanitarni karakter biciklijade, tijekom koje su prikupljani dobrovoljni prilozi za Caritas Virje. Sudionici su vozili kroz Novigrad Podravski, Delove, Hlebine, Sigetec, Komatnicu, Gabajevu Gredu i Molve, nakon čega su se vratili u Virje gdje je biciklijada završena. Organizatori su zahvalili svim sudionicima na odazivu i podršci, čime je još jednom potvrđen značaj ovog tradicionalnog sportskog i humanitarnog događanja u Virju. S Halašćade u Legradu startao je dvodnevni rafting Hrvatskom Amazonom Drava 2026. Iz turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije poručili su kako je riječ o jednoj od najprepoznatljivijih podravskih turističko-rekreativnih manifestacija, koja je i ove godine okupila brojne ljubitelje prirode, aktivnog odmora i riječnih avantura na jedinstvenom području rijeke Drave. Program obuhvaća organizirano kajakarenje i rafting rijekom Dravom uz stručno vodstvo i podršku organizatora. Sudionici imaju priliku doživjeti netaknutu prirodu, bogatu bioraznolikost i prirodne ljepote Podravine iz jedinstvene perspektive rijeke uz druženje i upoznavanje lokalne turističke i kulturne i gastronomske ponude.
4: Vremenska prognoza.
3: Vrijeme pretežno sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 30 do 35. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti i na Jadranu uz umjeren i jak dnevni razvoj oblaka. Najniža temperatura za sutra od 15 do 20, a najviša moguća od 30 do 35. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 33 Celzijeva stupnja.

0: Lokalno Podravskog radija.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
3: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
4: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
5: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la krem brule. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
6: Hej ti, imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099-195-3639. Aktivnost provode Grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
7: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
8: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
7: Jednostavno, brzo i povoljno.
8: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
7: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
8: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
7: Prodaj,
8: kupi,
7: ponudi
8: uz dopisnice Podravskog radija.
9: Podravski radio. Najslušaniji Podravski radio.

0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
2: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjel servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu.
0: Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
1: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
3: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
4: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
3: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
4: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
3: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
5: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
5: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
5: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
5: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
6: Podravski radio.
0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
7: Da, svaki dan ima svoju priču, a danas 20. lipnja, 170. je i prvi dan godine. Po kalendaru do kraja godine imamo još nekih 194 dana. Idemo proći kroz određene događaje i naravno one rođene i preminule na današnji datum. Krenimo ovako, 1837. princeza Viktorija postala je kraljica Viktorija od Engleske. 1891. Velika Britanija i Nizozemska definirali su granice kolonijalnih posjeda na otoku Borneu. 1923. ubijen Pančo Vilja. 1928. Puniša Račić izvršio atentat na hrvatske narodne zastupnike u Skupštini Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Beogradu, nakon atentata uzviknuvši živjela Velika Srbija. 1944. Američki kongres donio odobrenje o formiranju američke obavještajne službe, odnosno CIA. 1960. američki boksač Floyd Patterson nokautirao u meču u New Yorku Šveđanina Ingemara Johanssona i postao prvi boksač koji je uspio povratiti titulu svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. 1967. američki boksač, olimpijski pobjednik u poluteškoj i svjetski prvak u teškoj kategoriji, Cassius Clay, osuđen je u Houstonu zbog odbijanja služenja vojske tijekom rata u Vijetnamu. Za one koji ne znaju, Cassius Clay je Muhammad Ali zapravo. Puno ime mu je Cassius Marcellus Clay Jr. 1972. Bela Gabrić, bački hrvatski kulturni djelatnik, uhićen od jugoslavne vlasti za razdoblja progona proljećara. 1990. podignut hrvatski barjak pred Hrvatskim saborom. 1991. njemački Bundestag tjesnom većinom izglasao premještanje prijestolnice iz Bona, koji je bio glavni grad zapadne Njemačke, u Berlinu. A 1992. predsjedništvo BiH proglasilo je ratno stanje, objavilo opću mobilizaciju i uvelo radnu obavezu. Od rođenih na današnji datum, 1933. Deni Aelio, američki glumac. 1942. Zdenka Vučković, hrvatska pjevačica. 1949. Eligio Legović, hrvatski arhitekt. 1967. rođena Nicole Kidman, australska glumica. 1985. Mirna Medaković, hrvatska glumica. I 1988. rođena Katarina Baban, hrvatska glumica. Od preminulih spomenujemo 1605. godinu, kad je preminuo Fedor II, ruski car. 1908. Josip Račić, hrvatski slikar. 1928. Pavle Radić, hrvatski političar i nećak Stjepana Radića, preminuo. 1952. Luigi Fagiolo, talijanski automobilist. 1966. Georges Lemaître, belgijski svećenik i znanstvenik. 2005. preminuo Jack Kilby, američki inženjer i dobitnik Nobelove nagrade za fiziku, te 2022. Štefan Geošić, gradišćansko-hrvatski pripovjedatelj i prevoditelj. E sada, 1949. također vratimo se malo na rođene. Rođen je po meni jedan od najvećih glazbenika svih vremena. 1949. na 20. lipnja rođen je Lionel Brockman Richie Jr., američki pjevač, skladatelj i glazbeni producent, apsolutni genije. Riječ je o, zapravo, Richie je rođen u Alabami, no obitelj mu se preselila u grad Joliet u Illinoisu, gdje je završio srednju školu. Kao dobar tenisač, to nisam znao, dobio je stipendiju za studij i diplomirao ekonomiju na Tuskegee institutu. Još kao student počeo se baviti glazbom, te 1968. postaje pjevač i saksofonist u grupi Commodores. Neka od njegovih najvećih uspješnica su Say You, Say Me i Dancing on the Ceiling. Najbolje vrijeme bile su mu prve samostalne godine nakon što je napustio Commodorese i postao jedan od najuspješnijih glazbenika 1980. godina, kada su ispred njega po popularnosti bili samo Michael Jackson i Prince. Bilo je to vrijeme neprekidnog uspjeha, kada je nizao 13 za redom top 10 hitova, od kojih je 5 bilo na broj 1. Jedna od tih 5 je apsolutno ova.

0: Genijalni Lionel Richie i Hello.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: A danas je svjetski dan izbjeglica, međunarodni dan koji su Ujedinjeni narodi odredili u čast izbjeglica diljem svijeta. Svake godine pada 20. lipnja i ističe prava, potrebe i snove onih koji su prisiljeni bježati kako bi izbjegli sukobe ili progon. Svijet se doći najvišoj razini raseljavanja u povijesti. Svake minute 20 ljudi ostavlja sve iza sebe kako bi pobjegli od rata, progona ili terora. Do sredine 2025. godine 117,3 milijuna ljudi diljem svijeta ostalo je prisilno raseljeno zbog progona, sukoba, nasilja, kršenja ljudskih prava ili događaja koji ozbiljno narušavaju javni red. Među njima je gotovo 42 milijuna izbjeglica, od kojih je više od polovice mlađe od 18 godina. Eto, to obilježavamo na današnji datum, te svakako pružamo podršku onima koji se nalaze u takvim situacijama. Idemo na vedri malo dio od 20. lipnja. Pronašao sam podatak da je na današnji dan 1987. godine Whitney Houston objavila jedan od svojih najvećih hitova, pjesmu Wanna Dance With Somebody. To je bio drugi singl s njezinog albuma Whitney i vrlo brzo je postao globalni broj 1. Pjesma je spojila snažan pop zvuk 80-ih s njezinim prepoznatljivim vokalom, a i danas se smatra jednom od najveselijih i najprepoznatljivijih pop himni svih vremena. Zanimljivo je da je pjesma osvojila i Grammy nagradu za najbolju žensku pop izvedbu, a kroz godine je ostala nezaobilazna na tulumima, playlistama, pa čak i svadbama. Ukratko, ako treba jedna pjesma koja diže atmosferu ili raspoloženje, ovo je definitivno jedna od njih.

0: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
2: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
3: Ne.

0: susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
1: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
1: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
2: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
3: Pravi fleks. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
4: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
5: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
6: Držim tortu, ne brini ništa.
5: Ne! Bakina rođendanska torta!
6: Gotovi smo.
5: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
7: Halo, slatka Danijela, izvolite.
5: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
7: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
8: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
6: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
9: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 111.
10: Podravski radio.

0: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
1: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju korisnike svojih usluga da se reciklabilni otpad, odnosno plastika i papir, neće odvoziti u ponedjeljak 22. lipnja, već dan kasnije, u utorak 23. lipnja. Molimo korisnike da spremnike iznesu na javnu površinu do 6 sati ujutro.
2: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
3: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedat Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
2: Dođite na pravo mjesto. Četvrtak, 25. lipnja, s početkom u 20 sati u Domu kulture Đurđevac na rasporedu je kazališna predstava Ovo se ne bira, autora Vida Baloga i Frana Bosanca. Ova duhovita i životna predstava donosi priču u kojoj će se mnogi prepoznati uz pregršt humora, zanimljivih situacija i prepoznatljivih likova. Predstava će publici pružiti večer ispunjenu smijehom i dobrom zabavom. Ulaznice po cijeni od 5 eura možete kupiti na dan predstave od 18 sati.
4: Podravski radio.
5: Podravski radio.
4: Vi slušate. Podravski radio.
6: Showbiz.
7: Backstage. Stižemo do još jedne rubrike Backstage-a. Seneda komentirala Jakova Jozinovića. Ostala sam iznenađena kad sam ga upoznala. Mladi hrvatski glazbenik Jakov Jozinović u kratkom roku postao jedna od najzvučnijih imena regionalne scene, a njegov uspjeh nije promaknuo ni Senida, koja ga je obasula komplementima. Tijekom gostovanja u jednu emisiju se osvrnula i na mladog glazbenika Jakova Jozinovića, koji posljednjih mjeseci privlači veliku pozornost publike i puni koncertne dvorane diljem regije i koji je sinoć održao svoj prvi veliki koncert u Areni Zagreb. Popularna pjevačica nije skrivala svoje oduševljenje njegovim uspjehom, istaknuvši kako ju posebno fascinira činjenica da je u vrlo kratkom roku osvojio publiku. To je stvarno veliki uspjeh. Čovjek ima dvije pjesme, a puni arene. On je baš, ne znam, pravo čudo. Stvarno je poseban dečko, rekla je Senida. Otkrila je i da je imala priliku osobno upoznati mladog glazbenika, te da ju je osvojio svojom osobnošću. Jako je opušten. Kad sam ga upoznala i pitala koliko ima godina, ostala sam iznenađena. Ima tek 20 godina, a po načinu na koji se ponaša, rekla bih da je puno stariji, ispričala je. Prema njezinim riječima, Jakov posjeduje zrelost koja nije karakteristična za njegove godine. Rekla bih da je stara duša. Ima taj neki poseban šarm i energiju, a u sve to stvarno ima glas. Dobro pjeva, stvarno jako dobro pjeva, pohvalila ga je Senida. Šuškalo se i da se očekuje njihova zajednička suradnja, no na to pitanje Senida je dodala da su trenutno oboje vrlo zauzeti te da je to pitanje još otvoreno. Idemo u nastavku malo do Jakova Jozinovića.

0: Backstage.
1: Snaha svjetski slavnog rockera koja ima hrvatske korijene, bodrila vatrene, zapjevala je i Thompsona. Nicole Artuković, hrvatska snaha iz obitelji Stewart, bodjela je dijelić navijačke atmosfere iz Dallasa, gdje je sa suprugom Liamom Stewartom strastveno bodrila hrvatsku reprezentaciju. Nicole Artuković, koja se prošle godine udala za Liama Stewarta, sina legendarnog glazbenika Roda Stewarta, na društvenim je mrežama obdjela dijelić atmosfere iz Dallasa, gdje su zajedno bodrili hrvatsku reprezentaciju. Na Instagramu je objavila niz fotografija na kojima pozira u hrvatskom kockastom dresu, a uz nju je bio i suprug Liam. Oduševljenje nije skrivala, pa je u opisu objave napisala: "Doživjeti gol na svjetskom prvenstvu zajedno sa svojim Hrvatima bio je ostvarenje sna. Volim našu zemlju, volim naš ponos i volim naše dečke. Najboljih 48 sati u Dallasu", rekla je. Da je bila na utakmici, Nicole je pokazala i putem Instagram priče, gdje je podijela trenutke slavlja te je otkrila kako je zajedno s ostalim navijačima pjevala Thompsonov hit "Lijepa li si". Lijepa brineta hrvatskih korijena već je godinama povezana s domovinom svojih predaka, iako njezina obitelj dugo živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Nicole redovito ističe koliko joj znače Dubrovnik, Konavle i krajnji jug Hrvatske, odakle potiču njezini baka i djed. Veza Nicole i Liama od samog je početka privlačila pažnju domaće javnosti, a posebno zanimanje izazvalo je njihovo raskošno vjenčanje održano 2024. godine u Dubrovniku. Par je sudbonosno da izgovorio u baroknoj crkvi na jezuitima, dok je slavlje nastavljeno na tvrđi Lovrijenac. Među uzvanicima tada bio je i Rod Stewart, a jedno od najvećih iznenađenja večeri bio je nastup Petra Graše, koji je glazbenicima i gostima priredio nezaboravnu glazbenu večer.

Slušali ste novosti iz svijeta showbiza Backstage. Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.

0: Picokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Picokijadu 2026. Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju cjelodnevno kupanje na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
1: Prepusti se valu mirisa i mekoće uz Faks od Nelly Nilu. Svaki ciklus pranja može donijeti nešto novo. Izaberi minimalno dva proizvoda iz odabranog asortimana i možda tvoj dom dobije novu perilicu, sušilicu ili parnu postaju, Saponia i KTC.
2: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
2: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike?

0: izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezari je Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaći mladi kupus 39 centi za kilogram. Graševina Jeruzalem Ormoš litra 3,99 €. Odabrana tjestenina Marodi 99 centi za 400 grama. U letku sve u pola cijene, više od 200 proizvoda posuđa, kućnih potrepština i tekstila. U dvotjednom letku igračaka, opreme za bebe i ljetnog asortimana iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Biciklistički klub Đurđevac poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju brzine i spretnosti u vožnji oldtimer biciklima s mljekarskom kanticom Trk na Mlekaru da se prijave za utrku. Ukoliko posjedujete starinski bicikl, kanticu za mlijeko i narodnu nošnju, te ste se voljni okušati u zabavnom transportu mlijeka do mljekare, pri čemu morate svladati zapreke, slobodni ste se prijaviti na natjecanje koje će se održati u nedjelju 28. lipnja u 17 sati u ulici Stjepana Radića ispred zgrade gradske uprave. Prijave se vrše na broj Hrvoja Đuriševića 098-185-5748 ili neposredno prije same utrke.
0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi po osobi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. Podravski radio. Samo dobra vibra.

0: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena, te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na 048-637-193. U radnom vremenu radim dan od 8 do 16 sati, te subotom od 8 do 12. Bostrend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
1: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
0: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Organizacijski odbor Pisoki Ade poziva sve zainteresirane građane da se uključe u ovogodišnji scenski prikaz Legende o Picokima. Pozivamo vas da nam se pridružite u nedjelju 21. lipnja u 19 sati ispred Staroga grada, gdje će se izraditi popis svih sudionika scenskog spektakla te dogovoriti raspored proba za ovogodišnju predstavu. Udruge koje će sudjelovati organizirano ne trebaju dolaziti u punom sastavu. Dovoljno je da svaka udruga pošalje jednog predstavnika s popisom svojih sudionika. Popis treba sadržavati ime i prezime svakog sudionika te datum rođenja radi osiguranja svih sudionika. Postanite dio legende, osjetite duh tradicije i zajedno s nama oživite priču koja se generacijama prenosi kao simbol ponosa i zajedništva. Vidimo se 21. lipnja u 19 sati ispred Starog grada.
5: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
1: Podravski radio. Samo dobra vibra. Dobra vibra. Na tvom pravom radiju.

0: ne propustite večer ispunjenu vrhunskom glazbom u jedinstvenom ambijentu Atrija utvrde Stari Grad. U srijedu 24. lipnja od 21 sat očekuje vas jazz koncert pod nazivom Grad se beli. Ujedno je promocija novog CD-a Hrvoja Štefanića i Stefson's Blue Equinoxa. Očekuje vas vrhunska jazz atmosfera, autorske skladbe i glazbeno putovanje koje spaja tradiciju i suvremeni jazz izričaj. Ulaz je slobodan.
1: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj pero već treći put kita tu rupu.
2: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
3: Francuski ležaj Firenza, sniženje 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
4: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
3: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52,50 €.
4: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 €.
3: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurja Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković.
5: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Biciklistički klub Đurđevac poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju brzine i spretnosti u vožnji oldtimer biciklima s mljekarskom kanticom Trk na Mlekaru da se prijave za utrku. Ukoliko posjedujete starinski bicikl, kanticu za mlijeko i narodnu nošnju, te ste se voljni okušati u zabavnom transportu mlijeka do mljekare, pri čemu morate svladati zapreke, slobodni ste se prijaviti na natjecanje koje će se održati u nedjelju 28. lipnja u 17 sati u ulici Stjepana Radića ispred zgrade gradske uprave. Prijave se vrše na broj Hrvoja Đuriševića 098 185 5748 ili neposredno prije same utrke. Dragi uzgajivači simbola grada Đurđevca, pjetlića, odnosno po domaće, pevca ili picoka, organizacijski odbor Picokijade i ove godine s ponosom organizira izložbu pod nazivom Najljepši pevci Podravine. Pozivamo vas da prijavite svoje najljepše primjerke ovih ponosnih i šarenih životinja koje krase naša podravska dvorišta. Izložba će se održati u nedjelju 28. lipnja s početkom u 10 sati u gradskom parku. U slučaju lošeg vremena izložba će se premjestiti na prostor gradske tržnice. Zato svi vi koji imate pevce, đureke i katičke, dojdite, pokažite se i poštimajte se s njima. Prijave su moguće kod gospodina Dražena Biličića na broj 091 798 9869. Sve životinje koje sudjeluju na izložbi moraju imati važeću veterinarsku svjedodžbu.
4: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. požuri, jer broj mjesta je ograničen.
6: Podravski radio. Podravski radio HR 87,6.
7: Vijesti. Dobar vam dan u vijestima. Dvojica policajca iz Ivanić grada i Darovara spasila su u petak na večer život državljanki Indije u Medveji pokraj Opatije, pružajući joj prvu pomoć dok nije davala znakove života. Dvojica policajaca iz Policijske uprave Zagrebačke i Policijske uprave Bjelovarsko-Bilogorske, koji su na ispomoći tijekom turističke sezone u policijskoj postaji Opatija tijekom obnavljanja redovitih zadaća, pritekli su u pomoć 37-godišnjoj Indiki koja nije davala znakove života. Kako navodi Primorsko-goranska policija, bez oklijevanja preuzeli su pružanje prve pomoći od građana i nastavili postupak oživljavanja. Njihova stručnost, upornost i brza reakcija pokazale su se ključnim, te je žena ponovno počela disati, a nastavili su joj pomagati i pratiti njezino stanje do dolaska tima hitne medicinske pomoći. Po dolasku na mjesto događaja, djelatnici hitne medicinske pomoći preuzeli su daljnje zbrinjavanje, te 37-godišnja državljanka Indije prevezena u KBC Rijeka na daljnje liječenje, izvijestila je policija.
8: Prvi snažni turistički vikend ove sezone, pojačan je promet na važnim cestama u smjeru mora, pojedinim graničnim prelazima upozoravaju iz Hrvatskog autokluba. A1 Zagreb Ploče, Karamatići između Lučkog i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se usporeno u koloni u pokretu s kraćim zastojima pred naplatom Lučku. U smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. A6 Rijeka Zagreb, kolona u pokretu u zoni radova na vijaduktu Zečeve Drage između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Zagreba je oko 1 km kolona. Kolona vozila u pokretu između tunela Borlica i čvora Šmrika u smjeru križišća je oko 2 km. Primorsko-goranska policija uhitila je grafitera koji je u protekle 3 godine oštetio brojne zgrade i druge objekte u Rijeci, a po završetku kriminalističkog istraživanja predan je u pritvorskom nadzorniku, te se protiv njega podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Policija je u subotu navodi da je nad tim 27-godišnjim hrvatskim državljaninom provedeno kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je počinio kažnjiva djela oštećenja tuđe stvari. Utvrđeno je da je u razdoblju od lipnja 2023. do lipnja 26. na području Rijeke je iscrtao niz grafita, te time oštetio jedinicu lokalne samouprave, komunalno društvo, javno poduzeće te 2 trgovačka društva. Bivši potpredsjednik vlade, ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, lakše ozlijeđen u prometnoj nesreći koja se dogodila oko 5 minuta iza ponoći u noći na četvrtak 18. lipnja u centru Bjelovara. Prema priopćenju policijske uprave Bjelovarsko-Bilogorske, u nesreći su ozlijeđene 3 osobe. Nesreću je prozročio 24-godišnji vozač teretnog vozila virovitičkih registarskih oznaka koji se nije zaustavio na znak stop na raskrižju u centru grada, te je propustio vozilo s prednošću prolaska. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić u Makarskoj su držali konferenciju za novinare u povodu zajedničke kampanje Plenkovićeva inflacija. Kada imam banke i građane, na strani sam građana. Kada imam trgovačke lance i građane, na strani sam građana. Kada imam teleoperatere i građane, na strani sam građana. Možemo se pitati na kojoj je strani Vlada Republike Hrvatske. Vidim da nas prate jer nemaju rješenja za inflaciju, rekao je Hajdaš Dončić. Jedna osoba je poginula kad su se 2 teretna vlaka sudarila u mostu u Minhenu u ranim jutarnjim satima u subotu, zbog čega su 2 vagona iskliznula iz tračnica i srušila se na prometnicu ispod nadvožnjaka, prema izvješću lokalne policije. Uzrok incidenta istražuje se, rekao je glasnogovornik policije u tom gradu na jugu Njemačke za Reuters. Iz sporta, talijanski insider Fabrizio Romano objavio je kako je engleski prvoligaš Brighton poslao novu ponudu za hrvatskog reprezentativca igrača Tottenhema Luku Vuškovića. Ponuda je vrijedna 45 milijuna funti, odnosno oko 52 milijuna eura. Prošlog tjedna strani portali su objavili kako je Brighton na adresu Tottenhema poslao ponudu od 35 milijuna eura, koju je Tottenham navodno odbio. Vušković je prošle sezone igrao za HSV, gdje je bio jedan od važnijih kotačića njemačkog prvoligaša u borbi za ostanak u prvoj ligi, a dobrim igrama izborio je poziv Zlatka Dalića na mundijalu. Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 30 do 35 Celzijevi stupnjeva, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 32 Celzijeva stupnja.
6: Slušali ste

I točno nam je 19 sati i 1 minuta, poštovani slušatelji, drage slušateljice, dragi pratitelji, dragi gledatelji Podravskog radija, lijepi vam pozdrav. Kako ste nam? Jel vam vruće? Nije. Danas nam je poseban dan jer se nalazimo na samom pragu ljeta. Pred nama su duži dani, više sunca, godišnji odmori i ono posebno ljetno raspoloženje koje nas uvijek ispuni dodatnom energijom. Veliki pozdrav svim slušateljima ovog vrućeg dana. Pozdravit ćemo ljeto koje nam još malo i tu je. Pripremite malo osvježenje, da li će to biti voda, sok, sladoled koji će nam uljepšati ovo popodnevni dan, odnosno predvečerje i večer, i pomoći nam da lakše podnesemo ove dosta visoke temperature. I evo, noćne ptice su na samom početku samog druženja. Neka nam ovo bude mali podsjetnik da zastanemo, ako još nešto radite na trenutak, osvježimo se, zastanemo na trenutak i zajedno se družimo, evo i ove subote, sve do same ponoći. Želim vam svakako još uvijek ugodan ostatak dana. Želim vam da se svi zajedno lijepo i dobro razveselimo, raspoložimo. Gdje god da nas slušate, želimo vam puno, puno pozitivne energije, puno odlične i dobre glazbe. I za sam početak pozdravit ću vas čime drugim nego jednim glazbenim brojem. Evo mene, dobri ljudi, Jasna Prelec Vučeta, zajedno sa vama, evo sve do same ponoći. Imat ćemo vremena čuti se, idemo se pozdraviti pjesmom čime drugim. Dobro mi došli!

0: I netko nas želi čuti, čuti. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobar dan, Jasna.
0: Dobar dan, dalje dobar, Ivančica.
1: Ma super,
0: kako se vi borite s vrućinama?
1: Eto, malo uhlad, malo...
0: Popiti dovoljno vode, jel tak?
1: Je, nego kaj. Čajeka ladnoga i to je...
0: Gemišt, ništ.
1: Ovako, ja bih sad pozdravila dva prijatelja u Austriji, Martina i Mihajla.
0: Da li oni nas slušaju u Austriji?
1: Ma nego kaj.
0: Evo, Martin i Mihajl, veliki pozdrav.
1: No, već su me opomenuli.
0: Aha, da se slučajno ne zaboravi.
1: Onda bi pozdravila Ivicu u Gotalovo, pa kolegicu u Umagu, a šećer na kraju, Joker zovi Bobu.
0: Joker zovi našu Bobanu, jel tako? Evo, vjerojatno je ona već sa nama. Svi su, Ivančica, negdje, samo ste vi doma. Na moru. Dobro, dobro.
1: Kaj moremo, kam bom misla, nemam auta, nemam nika.
0: Noge u lavor, evo tako.
1: Da, imam noge. A ona je bila včera, borila sam se s Markom, da mi pusti pesmo Večernja zvona zvoniše, ali bez tebe ništa i bez Bobe.
0: Da, ma nije to, nego neke pjesme imaju i dva naslova, jel? Tak da onda kolege koji nisu u noćnom programu, pa onda nisu stalno tu, pa onda ne znaju. Ali, velim, neke pjesme zaista imaju ovoga dva naziva. Večernja zvona, grupa Maestral, evo tu je pjesma.
1: Mislim da je to Maestral. Maestral.
0: Da.
1: I puno i hvala, jer je ona poslije se javila i rekla je da je to
0: Večernja Maestral. Eto, može, no. Ivančica, šta ćemo kasnije?
1: A onda Moslavačko dijete.
0: Za poslije ponoći, može ići će.
1: Hvala
0: lijepo, pozdrav.
1: Ajde, i puno hvala, Bobi.
0: Ajde, bok.
1: Ajde, bok.

I jako, jako lijepa pjesma po želji naše Ivančice, koja nas podsjeća da bez obzira kamo život odvede našu djecu, majčino srce uvijek prati svoje dijete.

I Ivančica pozdravlja našu slušateljicu Bobu, pozdravlja Ivicu iz Gotalova, kolegicu u Umagu i ne smijemo zaboraviti prijatelje u Austriji kojima ćemo mahnuti ako nas prate i gledaju preko interneta, Martina i Mihaela.

I u nastavku Ivica Šerfezi Crne oči. Pozdrav Bobani, koja pozdravlja Slavicu, Ivančicu i Ivana.

0: narudžbi. Popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša Zlatarna Daniel.
1: Podravski radio.
2: I došli mi do 19 sati i 20 minuta. Čini mi se da je netko s nama. Lijepi pozdrav. Malo nam je mikrofonija. Ivica, bok Ivice, kak ste?
3: Pa ide.
2: Jel vam vruće?
3: Hladno, ne?
2: Hladno je. Jel imate vi drva?
3: Pa drva ima i previše.
2: onda nema problema.
3: I to sad kore one vlažne drva.
2: Aha, dobro, dobro.
3: A čujte, vama je ljepše godine gdje ste, ne?
2: Da, da, naravno.
3: Čuje klima, ne?
2: Pa malo je, malo nije, meni osobno ja ju ne volim, jel? Ali sva ova aparatura dok počne grijati, onda moramo malo si pomoći.
3: Ja, da. Ja bi ovako... Zahvalim se na poklonu od Maje i Ankice, jer mi je ponedjeljak rođendan, pa sam dobil poklon.
2: Pa želim vam sve najbolje.
3: Hvala puno.
2: Uh-huh.
3: I Tijani mi pozdravim, pa Nadu, Ivančicu u Čepelovcu, ne, pa svoju rodbinu, svoju gledinama, posebno Danijelu, obitelj Pobine, i pozdravili bi u Kotalovu susjedu Suzanu, ne? I ove Gotalovčice, Tašu iz Koprivnice, pa Tašinu sestru Valentinu, mama Nadu, i naravno Zubitelji i Ako Bože pjesma, ne? Vlado Kalemen, Vino na usnama.
2: Može. Budemo ju ponovili.
3: Posle ponovite.
2: Može, Ivice, može. Evo,
3: hvala
2: i vama. Još jednom sretan rođendan. Na prvi dan ljeta baš, eto.
3: A čujte, na Facebooku i ovo bi ova zapisala sutra.
2: Aha.
3: Ali ona je državni prazni.

0: Ne znam, evo, samo po glasu. Kao i vas.
1: Nemojte priče zlata.
0: Ne znam, isto dobro. Kao i vas. Evo, hvala lijepo. Bok, bok.
1: Ajde, bok.
0: Idemo ljudek i dalje. 19 sati i 24 minute da čujem tko je sljedeći s nama. Lijepi pozdrav, tko je s nama?
2: O, dobar večer.
0: O, dobar dan. Kod nas je dobar dan, Ivane, bok.
2: Dobar dan, jasna, evo, mi smo vani.
0: Pa ti si vani. Pa sutra nam dolazi pravo ljeto, ali danas temperaturama bog me je.
2: Yeah.
0: Ivane, jel vruće?
2: Joj, pa mogu reći sad nije, sad još.
0: Može se izdržati.
2: Da, normalno.
0: Super. Voli li Ivan ljeto?
2: Ja.
0: Da.
2: Ljeto, ja obožavam ljeto.
0: E, super. Možda će Ivan ići negdje na kupanje. Barem noge namočiti. Eto.
2: Šta sam htio reći? Ja bih htio pjesmu, ne?
0: Da?
3: Najprvo pozdravi gospođu Bobu.
2: Pozdravio bih gospođu Bobu.
0: Hvala.
2: I vas, Jasna.
0: Hvala, Ivane.
2: Gospođo Jasna, i vas isto.
0: Hvala.
2: Onda bi ja neku pjesmicu, ne?
0: Da čujem koja će to biti.
2: To će biti možda neka podravska Zvona zvone, evo.
0: Podravska zvona. Zvona zvone, zvona. Podravska zvona, Franjo Barić, pretpostavljam, jel tak?
2: E, pa odlično, odlično.
0: Odlačan izbor, jel da?
2: E.
0: Dobro.
2: Jasna.
0: Slušam.
2: Gospođo Jasna, to jest, oprostite mi.
0: Ni slučajno. Pa mi smo već svoji.
2: Da, pa istina, dobro.
0: Mi smo svi prijatelji Podravskog radija. Kao jedna obitelj. Da.
2: Meni je sad još vama hoću reći. Drugi tjedan onda je kod nas Ivanje, evo.
0: Mm-hmm.
2: Da.
0: Krasno.
2: Ja sam Ivan, ne, a ima prošćenje, dolazi i sve.
0: Krasno, fešta.
2: A, pa recimo, normalno.
0: Mm-hmm.
2: Da.
0: Može, Ivane. Evo, pjesma ide, lijepi pozdrav Ivanu i roditeljima.
2: Hvala, gospođo Jasna, hvala vam puno.
0: Ništa. Čujemo se još.
2: Čujemo se, ajde, bok.
0: Bok, bok. I još imamo jedan poziv. Tko je s nama? Lijepi vam pozdrav.
4: Evo, opet ja.
0: Aha, pozdrav Ivančica.
4: Ja bi sad za svoju dušu Hercegovka iz Mostara.
0: Hercegovka iz Mostara, može, a za poslije?
4: A za poslije nešto po tvojem izboru.
0: Biti će nešto dobro. Može.
4: Dobro, ali onak, znaš, kad meni odgovaraju.
0: Naravno da znam. Ajde, pozdravljam Ivančica. Bok. Idemo mi sa Vladom Kalemberom, odnosno 4 asa vino na usnama. Naš Ivica iz Gotalova pozdravlja Maju Ankicu. Hvala vam na poklonu.

i sretan rođendan Ivice. Pozdrav Tihani, gospođi Nadi i Vančici. Pozdrav rodbini u Hlebinama, pozdrav Danijeli, obitelji Pobi, Suzani u Gotalovu, veliki pozdrav Taši i njezinoj sestri Valentini i mami Nadi.

našom dragom Ivici iz Gotalova još jednom sretan rođendan. Želimo vam puno zdravlja, sreće koja će vas pratiti na svakom koraku Ivice.

i podravska zvona podsjećaju nas da su nam doista korijeni i dom, naravno i dragi ljudi, najveće bogatstvo. Veliki pozdrav ide Ivanu, njegovim roditeljima koji pozdravlja Bobu.

u nastavku Noćni život i Hercegovka iz Mostara po želji naše Ivančice, baš za njezinu dušu i srčeko.

I ja pih dražu Božiću iz Hlebina. Sretan rođendan. Tvoj najmiliji ti od srca žele puno sreće, puno veselja i naravno lijepih trenutaka u životu. Sretan rođendan.

I ja pi dražu Božiću iz Hlebina, još jednom sretan rođendan. Neka živo donese samo ono najvažnije. Zdravlje koje traje i ljubav koja grije srce, ama baš svaki dan.

0: Noćne ptice.
1: Tako, dragi moji, 19 sati je 45 minuta, idemo mi dalje. Tko je s nama? Lijepi pozdrav.
2: Pozdrav, Ivice iz Gatalova.
1: Drago mi je, Ivice.
2: Dok još moram.
1: Aha.
2: Ovako, pozdravljen bi Kukija, stari Astrep i Švicarca. Pa bi pozdravim Magdalenu, sestru Martinu u Bitelj, zatim obitelj Vladimira u Goli. I ako može pjesma, da, i ovo sam zabravio, u Čepelovcu, Ivančicu i Nadu posebno, vašu susjedu koja vas je hvalila, kosite i sve. Super.
1: Sve se
2: znam. Nada ko Nada, ne znam. I ovo na pjesmu od Franje Barića, Podravska Mati, kak?
1: Budemo našli, može.
2: E, bilo ko neću da
1: može. Može, može.
2: Hvala lijepa.
1: Molim, pozdrav. Mnogo vas je na čekanju, drago mi je to čuti. I još je netko s nama, lijepi pozdrav.
3: Lijepi pozdrav.
1: Tko je s nama?
3: Oliver iz Dale.
1: Drago mi je, Olivere. Kako je u Ždali?
3: Pa vruće. Vruće. Parno. Ovako, pozdravio bi svoju drago Ines, koja je u Crikvenici.
1: A, otputovala je.
3: Je, već tjedan dana.
1: Uh-huh.
3: I želim joj brz povratak. Uh-huh. Sa pjesmom Romanija od Halida Bešlića.
1: Može, prekrasna pjesma, može.
3: A poslije polnoći, ako može, od Indire Lopov.
1: Može, kako da ne, može.
3: I pozdrav Ivici iz Gotalova.
1: Pozdravit ćemo našeg Ivicu. Eto.
3: Hvala vam lijepa.
1: I vama, Olivere, pozdrav, bog bog.
3: Do slušanja.
1: Do slušanja. Da čujem tko je sljedeći s nama. Tko je s nama, lijepi vam pozdrav.
4: Evo mene zadnji put.
1: Nedobak, Ivančica.
4: Ne se mogla odoleti da ovoga one lepe riječi kad si ti meni govorila, morale su mi malo sužeti.
1: A jesu, joj, ako su radosnice, onda mi je drago.
4: Pa jesu.
1: Eto, dobro.
4: Evo, ja bi sad pozdravila Ivicu iz Gotalova. Ako može, truješ mi srce.
1: Može, ima. Truješ mi srce, lijepa pjesma. Može.
4: A onda, posle pola noći, dugo očekujem od Nade Obrić.
1: Može. Dugo
4: puno ti hvala, ajde ugodan ostatak.
1: Hvala, bog bog.
4: Ajde, bog bog.

Halid nam je to u nastavku i njegova pjesma Romanija. Pozdrav svima koji nas slušaju u Ždali, a najveći pozdrav ide Oliveru koji šalje poruke svojoj dragoj Ines tamo u Crikvenici koja nas možda sluša. I draga Ines, i kada si daleko na moru, kaže Oliver, srce otvori.

Truješ mi srce u nastavku. Izabrala je naša slušateljica Ivančica za našeg dragog slušatelja Ivicu iz Gotalova.

I jako lijepa i vesela pjesma Ivana Martića, Pravi prijatelji, po izboru naše slušateljice Bobe. Poruke i pozdravi idu za Ivana i Ankicu.

0: 20 sati nam je i 6 minuta. Van je još uvijek dan kod nas. Kako je kod vas? Je vam vruće? Pred nama su duži dani, više sunca, godišnji odmor i ljeto nam dolazi. Tko je s nama? Lijepi vam pozdrav.
1: Dobar dan.
0: Dobar.
1: Jasna.
0: Dobar dan.
1: Posebni pozdrav Ivici Ugotalovo. Sretan mu rođendan i imendan. Svojim pozdravljam svoje kćerke Tihanu i Valeriju od mame Nade. Pjesmom Prijatelji stari gdje ste od Tereze.
0: Može.
1: Gospodine, na lijep pozdrav.
0: Hvala, pozdrav. Hvala.

I još jednom veliki pozdrav našem dragom Ivici. Sretan rođendan Ivice. Gospođa Nada pozdravlja svoje kćerke Tihanu, Valentinu i sretan rođendan Ivici u Gotalovu. Naravno da se lijepim čestitkama i željama pridružujemo i mi uz ovu prekrasnu pjesmu i poruku sjećanja, prijateljstva i uspomena na ljude koji su nam važni kroz naš život, ali i nove ljude, Ivice, koji će ti biti iskreni prijatelji, što od srca želim.

Prekrasna pjesma Brune Zebića, Moslavačko dijete, po želji naše Ivančice i kao zvijezda Danica na nebu. Prava ljubav uvijek svijetli i pokazuje put.

0: Pozdravljamo i vas, tko je s nama?
1: Pozdrav, slušateljica zovem.
0: Lijepi pozdrav. Kako ste?
1: Evo, pozdravljam sve noćne ptičice, povijesne i sadašnje. Ugodno uz pjesmu Podravci smo i Hrvati pravi, a zatim kasnije Podravska majka.
0: Podravci
1: može?
0: Pa kaj ne bi moglo, Hrvati pravi.
1: Hvala lijepa, čujemo se, bok.
0: Bok.

0: I još nam je jedan poziv na čekanju. Pa ćemo pozdraviti slušatelja ili slušateljicu.
1: Dobro večer.
0: Želim i vama.
1: Gospođo Jasna.
0: Jel su to Šemovci?
1: Stjepan iz Velikog Otoka.
0: A Veliki Otok, Stjepan. Pozdrav. Kako je?
1: Pa, evo ide. Vruće.
0: Vruće. Eto, popite si nešto da. Hladno.
1: Evo, pijemo. Tako. Ja hladno piću, a susjeda i supruga piju kavicu. Da. E, onda bi poželio suprugi, svoje Dubrovke suprugi i susjed Janki Androlić, lijepo, ugodno popodne, da malo kiša padne, ne bi bilo loše, pjesmom Djevojka je zelen bor sadila.
0: Može. A za Može. Kasnije?
1: A za kasnije nešto od Blaž Lingera.
0: Nešto od Lingera. Može. Pozdrav Velikom Otoku.
1: Ajde, hvala.
0: Do slušanja.
1: Čujemo se. Bog.

svašta ćemo mi saznati i za rođendane i za fešte i za svatove. Pa evo, Ivančica udaje svoju kćerku uz ovu pjesmu Večernja zvona, koja doista nosi toplu poruku prave majčine ljubavi prema kćerki.

Jako lijepa pjesma, Baruni kao nekad, po želji naše slušateljice Bobe. Lijepa sjećanja, uvijek ostaju u srcu, kao dio nas, koji ne bljedi.

Uz Podravce i Podravci smo i Hrvati pravi. Pozdravit ćemo našu slušateljicu uz ponos na svoj kraj, ponos na svoju domovinu koja se čuva u srcu i naravno prenosi dalje kroz ljubav i zajedništvo.

0: Noćne ptice.
1: Idemo dalje do Velikog otoka. Veliki pozdrav ide Stjepanu, supruzi Dubravki i susjedi Anki Androlić, ako sam dobro upamtila.

0: 20 sati nam je i 37 minuta. Ako ste još negdje vani, lijepo uživajte. Pred nama su, kao što sam rekla, duži dani, više sunca i ono posebno ljetno raspoloženje koje će nas, vjerujem, uvijek ispuniti dodatnom energijom. Još malo pozdravit ćemo ljeto. Ako vam je vruće, a bog me bilo danas, ohoho, pripremite malo osvježenje i uživajte zajedno s nama uz Noćne ptice. Ako si želite poželjeti neki dobar glazbeni broj za sebe ili sebi dragu osobu ili čestitati nekom rođendan ili nešto tako, 060 60 50 50 je za sve vas. Tko je s nama? Lijepi pozdrav.
1: Pozdrav, Ivica Zrtalova.
0: Pozdrav, pozdrav.
1: Sad još malo žuri do vani.
0: Je, je, ljeto nam dolazi.
1: Slado, gmiz dani paše.
0: E, sladoled paše.
1: A žena nek peče ruštino, ne, žena uvijek na draplu.
0: Tak to i ide.
1: Iako ja cijenim ženu, moram reći da žene više rade nego muški. Oni predili od mara, a žena mora ručka, ovo ono. Samo ljudi ne primete na to.
0: E, možda Ivice starije generacije. Za mlađe ne bi rekla baš da je tak, ali dobro.
1: Dobro, vi niste još. Vi ste najbolje godine.
0: E, tak je, da.
1: Evo ovako, ja bi još pozdravio one koji su mene juče nisu stigali. Javim se i danas sve koji. Pa onda samo bacim ovu tanu. Oni tam imao Dalmatinku.
0: Jedno...
1: I zahvalim bi se Maji i Anki si nju moram pozdraviti. Ne znam, znake se ne javlja.
0: Je, dan je još.
1: I... Ja, da. Pa slazi hladu. Ona već ne zna kaj bi ne. I ako može pjesma, sad mi je bila ko se štio, pa lijepu pjesmu vi meni stavite. Odveseli pozdrav se ne.
0: Može. Može, Ivice.
1: To.
0: Može.
1: Hvala.
0: Hvala, pozdrav.

I jedno dijete podravsko, veseli Podravci po želji našeg Ivice koji pozdravlja sve svoje prijatelje koji vjerujem daju mu snagu koja nas uvijek sve zajedno povezuje.

I tako, jedan bečarac mladih šest. Poželji Ivančice za našeg Ivicu i njegov rođendan. Da Ivici bude život pun zdravlja, sreće i naravno dobrih ljudi.

Jako lijepa pjesma Siniše Biška, Ti, samo ti. Pozdrav ekipi Kostanjiću 29 u Virju.

0: I još jednom Siniša Biško, samo tebe. I naša slušateljica Boba.
1: Otvorim oči, opet je tu. I Bogu hvala.
0: Čestita sretnu godišnjicu braka svojim susjedima.

I želim vam još jednom ugodan još uvijek dan, ajmo reći, onak već je predvečerje. Puno, puno dobre energije i uspješan početak ljeta koje nam dolazi uz ove malo višlje temperature. Nula, šest, nula, šest, nula, pet, nula, pet, nula.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobro večer, gospođa Jasna.
0: Lijepi pozdrav.
1: Pozdravila Tihanu i Valeriju od mame Nade i također Ivicu u Gosalovu. Sa pjesmom Ja bi vas molila, jer možete pronaći onu pjesmu Sa sobom si ostavila trak. Ja mislim da to pjeva Tomislav Šipek, ali nisam sigurna.
0: Tomislav Šipek? Da. Dobro, ja, ja ću probati pronaći da ne čekate na liniji ako se slažete.
1: Dobro, ako možete onda neke pustite o Tomislava Šipeka jednu
0: lijepu. Može, može. Može i za kasnije također nešto od njega.

Ovo je Duo Pegla i Luda noć. Da, i duga je, ali je luda u ovoj pjesmi. Pozdrav Stjepanu, pozdrav njegovoj gospođi Dubravki i naravno susjedi Anki. Pozdrav i sretan rođendan.

zaboravimo barem na kratko u ovoj noći. U noći punoj pjesme, druženja i dobrog raspoloženja, da se barem na trenutak zaboravi briga i uživajmo u trenutku, ljudi.

I iskrena čestitka našem Ivici Petroviću za rođendan od Ivačice. Sretan rođendan, Duško Kuliš. Sretan.

I u nastavku su stari prijatelji, da te ruke ne grliše, po želji naše vjerne slušateljice Slavice iz Koprivnice, koja pozdrave šalje Bobi, starom kišu i naravno čestitke za sretan rođendan idu našem Ivici Petrović iz Gotalova. Sretan rođendan još jednom.

Pozdravit ćemo Dragica i njegovu ekipu Virju Kostanjić 29, kako on kaže. I ekipa, neka vam se čaša ne prazni brzo. Živjeli!

I nastavljamo sa veselom, razigranom pjesmom Joleta kada žene tolumare po želji našeg Ivana.

I sretan rođendan Gabrieli, želi dedo Ivo i Sigeca. Od srca Gabriela primi puno lijepih želja za zdravlje, sreću i veselje i od nas.

Nas dignimo čaše, Rajko Suhondolčan i Faringaši. Sretan rođendan Ivici Petroviću. Želi obitelj Petrović i Benčakiš.

I po želji naše Slavice, pjesma ima više naziva Slavice, ima i Pariške kapije i Pariški lokal. Meni je ova izvedba jako lijepa. Zapravo pjesma koja nosi poruku na neka lijepa sjećanja i ljubavi koja ostanu zauvijek u srcu, kao uspomena koja nikada, ama baš nikada ne blijede.

u Viriju, Kostanjić 29 je uz nas. Dobro društvo i neka vam ovo druženje bude zaista puno smijeha, puno pjesme, puno dobre energije, jer veselje uvijek spaja ljube.

I veselo je veselo na Kostanjiću, četvrti put slavi se taj okrugli rođendan Jasminki, ako sam dobro razumjela, Herman, jel tako? Sretno ti bilo, još mnogo godina zdravlja, mnogo godina sreće i ovakvo dobrog društva, neka se uvijek pjeva i nazdravlja životu.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobar čivicu, Gutalova.
0: Pozdrav Ivice.
1: Sad bi reke, treba neku pjesmu, ne znam, ali bi mogel miksa od Duška Lokina, ako bi mogli.
0: Duško Lokin miksa, ako budem pronašla. Duško Lokin, znači, dobro.
1: Da, ili ovaj
0: miks.
1: Kako?
0: Budemo našli nekakav miks.
1: Pod plavu ženu. Možda čak tak se zove, ima miks.
0: Miks plava žena. Dobro, bumo probali poiskati.
1: Ali miks, ako može, ako ne, neku pjesmu nema lijepo.
0: Dobro.
1: Ja bi se zahvalim svim ovim pozdravima sada na pravu Velikog Kotoka, Štale, Đurđevca, pa gospođu Ljubora, da ona trudi se zove Čepelovce Ivančić.
0: Da.
1: Pa vašu susjedu, ona isto valjda vreda, ne znam. Nije nikad rekla da nije vreda.

0: ama ništa promaknuti, ha?
1: Znate ono kaj vele?
0: Kaj?
1: Lopte okruglo, ne?
0: Da, da, tako je, tako je. Našla sam miks od Duška Kuliša, bi to moglo?
1: Pa može, može.
0: Može? Dobro, to, bumo to stavljati.
1: Se vrake uzdravite, da, pa ono, još je mnogo budem maju zdravka i ono po spanku, spanki su poprek. Sluša ona, ja sam inače zovio 7 do 8, 15 do 11, kramo šrakla i ja zabrem dobit.
0: Dobro.
1: Samo treba upraviti.
0: Da, dobro.
1: I znati kad se ubasi, to je glavno.
0: To je taktika, jel tak?
1: Ja, da, da. E, to bi bilo od mene.
0: Može, može.
1: Pozdravljam vas lijepo.
0: I ja vas lijepo proslavite taj rođendan do ponedjeljka.
1: A, čujte, za mene kao svaki drugi.
0: Ali eto, malo zdravica, malo društvo, lijepa riječ, pa makar i preko telefona.
1: Prek mobitela, mi se čujemo prijatelji.
0: I tako i treba.
1: Baš mi je drago ako čuje orah, baš volim likera me od ora.
0: Da, da. Još ako
1: ne znam praviti liker, hladno, ono, pivo, šećer od banane ili kaj.
0: Super.
1: Možeš vam piti, ne?
0: Odlično.
1: To bi konobarica rekla, da onaj puno to nekome odava, to kroz nas mi dućanu kupilo.
0: Da, da, da. Dobro, dobro, Ivice.
1: E, želim vam sve najbolje, znači, ugodan vikend i ugodna vožnja do...
0: doma. Eto, hvala, Ivice.
1: Kuće nevec na stanu.
0: Hvala, najljepša. Evo, sve najbolje još jednom od srca. Bog, bog. Došli mi do 22:30, bog me, meni tak vrijeme brzo leti, ne znam kako vama, lijepi pozdrav, tko je s nama?
2: Dobro večer.
0: Pa jeste nas uspjeli dobiti.
2: Pa, zna se.
0: Pa taj naš jastreb leti, pleše, pa čuda djela.
2: Stari jastreb je legenda.
0: Aha. Je, otkrili ste nam gdje vas možemo naći, vidimo mi tu ples, veselje, tak i treba.
2: E, si prešla moj
0: sve
2: stranicu.
0: Tako je.
2: Ima svega.
0: Ima, ima.
2: Ima svega.
0: Svaka čast. Svaka čast.
2: Ajde, sad mi je puno lakše živjeti. Došli se unuki da me rane. I svaka čast. I daj mi ono moju. E, prvo, ovako. Pozdravljam Kukija, Švicarca, Ivanu, sretan rođendan. A i Bobu pozdravljam. Puno joj čujem. I draga mi je po svim svim tvojim pjesmama i to sve kuš. I ako, aj, daj mi onu. Još poslije više neće naručivati, više ne bude zanimljiva. Ja vjerujem u sudbinu, ali originala mi daj.
0: Ja vjerujem u sudbinu. Ja, jel vjerujete u sudbinu?
2: Poslije više ne bude zanimljiva.
0: Ja vjerujem u sudbinu, velite vi. Ja
2: pozdrav moje Fati, moje Nadi.
0: Nadu ćemo pozdraviti. Eto, posebno. Pozdravljamo. Poseban pozdrav.
2: Da.
0: Može.
2: Nada je legenda.
0: Isto kao i vi.
2: Ali nekad je Filip bio legenda, ali ne znam, da više ga nema.
0: A gdje je on?

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Dobro večer.
0: Pozdrav.
1: Ovo jasno, Kostanjić je ovdje, Kostanjić je ovdje.
0: Kostanjić, gdje je gitara?
1: Evo, gitara je tu, samo što nije pala dole.
0: Čuvajte ju.
1: Čuvamo, može jedna žena od čelika.
0: Žena od čelika, može. A za kast...
1: Pričaju mi da me varaš.
0: Pričaju mi da me varaš, može.
1: Da, ako može. Jedna.
0: Kako ne bi mogla.
1: Jedna samo za mojega međaka Dragana Kostanjića i za ovi koji nisu došli ovoga na Kostanjića, ali to je žalostno, dobro. Gdje ćemo sutra kad budem.
0: One koji nisu došli, znači, dobro. Nazdravite onda i za njih, važi, bog bog.
1: Može, bog bog.
0: I još je netko s nama?
2: Još je netko s vama, evo.
0: Jel to Slavica?
2: Da. Evo, ja imam pjesmu za nas sve.
0: Ajde da čujem koja je.
2: Pa to je od Cocea Dani lete.
0: Coce i Dani lete. Da, to smo već svirale, jel da?
2: Da.
0: Dani lete. Je, svirali smo, tu je, može.
2: I poslije od Fijakera Stani malo mladosti.
0: Stani malo mladosti.
2: Stani,
0: ide
2: radom
0: iskri. Kak ide?
2: Stani malo mladosti.
0: E, htjela sam vas izazvati, da mi malo dadete ritam. Aha.
2: Ali je u pozadini još ovo. Dobro, do sada si bom još primislila za Oliveru Marković. Sjetili ste me zovom Oliverom za Oliveru
0: Ali ima da, ima puno naziva i puno izvođača.
2: Znam ja, ali ja trebam pjesmu Za kim sa dva pa i taj.
0: Kako?
2: Za kim sa dva pa i taj.
0: Oko
2: za kim sad suze te. Ne vredi patnja, znaj, jer laž je bilo sve.
0: A ko to pjeva?
2: Olivera Marković.
0: Aha, i ona. Mhm. Ali toga mi nemamo.
2: Možda je drugčiji naziv.
0: Da.
2: Ja sam to kao cura pjevala, ja znam da je... I to me sad podsjetila ova Olivera Katarina. Da, ja sam... Isuse, ja nisam ni... Pjesma je bila mi prekasna jučer, ali nisam uopće mogla vjerovati. Ne bi se sjetila nje, nisi uludilo, ali eto.
0: Dobro.
2: Sve se mi jedni drugima ovoga, jedni drugima pomognemo, eto.
0: Eto, da, da.
2: No.
0: Nikad...
2: Dobro, ovo, sad kaj smo se dogovorili, svirajte, a onda bom si još neke odsvirala, a bom vam rekla i u koje ime. Eto.
0: Može, pa nek si ja mislim. U redu.
2: Nek si vi mislite, da.
0: Dobro.
2: Evo, lijepi pozdrav svima i svi koji bi htjeli biti mladi, nek slušaju.
0: Eto, tako je. Važi. Okay. Ajde.
3: Noćne ptice.
0: I naš Ivica htio je čuti jedan miks, pa onda ćemo čuti Duška Koliša, pozdrav idu i zahvale za njegove čestitke, za njegov rođendan svima, da ih ne nabrajamo. Pozdrav Maji i Zdravku, Ankici i svim prijateljima.

I slušateljica koja je htjela da ovaj glazbeni broj ide, evo, u 22:30, malo smo zakasnili. Ti si sve što imam u životu moj.

I pozdrav našem vjernom slušatelju starom Jastrebu koji pozdravlja i Kuke i Švicarca i Ivicu i Bobu i naravno svoju gospođu Nadu kojoj šaljemo posebne pozdrave. Ja vjerujem u sudbinu, da, sve u životu ima svoj put i vrijeme, kako kažu, a sudbina uvijek spoji ono što pripada srcu.

I kako kaže naš slušatelj, pozdravi onima koji nisu došli, ali vrijeme pokaže tko je stvarno tu, jer pravi ljudi ostaju.

I jako lijepa pjesma koju je izabrala naša slušateljica Slavica za sve nas. Dani lete, Vinko Coce, poslušajmo riječi.

0: E, lijepa pjesma Ivančice i mene dirnula za srce. I kad srce boli, život ide dalje. A prava ljubav uvijek ostavlja trag koji se pamti toplinom.
1: Nema noći.

I naša slušateljica pozdravlja gospođu Slavicu i sve noćne ptice sa Ivicom Pepelkom i sveta zemlja. Kako bi rekli, život i zemlja su dar. I zato je čuvajmo sa vjerom, sa ljubavlju i naravno zahvalnošću u srcu.

I naša vjerna slušateljica pozdravlja našeg starog jastreba, starog slušatelja i njegovu gospođu Nadu. Uz poruku da prava ljubav ne prolazi, ostaje ista danas kao i nekad i zajedno kroz sve.

Prekrasan glazbeni broj Lepi cajti, sviraj mi noćas po želji naše Bobe. Pozdrav starom Jastrebu, njegovoj gospođi Nadi. Pozdrav Kukiju, Mirku, udruzi Mali princ. A kad srce traži utjehu, pjesma i noć donose nam mir i grije dušu.

Slavica je htjela čuti pjesmu Jasmina Stavrosa i Helene Blagne, Dajem brdo zlata se pjesma zove, Slavice. I eto, zaključila Slavica da je imendan, pa eto, čestitke idu svima Lojzima.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan u vijestima. Đurđevački gradski vijećnici su usvojili i plan upravljanja destinacijom grada Đurđevca za razdoblje 2026. do 2029. Kako je istaknuo gradonačelnik Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme, Đurđevac je prvi u županiji usvojio ovaj plan koji su dužne donijeti sve jedinice lokalne samouprave.
2: Tim planom se zapravo definiraju turistički potencijali na području grada, definira se i planovi za razvoj turističke destinacije, dakle u kojem smjeru se želimo razvijati, koji su to tipovi turizma, koji objekti, koje aktivnosti, koje manifestacije i slično. Ono što je možda najbitnije da je plan preduvjet za prijavu na natječaje koji su u najavi za financiranje turističkih projekata, tako da zapravo sa donošenjem ovog plana smo mi ostvarili nužne preduvjete za prijavu. Nekad je to recimo za, kao što smo ranije govorili, za zelenu infrastrukturu. Mi smo već 4 projekta zapravo napravili po zelenoj infrastrukturi i prvi je bio izrada strategije zelene urbane obnove, koja je nužni preduvjet da se uopće možete prijaviti na ove natječaje. Tako smo sad napravili i plan upravljanja turističkom destinacijom, donijeli smo ga i spremni smo za prijavu na projekte koji su također u najavi i koje mi imamo spremne za prijavu.
1: Naglasio je gradonačelnik, osvrnuo se i na velike investicijske cikluse gradskih komunalnih tvrtki kojima je na posljednjoj sjednici gradskog vijeća danas u suglasnost za zaduženje za još jednu kapitalnu investiciju.
2: Sukladno propisima, komunalne tvrtke za zaduženje moraju dobiti suglasnost gradskog vijeća. To su naše komunalije, komunalije plin, komunalne usluge i tvrtka Stari grad. Znamo da su trenutno u tijeku veliki investicijski ciklus i komunalije imaju 2 projekta aglomeracije, takozvanu malu i veliku aglomeraciju. Komunalije imaju vlastite udjele u tim projektima i osiguravaju svoj udio u projektu kroz kreditno zaduženje. Tvrtka Komunalije Plin prati investiciju aglomeracije i mijenja se kompletna plinska mreža. Jedan veći dio je zamijenjen, još jedan manji dio ostao za promjenu na području grada Đurđevca, prigradskih naselja i okolnih općina, jer se koriste radovi koji su na jednom mjestu da bi se zamijenila i kompletna plinska infrastruktura. Moram reći da evo gubici na plinu su nam smanjeni na ispod 3%, što je zapravo odlično za plinske tvrtke. To je rezultat zapravo konstantnog ulaganja u plinsku mrežu. I treća je investicija koja se odnosi na sve 4 tvrtke. Napravljena je nova upravna zgrada svih tvrtki koju su oni napravili zajednički i zapravo je plan da se do kraja mjeseca tamo presele i djelatnici i da će građani sve svoje administrativne poslove iz područja komunalne infrastrukture moći obavljati na jednom mjestu. Tamo će biti moguće i plaćanje komunalne naknade kao i do sada, a u neposrednoj blizini nam se dograđuje i zgrada suda, pa će tamo biti sud, gruntovnica i katastar i cilj nam je stalno objedinjavati službe za rad sa građanima da bi te usluge bile građanima što dostupnije. Tako da evo kroz objedinjavanje ćemo pokušati te usluge stvarno učiniti dostupnije građanima. Puno toga se može napraviti danas i online, međutim naši ljudi tradicionalno vole doći na šalter, direktno pitati. Mi i dalje imamo preko 80% plaćanja na šalteru, tako da nam je nužno evo i tu uslugu imati onda na jednom visokom nivou.
1: Kazao Janči, emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube-u našeg kanala. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković boravila je u radnom posjetu Koprivničko-križevačkoj županiji, nakon što je u prostorima županijske uprave u Koprivnici prisustvovala radnom sastanku, sa suradnicima je obišla radove na budućem regionalnom centru za gospodarenje otpadom Piškornica u Koprivničkom Ivancu. Tema radnog sastanka bila je primjena održivog sustava gospodarenja otpadom na području Koprivničko-križevačke županije s naglaskom na RCGO Piškornica, to jest aktualno stanje i financiranje projekta. Izdvojimo da su na sastanku bili i Koprivničko-križevački župan Tomislav Golobić i zamjenica koprivničkog gradonačelnica Ksenija Ostrić te direktor RCGO-a Mladen Ružman. Direktor Ružman u obilasku radova rekao je da je projekt u visokoj fazi dovršetka, odnosno da su na ovoj lokaciji trenutno na 50% ugovorenog iznosa koji ukupno vrijedi 89 milijuna eura.
3: Ova dinamika osigurava da na sjeverozapade Hrvatske, a uključujući i Bjelovarsko-Bilogorsku koja se treba priključiti obuhvatu centra 2030. godine, osiguravamo obradu miješanog komunalnog otpada, što je jedan od bitnih ciljeva Republike Hrvatske. Benefiti ovog centra leže u tome da CO2 se smanjuje za 45.000 tona, to vam je ekvivalent svih osobnih vozila u Koprivničko-križevačkoj županiji. To nije mali učinak, to je znatan doprinos. I drugi doprinos zaštiti okoliša je to da će se do 2035. samo 10% od ukupne mase ostatnog miješanog komunalnog otpada odlagati. Danas otprilike mi odlažemo na području obuhvata centra 220.000 tona, ta ćemo se svesti na 20.
1: Naglasio Ružman te dodao kako bi centar krajem 2027. godine trebao biti dovršen i pušten u pogon. Na novinarsko pitanje o priključenju Bjelovarsko-Bilogorske županije direktor Ružman rekao je da dolaskom otpada iz tog kraja neće nastati problemi, već da će sve biti zaokruženo sukladno planu. Župan Golubić nastavio je da je Piškornica tema kojom se bave već gotovo 20 godina uz dosta izazova, no smatra da se danas vidi evidentan napredak radova.
4: I uvjeren sam da do kraja 2027. eventualno početkom 28. će regionalni centar gospodarenja otpadom biti u funkciji i raditi svoj posao, a to je ono čime se volimo ponositi u našoj županiji, a to je odvojeno prikupljanje otpada, gospodarenje otpadom, što regionalni centar je definitivno jedna od tih karika bez koje se to ne može. Radi se o zbrinjavanju miješanog komunalnog otpada za gotovo 500.000 stanovnika 4 županije.
1: Istaknuo je župan. Ministrica Vučković kazala je da je napredak radova gotovo pa nevjerojatan i pohvalila sve koji sudjeluju u realizaciji.
5: Ovaj centar je jedan od najvrijednijih strateških i najvećih i najvrijednijih strateških projekata u gospodarenju otpadom u Republici Hrvatskoj. On u svim svojim fazama sa porezom iznosi gotovo 150 milijuna eura. Mi smo prošle godine potpisali najvažniji dio ugovora o financiranju i potrebne dodatke, osigurali EU udio iz programa konkurentnosti kohezija, zatim smo isto tako osigurali udio Ministarstva zaštite okoliša zelene tranzicije na posljedku fonda. Pri tome smo vodili računa i o mogućnostima osnivača i o određenim financijskim izazovima centra, te smo uspostavili jedan dodatan novi model suradnje, a odnosi se na kredite Hrvatske banke za obnovu i razvoj.
1: Poručila je Vučković. Na sastanku u županiji razgovaralo se i o projektima vezanim u zaštitu od poplava, sanaciju rijeke Drave i uklanjanje nanosa iz Šoderice. Posebna pozornost posvećena je i praonici vagona Botovo, jednoj od ekoloških crnih točaka županije, za koju su dogovoreni daljnji koraci u rješavanju problema. Razgovaralo se i o vodno-komunalnom gospodarstvu, energetskoj i zelenoj tranziciji, pri čemu je istaknuto kako je u projektu vodnog gospodarstva na području županije uloženo više od 200 milijuna eura. U Domu kulture u Đurđevcu održan je recital mlade đurđevačke flautistice Eme Mikulić, kojim je obilježen završetak njezinog osnovnoškolskog glazbenog obrazovanja. Ema je uspješno završila 6. razred flaute umjetničke škole Fortunat Pintarić Koprivnica, područni odjel u Đurđevcu, te 8. razred osnovne škole Đurđevac. Tijekom školovanja ostvarila je iznimne rezultate, osvojivši niz prvih i drugih nagrada na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima iz flaute. Za svoje uspjehe u općem obrazovanju proglašena je učenicom generacije školske godine 2025-26, a dobitnica je i male povelje grada Đurđevca za mlade za izvrsne rezultate u školovanju, uspjehe na natjecanjima i aktivno sudjelovanje u kulturnom životu grada. Članica je Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac te flautistica Dječjeg crkvenog zbora župe Svetog Jurija Mučenika u Đurđevcu. Pred mnogobrojnom publikom Ema je uz mentorstvo Toske Lumezi i Elene Šimunić te uz klavirsku pratnju Tatjane Cinek vrhunski izvela zahtjevan program koji je obuhvatio djela od baroka do suvremenih skladatelja. Svojim muziciranjem pokazala je tehničku spremnost, muzikalnost i umjetničku zrelost, te još jednom potvrdila status jedne od najuspješnijih mladih đurđevačkih glazbenica svog naraštaja. Ema planira nastaviti svoje obrazovanje upisom srednje glazbene škole, smjer flauta te opće gimnazije u Varaždinu. U Virju je uspješno održana 7. virovska biciklijada Memorial Ivan Levačić, koja je i ove godine okupila brojne ljubitelje biciklizma svih uzrasta. Okupljanje sudionika i stare biciklijade bili su u ulici Đure Sudete u Virju, odakle su biciklisti krenuli na rekreativnu rutu dugu oko 43 km. Trasa je prolazila podravskim mjestima te je bila prilagođena svim sudionicima od najmlađih do najiskusnijih rekreativaca. Načelnica općine Virje Kristina Filipović pozdravila sve sudionike te istaknula humanitarni karakter biciklijade, tijekom koje su prikupljani dobrovoljni prilozi za Caritas Virje. Sudionici su vozili kroz Novigrad Podravski, Delove, Hlebine, Sigetec, Komatnicu, Gabajevu Gredu i Molve, nakon čega su se vratili u Virje gdje je biciklijada završena. Organizatori su zahvalili svi sudionicima na odazivu i podršci, čime je još jednom potvrđen značaj ovog tradicionalnog sportskog i humanitarnog događanja u samom Virju.
0: Vremenska prognoza.
1: Vremenska prognoza, pretežno sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 30 do 35 celzijevi stupnjeva, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 31 celzijev stupanj.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.